0: 30 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnast undir Svartsengi. Þessi þróun áfram hæg en stöðug samkvæmt mælingum að því segir í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands frá í dag. Í fyrir gosum á Sundnungsgígaröðinni höfðu mest safnast 23 miljónir rúmmetra kviku þegar eldgos hófst. Með áframhaldandi kvikusöfnun líklegasta sviðsmyndin enn sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi og yfir í Sundnungsgígaröðina sem gæti leitt til eldgos. Jarðskjálftavirkni á svæðinu heldur lítil og helst hættumat óbreytt. Afturelding komst í kvöld í bikarúrslit Karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Fylki í seinni undanúrslita leik keppninar. Staðan var 1-1 að lokum afsakið, staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma á framlengingu. Úrslitin réðust við eftir vítaspyrnu keppni og bráðabanna 4-3. Afturelding mætir Breiðabliki í bikarúrslita leiknum á Laugardalsvelli 11. september. Og þá að lokum veður. Gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið landið austanvert þangað til síðdegis. Hiti 10 til 23 stig hlýjast austanlands. Suðvestan 8 á 5. dag með súld á vestanverðu landinu en þurft og hlýtt á austfjörðum og suðausturlandi. Norðlæg 8 á 1. dag og laugardag með björtu veðri og hita víða 13 til 18 stig en skýjað og svalara norðaustanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stríðsaksturinn í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljardar bandaríkjadala eða sem jafngildir rúmlega 4.700 miljörðum króna. Það er litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Frá þessu greindi Pete Hegseth varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í kvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljardar dala frá því miðjan maí. Hegseth kom fyrir nefndina til að óska eftir 87 miljardar dala auka fjárframlagi til ráðuneytis síns. Þar af væru 67 miljardar eyrnamerktir stríðsrekstrinum í Íran. Hann sagði beiðnina aðkallandi. Mikilvægt væri að ráðast í áriðandi fjárfestingar svo að Bandaríkin myndu ekki dragast aftur úr óvinum sínum. Án fjárins ætti varnarmálaráðuneytið á hættu að geta ekki greitt hermunum laun auk þess sem verulega hefði dregið úr birðum bæði af skotfærum og öðrum hergögnum. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærsti stjórnmálaflokkur landsins með 25% fylgi í nýrri könnun maskinu, Vísir greinir frá. Þetta er í fyrsta sinn frá alþingiskostningum sem sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur. Samfylkingin kemur þar á eftir með 24,4% fylgi. Munurinn á flokkunum er aðeins 0,6% og innan vikmarka. Tæplega 1000 manns svöruðu könnuninni. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana þriggja, samfylkingar, viðreisnar og flokksfólksins mælist 43%. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur rekið yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Sirski. Brottvikning hans kemur einungis nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann, Mikhailo Fedorov, var leystur frá störfum, en sú ákvörðun hrinti af stað mótmælum allt land, þar sem þess var krafist að Sirski yrði látin fara. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með tugum æðstu herforingjalandsins, lét Zelensky undan. Samband Fedorovs og Sirski var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórninni. Í færslu á samfélagsmiðlum þakkaði Zelensky Sirski fyrir framlag hans við að verja höfuborgina Kænugarð með góðum árangri á fyrstu dögum allsherjar innrásar Rússa auk annara hernaðaraðgerða. Og þá veður. Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Hiti 10-23, hlýjast austanlands. Suðvestan 8-15 með súld á vestanverðulandinu en þurft og hlýtt á austfjörðum og suðaustulandi. Norðlæg 8-1 og laugardag með björtu veðri og hita víða 13-18 en skýjað og svalara norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði hafið árásir í Íran 11. nóttina í röð. Í tilkynningu stjórnstöðurinnar segir að árásunum sé ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferðum Hormúsund. Þær hafi beinst að stjórnstöðum Írans hers, flugskýlum hersins, drónageymslum og flutningakerfi. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir Írana hafa ráðist á yfir 30 kaupskip á síðustu 3 mánuðum og ógnað lífi sæfarenda og grafið undan frelsi til siglinga. Frá því byrjun maí hafi Bandaríkjaher aðstoðað 900 skip við siglingar Hormúsund. Þannig hafi hernum tekist að koma 450 milljón tunnum af olíu gegnum sundið. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturinnar hafa verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnarkerfi við höfuborgina Teheran hafi verið virkjuð. Þá hafi sprengingar orðið í borginni Búsér en í borginni má finna kjarnorkuver. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfjana þanga til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu samheitalyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðjum í Bandaríkjunum innan áðurgreins 2 ára frests. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að innflutningur á ódýrum vinnuvélum sem standast ekki kröfur vinnueftirlitsins megi aldrei vera á kostnað öryggis. Þegar vinnueftirlitið banni innflutning á slíkum vélum, eins og til dæmis þær sem koma frá Kína, þá sé það að sinna hlutverki sínu. Hún segir gríðalegt öryggismálaræða því slíkar vélar verði að uppfylla samevróskar kröfur gæði og öryggi.
2: Ég skil og veit auðvitað að fyrirtæki leita allra leiða til að hagræði rekstri og kaupa inn ódýrst. Það má aldrei vera á kostnað öryggis. Það liggur bara fyrir og Evrópusambandið er nú kannski síðasta brjóstvörnin sem stendur uppi til að gæta þessa öryggis neytenda en þessi tilfelli stjórnenda líka. Við höfum þessa samevrósku öryggiskröfur og það þarf einfallega að uppfylla þær. Það er hlutverk vinnu eftirlit sem tryggja svo sé og síðan verður máli bara að fara sinn gang.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Og þá lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis, gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu, en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Hiti 10-23 stig hlýjast austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: Sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: And I wanna talk about
1: Sumarið komið á Rás 2 Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1 Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf
2: Fyrst og fremst
3: Með þér

0: Hvenær spurðir þú síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.

0: Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Saksóknarar, dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmenn Nicolás Maduros, fyrrverandi forseta Venezuela, hafa lagt til að réttarhöld yfir Maduro hefjist í júní á næsta ári. Það er í höndunum á umdæmisdómara að ákveða dagskrá réttarhaldana. Maduro var steift af stóli sem forseta Venezuela í janúar og fluttur til Bandaríkjanna. Hann og Silja Flores, eiginkona hans, voru ákærði í Bandaríkjunum en hafa bæði líst yfir sakleysi sínu. Maduro var meðal annars ákærður fyrir fíkniefna hryðjuverk og kókaininflutning til Bandaríkjanna. Sameiginlega beiðni frá lögfræðingum dómsmálaráðuneytisins og verjendum Maduros má finna í nýjum málsgögnum sem voru lögð fram í aðdraganda málflutning sem fer fram á Manhattan síðdegis í dag. Maduro og Flores hafa verið haldi í fangelsi í Brooklyn síðan þau voru flutt til Bandaríkjanna frá Venezuela. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran, 11. nóttina í röð. Í tilkynningu segir að árásunum hafi verið ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferðum Hormúsund. Þær hafi beinst að stjórnstöðum Íranshers, flugskýlum hersins, drónageymslum og flutningakerfi. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturnar hafi verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnarkerfi við höfuborgina Teheran hafi verið virkið. Þá hafi sprengingar orðið í borginni Búsher en í henni má finna kjarnorkuver. Íranser segist hafa svarað með dróna árás á bandaríska herstuð í Kuveit. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið því að framfylgja því fyrir september mánuð. Bannið verður innleitt í tveimur skrefum. Börnum undir 15 ára verður meinað að stopna nýja aðganga frá með 1. september og bannið mun síðan gilda aðganga sem eru nú þegar í notkun frá með janúar 2027 samkvæmt nýju lögunum. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfjana þangað til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í Bandaríkjunum innan áðurgreins 2 ára frests. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregn les Salome Jórunn Bernastóttir. Mestu vindhraði á landinu klukkan 3 var 12 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðri klukka 3. Reykjavík, suðsuðustan 2, láþokkublettir, hiti 10 stig, loftrýstingur 1024 millibar fallandi. Seltjarnarnes, sunnan 5, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 8, hiti 12 stig. Stigshólmur, austsuðustan 2, skýjað, hiti 12 stig. Flatey á Breiðafirði, norðvestan 2, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Bíldudalur, suðsuðustan 1, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 3, hiti 15 stig. Straumnesveiti, suðsuðustan 8, hiti 11 stig. Hortbjörgsveiti, suðsuðvestan 3, hiti 13 stig. Blöndós, suðsuðvestan 5, hiti 14 stig. Skatá, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 6, hiti 18 stig. Akureyri, suðsuðvestan 3, hiti 17 stig. Grímsey, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Flati á Skjálfanda, suðsuðvestan 2, hiti 13 stig. Húsavík, austsuðvestan 1, hiti 14 stig. Rauðinúpur, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Rauvarhöfn, logn, hiti 10 stig. Fontur, sunnan 6, hiti 10 stig. Bjarnari, vestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, sunnan 6, þoka, skyggni 200 metrar, sjólítið, hiti 9 stig, loftþrýstingur, 1021 millibar fallandi. Seley, sunnan 3, hiti 8 stig. Vattarnes sunnan 1 hiti 9 stig. Kampanes suðvestan 1 hiti 8 stig. Papi suðsuðvestan 2 hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði vestnorvestan 3 hiti 10 stig. Ingólfshöfði vestan 8 hiti 11 stig. Skarðsfjörðurviti vestsuðvestan 6 hiti 12 stig. Stórhöfði vestsuðvestan 5 hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 2, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, súld. Skyggni 3 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 1100 km suður á landinu allvíðátt mikil 1038 millibara hæð sem þókast suðvestur. 400 km norðaustur á hvarfi 1012 millibar lægð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum útjúpum til minnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu, tókusóld eða regning. Vestlægri annað kvöld. Faxaflómið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, tókusóld eða regning, minkandi norðvestan átt annað kvöld. Breiðafræmið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, þóksúld eða regning, dregur og vindi eftir hátti á morgun, breytilega 3-8 annað kvöld. Vestfræmið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, þóksúld eða regning, dregur og vindi fyrir partur á morgun, en norðaustan 5-13 annað kvöld. Norðvesturmið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, lægir á morgun, breytilega 3-8 annað kvöld. Undir kvöld. Norðausturmið sunnan 5-10 í dag en suðvestan 10-15 vestast setnipartin. Suðvestan og vestan 8-15 seint í nótt. Norðvestan og vestan 5-13 síðdegis á morgun. Austurmið sunnan 5-10 en 10-15 síðist í kvöld. Breytilega 3-10 á morgun en norðvestan 8-13 seint annað kvöld. Austfjarðamið, vaxandi suðvestanátt 10-15 síðdegis og 13-18 í kvöld. Hægari norðan til á morgun. Suðusturmið, suðvestan 10-15 og þókusúld með köflum er 13-18 í kvöld og á morgun. Vesturdjúp, sunnan og sér suðvestan 8-13 metrar á sekundu er 13-18 minnati. Vestan 10-15 síðdegis á morgun og dregur og vindi annað kvöld. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 8-15, en hægari breytileg átt á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 8-15 í dag, heldur hægari fyrramálið, en gengur í norðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Austurdjúp, suðvestan 5-10 hádegi og 10-15 í kvöld. Vestan 8-15 á morgun. Færiðdjúp, breytileg 8-10, gengur suðvestan 8-15 seint í dag, en vestan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Suðusturdjúp, vestan 8-13, en suðvestan 10-15 síðdegis. Suðurdjúp, suðvestan 10-15, en 13-18 á morgun. Suðvesturdjúp, vaxandi suðvestan 8 í dag, 13-18 undir kvöld, Suðvestan 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verið sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti
1: Skýjaborg sem í raun

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran 11. Nóttina í röð. Í tilkynningu stjórnstöðarinnar segir að árásunum hafi verið ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaðum ferðum Hormúsund. Þegar hafi beinst að stjórnstöðum Íranshers, flugskýlum hersins, drónageymslum og flutningakerfi. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturinnar hafi verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnarkerfi við höfuborgina Teheran hafi verið virkjuð. Þá hafi sprengingar orðið í borginni Bushehr, en í borginni má finna kjarnorkuver. Íranser segist hafa svarað með dróna árás á bandaríska herstuð í Kuveit. Soran Mamdani, borgarstjóri í New York, segist vilja að bandaríska alríkisstjórnin handtaki Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, ef hann leggur leið sína til New York. Hann segir borgar yfirvöld

0: hafa kannað allar mögulegar leiðir til að framfylgja handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag á hendur Netanyahu en að samkvæmt gildandi lögum geti þau ekki gert það. Þetta sagði Mamdani í myndbandsávarpi í gær. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði á mánudag að Netanyahu yrði ekki handtekinn ef hann myndi sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í september. Sakamáladómstóllinn gaf út handtökuskipunina í nóvember 2024 og sakaði Netanyahu að bera ábyrgð á glæpum gegn mannkyni með árásum Ísraelsers á Gaza eftir hryðjuverka árás Hamas-samtakana 7. oktober 2023. Eftir að handtökuskipunin var gefin út hafnaði Joe Biden þáverandi forseti Bandaríkjanna skipuninni og sagði hana svívirðilega. Bandaríkin myndu alltaf standa með Ísrael. Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á víðfeðmum skógareldum sem hafa logað í suður Frakklandi frá því fyrir vikunni. Í það minnsta 400 þurftu að yfirgefa heimili sín í Var sýslu vegna eldsins sem breyttist hraðar út en búist var við. Sýslan er suðaustarlega í landinu og liggur að Miðjarðarhafinu. Nærri 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og slökkvi flugvélar og þyrlur voru nýttar við slökkvi störfin. Gróður hefur verið mjög þurra á þessum slóðum eftir mikinn hita og þurrk sem skapar kjör aðstæðir fyrir gróður og skógarhelda. En þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu í dag með rigningu og súld, en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Hiti 10-20 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleifs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 22. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og fara á leigumarkaði síðastliðið ár. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Það hefur hækkað úr 34 í 45% á einu ári.
1: Þetta svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson og við fjöllum nánar þetta í morgunfréttum og á rúf.is. Stjórnstöð Bandaríkja hers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran 11. Nóttin í röð. Í tilkynningu stjórnstöðverna segir að árásunum hafi verið ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferð Hormuzsund. Þær hafi beinst að stjórnstöðum hersins, flugskilum hans, drónageymslum og flutningakerfi. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturinnar hafa verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnakerfi við höfuðborgina Tehran hafi verið virkjuð.

0: Íranser segist hafa svarað með drónárás og bandaríska herstöð í COVID. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Syrský. Brottvikning hans kemur einungis nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhail Fedorov var leystur frá störfum, sú ákvörðun hrintast að mótmælum um allt land þar sem þess var krafist að Syrský yrði látin fara. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með tugum æðstu herforingja landsins lét Zelenský undan. Samband Fedorovs og Syrský var styrkt og það talin ástæða þess að Zelenský vék Fedorov úr ríkisstjórninni. Mihailo Drapati, sem reynslu mikill hersvengi, tekur við embættinu af Syrský. Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á víðfeðum skógareldum sem hafa logað í suður Frakklandi frá því fyrir vikunni. Í það minnsta 400 þurfti að yfirgefa heimili sín í Varsýslu vegna eldsins, hann breytist hraðar út en búist var við. Sýslan suðaustarlega í landinu og liggur að Miðjarðarhafi. Nærri 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og slökkviflugvélar og þyrlur voru nýttar við slökkvistörfin. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allt það helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæra hlustendur, Rása 2, það framundan sem að vaknar með ykkur hér eins og endranær í þessum sumarvikum sem bara alveg yndislegt og við þökkum með að sjálfsögðu fyrir samfylgdina síðustu vikurnar. En við höldum áfram að segja fréttir og ekki fréttir hér milli 7 og 9 á Rás 2, förum víða völl og engin undantekning á því öllu saman hér í dag. Og það miðvikudagur kominn, miðvikudagurinn 22. júli og ég bráð hress og þráin jafnir hressari.
4: Já, farf valega.
3: Það að þess að keira.
4: Klukkan bara rétt rúmlega sjö.
3: Já.
4: Það bara kaffibóllir nr. 2 og þetta svona, þetta að keira sig í gang.
3: Já, við keirum upp stemninguna og gerum ráð fyrir því að þau sem að hlusta eru þau bara hvað sem vöknuð þetta.
4: Já.
3: Þannig að við þurfum að spila neitt, fara neitt valega. En við erum með hressan þátt framundan og ég ætla að svona hlaupa aðeins yfir efnistökin, hvað framundan hér hjá okkur í framundan. Svona þetta smellin titill á þessum þætti og það við horfum ekki aftur, við horfum bara það sem framundan Nú, við ætlum að heyra af vendingum í breskum stjórnmálum hér á eftir og það hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum hér hjá okkur sem að fylgist með. Að Kýr Starmer sagði formlega af sér sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins og nýr forsætisráðherra setti formlega í embætti í upphafi vikunar og hún Salka Margrét Sigurðardóttir, hún stjórnmálafræðingur sem að býr í Lundunum og hefur unnið fyrir ýmis bresk ráðuneyti bara síðustu misseri, síðustu 11 ár held ég og við ætlum að heyra aðeins í Sölku og bara svona aðeins að athuga hvernig henni finnst Þjóðin bara hreinlega taka við þessum tíðundum. Heyrum að því hérna síðar. Nú og hingað heim, það voraði snemma fyrir vestan á Barðaströndinni og það var vel merkilegt á fjölgun farþega og bíla með ferjunni Baldri sem að fyrir við Breiðafjörð til og frá Brjánslæk og með viðkomu, eða það að segja í Stykkisholm líka, en svo gerist það sem þetta að Baldur kallaði til Vestmannaeyja þar sem að Herjólfur bilar til að bjarga málum og það var ekki vitað hversu langt skeið Baldur yrði frá og óvissan víst enn við líði. Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir og hún hefur bent á þetta allt saman og þykir miður hvernig þetta hefur farið og hefur skrifað þetta í miðla og við ætlum aðeins að heyra í henni og bara spyrja hana hver staðan sé núna og vera svona hillir undir júlílok. Nú, það auðvelt að finna pressu þegar gera skal sumarið fullkomið fyrir börnin en flest börn þurfa ekkit endalega svo dagskráða skemmtun. Bara öryggi, tengsl og smá rútínu. Þetta segir Mekkin Barkardóttir, ung þryggjabarna móðir og hjúkrunarfræðingur í Stokkólmi. En hún deilir gjarnan heillaráðum á samfélagsmiðlum og meðlana sá Instagram þar sem að við nutum einmitt svona ráð og við ætlum bara aðeins að hringja í hana Mekkin. Heyra í Mekkin sem er í Svíþjóð, í Stokkólmi og fá kannski þessi heillaráð. Við höfum svolítið verið þar að fá ýmis svona heillaráðum, útilegurnar og sumarfríð og næstið og allt þetta. Og talandi það, þá erum við að fara í náttúruna og dýrin, við þurfum að huga þeim þetta líka og fylgjast með þeim í sumar og við höfum fengið áður hann Þorkel Heiðarsson sem er formaður FÍN, Félags Íslenskra Náttúrufræðinga til dæmis í fyrra þá fengum hann oft hérna á Rástöð til þess að hefja hér einhvers konar náttúruspjöll eins og við köllum það, spjallaðum náttúruna og hann er til að koma hingað og segja ykkur aðeins frá haverninum og branduglinni á Íslandi. Hefur þú orðið varfið þessa fugla þráin?
4: Já, ég hef séð báða svona ásýndar og svo skils mér að ég sé búin að fá uglur sem nágranna bara.
3: Það er svolítið.
4: Skóin í kringu Breiðholti sem er á milli Evra og Neðra Breiðholts.
3: Já, einmitt.
4: Og Evra Breiðholts og 11 árs dalsins. Það séu konar uglur þar í skóin.
3: Einmitt. Þetta getur bara snarpassað hérna, með það sem hann segir mér að Þorkell sko, og hérna, einmitt, en þetta kemur fram hérna bara rétt innan skams en svo ætlum við hérna, undir lokþáttara að setja helmingið þá ætlum við að heyra frá Jónasi Sigurðssyni sem er búin að endurvekja gamlan draug nefnilega Sólstrandagæjana og þeir ætla að koma saman sögulega endurkoma á tónlistaháttíðinni bræðslunni núna á laugardaginn næsta
4: en Það verður eitthvað.
3: Já, þetta verður eitthvað. Það verður fullt af röngu fólki og röngu tímaruglega á þeim tíma brænslunni næsta laugardag en við ætlum að heyra af haverdinum hér og brandugli og mögulega eiruglu líka hjá hún Þorkalli Heiðarssyni hérna rétt innan skams en fáum smá tónlistir þess að keira hún í gang þráin, ertu með eitthvað?
4: Já, smá djass á fram bara.
3: Mjög gott.

0: Við höldum áfram hér í framundan á Rás 2. Nú, við höfum síðustu vikurnar verið að já, taka viðmælendur okkar tali varandi sumarið og fengið ýmis heillaráðum já, hvað að við segja, hvernig við berum okkar að í útilegum og slíku og svo þetta fengið heillaráðum sumarnestið og annað en við þurfum að ganga náttúruna og svo þetta dýrin og þess vegna erum við komið hérna með fyrirtaks viðmælenda sem heitir Þorkell Heiðarsson og Já, formaður félags íslenskar náttúrufræðinga, sæll eftir Þorkell.
1: Sæll og blessaður.
0: Takk fyrir að koma, sko, hlustendur Rása 2 ættu að kannast við þig því að bara sísta sumar þá komstu hérna reglulega til okkar og varst með náttúruspjöll.
1: Já, ég sé fyrir mér að þetta sé náttúruspjöll. Það líka náttúruspjöll í rauninni að vera að draga fólk á lappir svona fyrir að það aldrei í sumafríum. Það er má eiginlega segja það.
0: En bara náttúran kallar, það bara
1: já,
0: sem það er.
1: Já, náttúran kallar.
0: Já, akkurat. Og þá hringir maður í Þorkell Heiðarsson. Þorkell, ég lagði fyrir þig bara rétt aðeins í okkar samskiptum. Ég bara sendið línu og spurði tveggja spurninga og svo fyrsta er þess að svo staðreynd. Að ég keiri yfirlega vestur á firði ég rata nú valla á aðra staði en Ísafara djúp keiri ég mjög oft og þar verð ég yfirlega var við haferni eða þar að segja, örninn hennan stórkostlega fugl og ég velti bara fyrir mér og þessna spurði ég bara getur verið þessu fleiri erðnir eða hvers vegna sé ég þá alltaf núna ég get bara hálfpartin reykt mig á það að hitta alltaf á hafi Er þetta stærð?
1: Já, mér var nú svolítið hissa á þessu spurningu hún kemur frá þér Kristján að það sem þú ert vestfyrringur og hérna og við vitum nú að örninn hann er þar er hann þéttastur og mest af erðni og það er ekkit skrítið hver vill ekki vera á Vestfjörðum eins og segir í kvæðinu loksins lifnar dagur, landu orði greitt arnarsöngur fagur fólkið aldrei reitt, smjör drýpur á stráum, kvíarnar við sjáum og svo framvegis en nei
0: hver orti þar?
1: Já, þetta nú með hljómsins meiti Geirfuglarnir
0: já.
1: Og hérna en skiptir ekki máli í þessu samhengi en þetta er náttúrulega konungur fuglana og útbreiðsla hans, það er kannski einmitt málið að á síðust, eða semst á þar síðustu öld, á 19. öld, þá var fólk mjög upptekið því að eyða erni, hann var semst þótti mikið fyrir og þetta var að fara í æðavarp og slíkt og síðan þar að ekki var tekin svo sá ósýður að fara að bera út eitruð hræ fyrir ref mjög víða land.
0: Já.
1: Og á þessum tíma var kannski talið að verið kannski 150-200 pör af örnum á Íslandi og dreiftum allt land. Nú en þessi, sem sagt, Íslendinga voru fyrsti þess að friða haförninn 1914 og við vorum bönnum loksins þessar eitur, þennan útbröðu eitröðum ræjum 1964 en sem sagt það er nú talið að mjög mikið örnum hafi ymmið drepist við það að éta strykning sem er ekki gott eitur, hvorki fyrir menn ég fugla og hafi drepist að því og þannig að arnastofnin var á mikilli niðurleið og kannski talið að þetta hafi ekki verið nefnum einhver svona 20 pör sem voru eftir þegar að minnst var en nú eru þau kannski 90, skilst mér þannig að þetta hefur svona verið hægt vaksandi stofn aftur. Og hann er farin að sjást, veit ég, í djúpinu á gömlum varpstöðum, þar sem hann var ekki áður, hefur ekki verið, skulum við segja, í áratugi.
0: Já.
1: Þannig að við þetta bara krossum fingur og vonum að þessi litli glæsilegi stofn okkar af örnum lifi af og lendi ekki frekari hremmingum og við verum með þetta öll að byrja ábyrgð því að tryggja hvert einasta par ná að koma upp ungum. Og það þetta getur verið svolítið, hvað maður að segja, áskorun þegar það er mikið af túristum og slíku sko og ágangur á landið. Nú, en allavega, þetta er svona kannski skýringin að þegar að örninn fór að fækka, þá var hann sárast að yfirgefa vestfyrir, eðlilega. Þannig að hann var þar lengst og það er mest í þéttlingin og vesturlandi og en svo flýgur hann víða land
0: og Hvernig stóð það sem eitrunum aftur?
1: Já, þetta var þannig að hafa verið að reyna að eyða ref, sem hann náttúrulega var líka frekar óvinsæll og þá fengum menn þá hugmynd að fara að beru træ sem refinu myndi að fara í, sem var sagt, búið að marinera í eitri og það auðvitað voru ekki bara refir sem fór í hræin, heldur, voru erðnir og fleiri auðvitað í hræin og það auðvitað hafði þessi áhrif og það er mjög erfitt að áætla hvað margir hafi drepist en það fundust alveg hræ af örnum í nágrenni við sem sagt svona eitruð hræ sínum tíma. Þetta var bannað allt saman upp á 1960.
0: Einmitt. Þannig að vonandi er þessi stofna að bæta sig þar að segja og stækka. En hvernig með annars þennan tignalega fugl? Er hann sem sagt, er hann allt land? Má hann finna þar? Eða þessar varpuðar eru kannski mest þarna vestan til eða vestfjörðum?
1: Já, hann er með svona óðal sko, fuglinn og þeir helga sér svæði og hérna og mesti þéttleikin hefur alltaf eins og ég segi verið á Vesturlandi og vestfjörðum og hérna endlumis á vetunar þá sjást ungir fuglar víða um land og, og flögra en þetta er kannski varpstöðarna langmest þarna á Vesturlandi og það auðvitað mjög gaman átt að hugsa út í það því að við getum séða svolítið á örnefnum á Íslandi hvað erðnir hafa þó verið algengir því að hérna, við erum hérna með Arnarnesið og við erum með hérna endalösa Arnarnöfn út um allt land, ekkert bara á Vesturlandi heldur á Norðurlandi og Austurlandi út um allt
0: Arnarfjörður,
1: allt þetta sko
0: Já, en Þorkell, ég sko hendiði líka annari spurningu ef við náum því hérna líka í þessu spjall okkar það er varandi uglur, branduglur sko við rættum hér ég og Anna Sigríður málfarsráðunautur hún misti svefn hérna í sumarbústunum í Grímsnesi núna á dögunum þar sem hún heyrði eitthvað ískur að nóttu og hún var að velta fyrir sig hvort það væri eitthvað hvað væri að ískra í raun og veru og hún fann það út að það voru tveir fuglar bara út á palli og hún komst að því að þetta voru uglur og þetta var ekki þetta gamla eins og maður hafði haldið heldur einhvers konar ískur og þessar tvær uglur voru eitthvað að bera sig eftir einhverju fuglshræi.
1: Já, einmitt.
0: En hvernig er með uglur? Já, eru þær víðar og hérna, er mikið uglur á Íslandi?
1: Já, sem sagt, svo uglar sem hefur nú lengst að vera hérna og allir svona hafa kannski séð einstakur sinnum og maður sér oft, ég er ekki spennt á það, ég hef ekki keirt fram hjá Grundartanga undanfutna að þess að hafa flóið ugla þvert yfir veginn, alltaf á sama stað.
0: Nú,
1: rétt við afleggjarinn á Grundartanga. Svona fyrir aðtugula hérna, vegfarendur, þá er þar ugla á sveimi og nú branduglan er sagt, þessi tegund sem við verið hérna á Íslandi og hún er sem sagt, var lengi vel bara eina uglan sem verti hérna staðaldri og hún hefur svona kannski þá sér stöðu að vera svona svolítið mikið á ferðin á daginn með eins og við vitum á ruglu svona nætur dýr og hún er svona meira á ferðin á daginn sko, þannig að hún sérst oft á daginn, situr á staurum og svona, hún er nú frekar smávaxin en fallegu fugl og síðan nýlega hefur komið önnur ugla til landsins sem að var nú lengi vel flækingur einna, sem er eiruglan sem er náskild branduglunni ef ég man rétt nokkuð stærri það er nátt að þekka þeirri sundur af því að eiruglan með appisnugulaugu en branduglan með gulaugu og eiruglan með ábyrrandi eiru svona fjaðurbrúsk upp úr hausnum og það er svona meiri náttugla og hún hefur fyllt svolítið skóginum á Íslandi og það er náttúrulega bara hefur aukið skóur á Íslandi og það svona er orðið betra fyrir hana að vera hérna greinilega og nú er talið að svona frá 2000 upp úr 2000 hafi hún byrjað að verpa hérna og síðu kannski 20-50 pör sem eru að verpa hérna og síðan meðum ekki gleyma þriðuglunni sem að ég sá nú bara hérna fyrir svona 3 árum tvisvar sinnum hérna upp á Þorskafirði og það er náttúrulega snæuglan en hún er svona gestur hér og kemur á norðan frá heimskautasvæðunum en hún áða til að vera hérna upp á heiðum, ymmit á Vestfjörðum af því að hún veit að þar er best að vera eins og við komum inn á margótt í þessu vitali, þannig að hún er ekkit mikið að fara annað og ég sá ítrekkað uglu þar fyrir nokkrum árum snæði uglu upp á Þorskafjörðaheiði og þannig að, en hún hins vegar er kannski talið að hún verp ekki hérna allavega alls ekki staðaldri en kannski gerist það einstakur sinnum.
0: En besta leiðin þess að sjá uglu er það kannski bara á nóttinni?
1: Já, það er svolítið mismunandi. Það er eitt sérstætt við eirugluna sem er það að hún á það til að flokka sig svona á kvöldin og leggjast svona sitja upp í trjám setni par dagsko og kannski á daginn og ég man eftir því einhvern tímann fór ég inn í eitthvað rjóður í Laugardalnum fyrir nokkuð mörgum árum og þar voru svona 10-20 eiruglur sem sátu bara upp í grenitrjám alveg í hóp og þetta er víst svona svolítið sérstætt með þessa tegund að hún á það til svona að hópa sér saman og taka síestu sko, svo fer hún á kreik og á nóttunni og veiði sér mís og
0: Einmitt.
1: En það takmarkar svolítið uglur á Íslandi og kannski útbreiðslu þeirra að á Íslandi er ekki mikið annagdýr. Það eru, við höfum þessa mís og það er náttúrulega kannski uppistaðan í fæðunni og svo er þetta einhverju smáfuglar og ræ og ýmislegt annað, ungar og svona. Og meiri sem við allir að branduglana á til að geta skordýr. Þannig að þetta er svona kannski gæti verið skýringin á því að það er ekkit svo marga tegundra uglum sem þrýfast hérna því að það er bara ekki, við erum ekki með læmingja eða einhverja íkorna eða eitthvað slíkt.
0: Ekki eftir mörg að slæðast.
1: Nei, það er kannski ekki, það er bara herst vestfyrirnir sem að er eftir að slæðast í þessu. Það er meira svona túrismi.
0: Já, já, akkurat. Þorkell Leiðarsson, virkilega gaman að fá því hingað í náttúruspjall og gaman að heyra af þessu með haförninn sem er vonandi að sækja sér veðrið og svo branduglunar og eiruglunar. Við skulum hérna hafa augun opinn fyrir þessu hérna á ferðalögum okkar í sumar. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

Þetta er Pálmi Gunnars að syngja eitt af sínum nýjustu lögum, Skref fyrir skref. En við höldum áfram í framundan hér innan skamsall við að heyra af ja ferjuflutningum Baldurs Brjánslæk og þar en þar hefur Baldur ekki silt heldur verið í Vestmannum. Við ætlum að heyra í henni Halldóru. Afsakið Halldóru Ingibjörgu Ragnarsdóttur sem bóndi þar og já þar hefur fólk ekki getur reitt sig á að fara yfir Breiðafjörð með Baldri ferjunni. Við ætlum að heyra þessu hérna rétt innan skams. En fyrst það frétta yfirlit.

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Eldur í Húnaþingi 20. til 26. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sögulega í hærra lagi. Donald Trump forseti Bandaríkjana hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í Bandaríkjunum. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylkið að velli í vítakeppni. 18 mörk voru skoruð í tveimur leikjum í bestu til kvenna. Veður, það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
3: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Þannig heyrðum við í Lenny Kravitz, lag sem heitir Five More Days Till Summer. Þetta eitthvað sem við tengjum við hérna á í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu en það voraði snemma fyrir vestan á Barðaströnd og var það vel merkilegt á fjölgun farþega og bíla með ferjunni Baldri til og frá Brjánslæk. Tugir bíla fluttir fram og tilbaka og enn var bara byrjun júní. Sumarið komið á áunni snemma og bjartsýni í kortunum þegar Vestmanna eiga ferjan afsakið Herjólfur bilaði og því Baldur kallaði til að bjarga málum. Ekki vitað hversu langt skeið Baldur yrði frá inn í sumarið en óvissan verðist enn við líði. Þetta hefur Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir sem bóndi á Brjánslæk og þjónustar með hans ferjuna. Hún bent á þetta meðan hans með skrifum í miðla, lásum þetta hérna á skessuhotni. Nú, hún Halldóra komin á línuna, sælverstu Halldóra?
1: Kom sæll.
0: Kannski ég bara byrji á því að spyrja, svona nú þegar hillir undir, já, júli lok, hvernig hefur sumarið verið, svona þegar kemur að straumi ferðafólks hjá ykkur?
1: Það skertist nú ansi mikið þegar að ferjan var tekin í burtu svona bara fyrirvara laust. Mm. En þetta lofaði svo góðu því að það, við vorum í góðu vori í júní en það hérna skarst mjög hratt af ferðamannastraumurinn.
0: Og þarna eins og þú bendir á og ég vitnaði þarna á ígreinina hérna í þessum inngangi sem að þú skrifar á skessuhotni og það eins og þú segir, Baldur hérna kallaði til aðstofar einmitt fyrir að vera laust vegna bílana og það hefur þá engi geta nýtt sér Baldur við Breiðafjörð í allt sumar. Þetta snertir þetta marga, ferðafólk og svo eru þetta bara fólk í Flatey og svona, það Baldur sinnir ýmsu, ekki bara farþegarflutningum.
1: Nei, þetta hefur og þetta hefur áhrif á bara allt. Þetta er bæði gistingar og veitingastaðir, kaffihús, verslanir, sundlaugar, þetta náttúrulega skera af öllu. Flati náttúrulega verður bara þjónustu svona eins og í gamla daga sko og ekkert héðan. Mm-hmm. Það er engar ferðir út í flati frá okkar svæði sem að náttúrulega þannig að fullta fólki sem á hús í flati sem að það er að nýta en Þetta hefur verið bara ömulegt. Þetta verið svona mikið lítilsvirðing við ferða þjónustuna á þessu svæði að þetta sé bara hægt að kýta þessu í burtu 1, 2 og 10.
0: Einmitt og því það hefur ekki fengið einn svörum neitt eins og ég komin inn á. Það er 22. júli í dag og það er ekki komnar neinar fregnir af stöðu á Herjólfi og bara hvenær Baldur snýr tilbaka.
1: Nýjustu fregnir herma að það eigi að standast að Baldur eigi að sigla 24. júli eftir tvo daga á okkar svæði hann þarf þá að sigla Stykkishólms sjálfsagt að fara nú 24. Við höfum ekki heyrt annað en að það eigi að standast en ég held að trúi því nú engi fyrir að hann sést hér að það sé að gerast því að annað eins hefur nú gesta að komi frétti bara daginn áður að það framlengist ákveðin tíma En við hljótum að haldi múlina ennþá.
0: Já. Eins og þú segir, þá er þetta eins konar dómin og áhrif og talar með mitt bæði gistið þjónustu og fólki veitingahúsa rekstri og slíkt. Þetta hefur kannski snert þig hérna á Brjánslæk. Er fólk að koma? Það eru þetta margir sem að skipuleika sína ferðir með góðum fyrirvara. Er það mikið að bílum sem að hafa komið þarna og gripið í tónt?
1: Já, það var þarna fyrstu dagan eftir að ferjan fóra. Það hefur greinilega gengið svona misjaflega að ná í það fólk sem að var búið að bóka því að auðvitað náttúrulega er sjálfsagt að stóru hluta útlendingar sem að bóka svona og þeir bóka náttúrulega marga mánuði fram í tíman. Og við erum með smá gistingu hérna á Brjánslæk og það voru að koma farþegar ítreka sem að voru á leiðinni til Stykkishólms eða koma frá Stykkishólm og þurftum að taka krókinn því allir hefur verið búin að bóka ferjuna. Þannig að þetta hefur bara verið alveg hérna bara til dagsins í dag og fólk sem ætlaði út í flati að skreppa í dagstund, það greipur nótt bara allt í tómt hér.
0: Mm-hmm. Einmitt. Og eins og þú segir einnig að kannski sem að gera sér grein fyrir því að og ég kom inn á hér að það er ekki bara farþegarflutningar, það er bara ýmis kostur sem að þau út í eiginni þurfa eins og bara til þess að vatn.
1: Já,
0: það er ekki rétt.
1: Jú, ferjan hefur núna í mörg ár þjónustað Flatey með vatnsöflum því að það lítið slíkt í eyjunni og það ferjurnar undanfarið hafa verið útbúna með stóra vatnstanka til þess að flytja vatn til Flateyr og hafa verið að dæla vatni í birðatanka í eyjunni í hverju einustu ferð og það hlýtur að hafa verið skortur því miður það hafa nú veðurguðinni verið með þeim í liðin núna undanfarið því að það verið svolítið rigning hjá okkur því miður en samt kannski líka gott En þetta og það eru náttúrulega margir sem er að nýta sér ferjuna líka til flutninga, ekki bara farþega. Það er verið að flytja alls konar vélar og tæki og það er náttúrulega miklu fljótlega og einfaldar að flytja svoleiðis með ferjunni.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er mikil krókur fyrir hérna breiðafjörðin.
0: Já, einmitt. Akkurat, og það er náttúrulega enga siglingar að neina samgöngur frá Brjánslæk en kannski einhvað frá Stykkishólmi eða hvað. Það annað fyrirtæki þar sem að sigla á einhvern hátt eða ekki, eða hvað?
1: Jú, það var sami við sæferðir sem að er með hérna, með bát sem er þjónust á flati með einhverjar áætlunarferðir. En það svolítið sérstætt að það skuli ekki vera nein ferð allaleið hinga því að það hafa komið ítreka farþegar hér sem að hafa vilja fara, eins og segi, skreppa til flatajar. Þannig að þetta er bara mjög leiðilegt. Það var svona svolítið skemmtilegt. Ég skrifaði þessa grein þegar maður heyrir alla daga og þegar var nú þegar að tala að það væri rúmlega 10% aukning farþega til Vestmannaeyja í júní. Þannig að það svo sem ekki skrítið þegar að hérna, við setjum svo í súpunni. En ég skrifaði þessa grein og ég fekk hana senda hana í BB sem er okkar með hérna Vestfjörðum og Skessuhótt sem er þetta með Vesturlands.
0: Já.
1: Svo sendi ég hann á Eyjafrétti líka til þess að leifa þeim að heyra það líka en ég hef nú ekki séð hann að byrta þar.
0: Nei.
1: En þetta hefur áhrif á svo margt
0: og
1: ekki séð sér endan á því.
0: Þetta skiptir að...
1: Ferðamannasumari hér er nú yfirleitt bara fram yfir Vesturnum að helgir og það styttist nú mjög í hana og hérna þannig að sjá allir sem að vilja sjá hvað þetta hefur gríðarlega áhrif á bara stóran hluta hér og líka náttúrulega Snæfellsnes megin.
0: Já.
1: Það er bara mjög mikið áhrif þar líka.
0: Og hvernig er hljóðið í fólki? Hefur þið heyrt í bara, já eins og ég segi, aðilum í þessari ferðinjónustu og veit ekki hús að rekstri?
1: Það er bara mis margra tuga prósenta hérna skerfing á ýmsu og ekki síður eins og afþreying og eins og í sundlaugum og svo verslunum sem að það sem fólk er að versla sér kosti og annað. Þetta er bara allstaðar mikil skerfing.
0: Jú, þetta skiptir eyjamenn þetta miklu máli með samgöngur þar eins og gefur að skilja og svo er þetta þjóðhátíð í eyjum og það allt en það er það auðvitað sama sem að gildir í eitthvað sveit fyrir vestan og það eru auðvitað stóri dagar framöndan í ágúst sem að auðvitað við höfum aðeins heyrt af undirbúningi vegna almyrkva og sólu búist við mikið af fólki svona þar í kring. Á þessum tíma?
1: Ég held að geta engi gert sér grein fyrir hvort að verði margt fólk eða ekki því að það hefur svolítið verið tala niður svæði hérna að menni að nýta sér svæði sem eru auðveldari aðgengi af. Þannig að það hefur svona verið svona bílitið tala niður svæði hérna og það er þetta svona torrleiði kannski hérna út eftir. Það er nú verið að lagfæra vegi og annað og bregðast við með, verður brugðist við með umferðarstýringu og öðru En þetta kannski gerir eitthvað, ég veit það ekki.
0: Já.
1: Bætir eitthvað upp, sjáum til.
0: Akkurat.
1: Þegar við sjáum ferjuna, þá kannski hérna förum við að brosa.
0: Einmitt.
1: Það spáu nú betra veðri, þannig að það er kannski allt í lagi.
0: Já, einmitt. Og þá þarf að bæta á vatnsforða þeirra út í eyju, þeirra ekki að reyða sig á rigninga, hérna, rigninguna. En Halldóra, já, þannig að það er kannski, það hillir undir að það komi einhverja fréttir. Að Baldri og við þetta bara vonum það og þá eins og þú sagðir hérna áðan það gæti kannski að gerast núna á næstu dögum sem að þið fáið tíðindi.
1: Já, að öllu óbreyttu segir skipstjórinn að hann eigi að sigla hinga 2004 sem er eftir morgundaginn.
0: Já.
1: Nei, við býðum spennt.
0: Já, einmitt. Við fylgjumst líka með því hérna í framöndan á Rástu, Halldór og Ingibjörg Ragnarsdóttir, bóndi á Brjánslæk. Við sendum bara bestu kveðjur og takk kærlega fyrir að vera á línni.
1: Og takk fyrir að hafa áhuga á þessu. Takk fyrir.
0: Takk.

0: Nýtt úrvalslag frá Stefáni Hilmarssyni, þrátt fyrir allt, þrælfínt frá honum sem að fagnaði stóra ammæli núna í júnímánuði, það ekki rétt.
1: Jó,
0: fórstu ekki að tónleika?
1: Ég fór að tónleika mánuði og einmitt þar sagði hann frá að með þetta lag til dæmis að þegar hann var að vinna plötuna, þess að hann vantar einhvern sterkan hittara núna, bara spurði hann son sinn, getur ekki samið eitt.
0: Já, hann Birgir.
1: Og þetta eftir Birgir Steinn.
0: Birgir Steinn, akkurat.
1: Gott fjölskylduverkefni annan.
0: Já. Það það svona, það eplið fellur ekki langt frá eginni.
1: Nákvæmlega.
0: Eins og einhver sagði einhvern tímann. Já, við varum að tala rigningaveðrið og það var ekki gott kannski endilega að heyra frá Halldóru á Brjánslæk af þessum málum öllum saman og við finnum til með þeim við þetta og en hérna vonum að Herjólfur komist í lag og Baldur getist núið heim. En hérna, veðrið, ef við kíkjum aðeins á það, sko, ég heyrði svo góða tilgátu frá systur minni í gær sem að var að tala um að veðrið og þetta þokuloft og dumbungur, hún var hann að sjá fyrir sér eins og það væri bara svona einhver svona hula yfir okkur landinu eða sérstaklega vestan til eins og hefur verið og tíðrætt hérna, að það væri svona svolítið eins og skrýtna gráa ullarhúan sem fólk fer í, klæðist eða fer í gusu. Þannig að þetta væri svona eins og við værum í einhverju svona einhverju...
1: Ég myndi ekki fyrir mitt litla líf vita hvernig einhver lítur út sem fer í gus og þú veist, ég bara næ þessu koncept ekki.
0: Það
1: er engin útskýrt þetta fyrir mér. Það sem ég sé fyrir mér að allt í einu það sem fólk hefur gert sér allt er að bara í gufubað og skvetta vatni stundum á.
0: Já.
1: Það sé bara einhver gaur í því og kalla það gusumistar.
0: Já.
1: Af sulla vatni.
0: Sér, já, akkurat.
1: Og þú veist...
0: Jú, þetta rétt þetta stig og þetta svona, þetta snýst allt hérna, skamta og svo leið, sko.
1: Þannig að... Það voru bara skamtafræði.
0: já.
1: Og gusumistar, skamtafræði prófa.
0: Akkurat, ég nú ekki með próf sjálfur.
1: Ertu gusumistar?
0: Nei, ekki, nei, ólarður.
1: ég bara nægis ekki.
0: Já, en þetta skemmtilegir hattar sem fólk klæðist oft, hérna, og það passar upp á hittan og höfuð og það allt saman, og það svona þessi hérna, þessi skýjahula, þessi dumbungur sem hefur kvilt yfir okkur, þetta væri svona svolítið eins og við værum öll, Ísland væri í einhverju gusu en það svo sem ekkit brjálvæðslegur hiti sem fylgir þessu hérna hjá okkur en ef við horfum aðeins á veðrið framundan það er gott að fá einhverjar hugleðingar veðurfræðings hér á veður.is og það er í dag útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomum magn heldur en var í gær Það byrja skemmtilega.
1: Í dag?
0: Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu og súld en úrkomu svæði berst ekki yfir á austanvert landi fyrir enn setjumrættin og því útlit fyrir að enn eitt daginn það sem að hiti fyrir 20 stig á þeim slóðum. Nú á morgun spáð suðvestan og vestan 5-13 metra á sekundu yfir eitt þurft á suðaustanvert og austfjörðum en dálítil væta í öðru landslutum. Hiti 10-20 stig.
1: Býttu, eru þeir búin að setja rigningu á morgun líka? Hérna?
0: Ég sko var að skoða hérna stikuna góðu og...
1: Og búið að lofa sól?
0: Já, sko, það er ekkit mikið væta hérna á suðvestur hotninu ef við erum að horfa á það sérstaklega, sko. En hérna, og svo er þetta bara eiginlega bara bjart víða og hérna þegar líða tekur að dagina á morgun, sko, á fimmtudag. Og svo er bara föstu dagar alveg príðilegur, nema að þá svona virðist vera að rigna einhvað svona á norðaustan hluta landsins, sko. Þannig að þetta fer svona, en já, og á föstu dag, já, eins og segir hérna í hugleðingum með síðan spá norðlæri átt og björtuveðri og verða það mikil viðbriði í þeim landslutum sem að hlotið hafa sérlega þungbúið veður undanfarið. Ég meðan að svo lesa þetta fyrir, bara til þess að hýfaði upp. Undartendingin að spáði skýjuðu veðri norðaustalands á föstudag og lítið sáttar rigningu á þeim slóðum. Þetta er svona cirka það sem við búist við þetta og þetta er bara svo það er. Það er bara...
1: Ég var einmitt, í gær hafði orðað ég heima af mér. Ég hef ekki farið út á palli nánast í allt sumar.
0: Nei, einmitt.
1: Og það tók ég eftir hvað trén hafa vaxið mikið, það eru myrkur á pallinu bara.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að, fyrst, mér, hvað hef ég að gera? Það kemur aldrei sól hérna.
0: Ég hef mitt verið, sko, held ég hérna bara síðustu vikum, eða manst, þá var ég að deila með ykkur og hlustendum vinnu minni í garðinum
1: Já.
0: Heima hjá mér, sko, það sem hefum að skipta út trjágróðri og nú voru okkur fyrirlegt að vöka vel.
1: Já, þú verið að sprauti fyrir þetta. Gusumistari á tríðið, alveg.
0: Nei, ég hef reyndar ekki trúslega mikið færið út og
1: Nei,
0: það er einhver annað séðum að vökva. Það er
1: verið bóðið náttúruna bara.
0: Já, hann hái herra, hérna, ofan til. Herðu, við fáum smá meiri tóna og svo höldum við áfram hér í framöndan. Við ætlum að heyra af breskum stjórnmálum hérna eftir átta. Það fer að hillundir áttafréttir, en við fáum hérna smá tóna frá 1997, þetta er hljóstinn Vörf með Bittersweet Symphony og þetta verður þetta mjög frægt lag fyrir Rolling Stones sakir. Heyrum að því síðar.

Bittersweet Symphony og Richard Ashcroft þeir þarna í fórsvari fyrir hljómsdana The Verve en áfram heldur framundan við ætlum að hleypa fréttastofuna að með áttafréttir en svo ætlum við hér á eftir að heyra af Sólstranda gæjunum Jónasi Sig og Unnsteini vini hans sem ætla að koma saman í fyrsta skipti í 30 ár og það verður á bræslinu helgina við ætlum að heyra í Jónasi Sig hérna á eftir svo ætlum við að heyra að brjálsnjöllum ráðum fyrir barnafjölskyldur í sumarfríi ætlum að heyra í henni Mekkin Barkardóttur sem að býr í Svíþjóð þar hjúkrunarfræðingur og hún á það til að deila frábærum ráðum og

0: var þar á þinginu og ætlum að heyra þess af þessum vendingum í breskum stjórnmálum, höfðu þetta, fyrir borgarstjóri Manchester, borgar sem er orðin forsætisráðherra í Bretlandi. Þannig að við ætlum að heyra í henni Sölku Margréti hérna rétt eftir fréttir. Dóki við, ekki fara langt í framöndan hér, rástu heilmikið spennandi.
1: Hamborgarabúlan, krummi svafi í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupvangstræti og J.B. Úróskart Kaupvangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is.
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá Húsnæðis mannvirkja og skipulagstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé sögulega í hærra lagi.
13: Sagt var frá því fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
14: Þetta er svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta er einhver vísbending það að leigumarkaðin hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
13: Jónas hefur skýringu á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu árshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
14: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það getur útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn er að stækka samkvæmt okkar mælingum. En af hverju fólk er að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn, það er önnur spurning.
12: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hyggst leggja 100% af toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í landinu.
15: Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gærkvöld sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning samheitalyfja þangað til í ágúst 2028. Þá verði hann 100%. Ári síðar verði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetinn auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna

0: fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í landinu innan áðurgreinds 2 ára frests. Trump sagði markmiðið með þessu að vernda bandarísku þjóðina. Í apríl skrifaði forsetinn undir forsetatilskipun þess efnis að 100% innflutningstollur yrði lagður á frumlif með því að lækka verð á lyfjum sínum eða skuldbinda sig til að framleiða lyfin í bandaríkjunum gátu lyfjaframleiðendur samið undanþágur. Trump sagði í gær þennan toll vera farin að skila árangri. Lyfjaverksmiður rísa vítt og breytt bandaríkin á hraða sem aldrei hefur sést áður, ritaði Trump. Í gær greindi bandaríkjaforseti frá því að hann ætlaði að leggja 50% toll á innflutning fjölda vörutegunda frá Kanada, meðal annars vín, hokkikilfur og sement.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmanns Nicolás Maduros, fyrrverandi forseta Venezuela, hafa lagt til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Það í höndum umdæmisdómara að ákveða dagskrá réttarhaldana. Maduro var stift af stóli sem forseta Venezuela í janúar og fluttir til Bandaríkjanna. Hann og Silja Flores, eiginkona hans, voru ákærði í Bandaríkjunum. Þau hafa bæði lýst við sakleysi sínu. Maduro var meðal annars ákærði fyrir fíknefnahryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið því að framfylgja því fyrir septembermánuð. Íþróttir Afturelding komst í gær í úrslit bikarkeppni Karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylgið að velli í vítakeppni eftir að staðan var 1-1 að loknum venjulegu leiktíma og framlengingu. Afturelding mætir Breiðablik í úrslitum. Markaregn var í bestu deild kvenna í gærkvöld, FH sigraði Stjörnuna 7-3 og Breiðablik vann stórsigur á Val á Hlíðarenda 7-1. Veðurhorfur Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomi lítið landi austanvert þanga til síðdeis. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestir lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdeis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Rammundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við segjum bara góðan dag aftur, kæra hlustendur. Þið eitthvað sem að voru kannski bara að vakna. Við erum búin að vera hér frá klukkan 7 og verðum til klukkan 9 hér í framöndan. Ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson, Urður Öllustóttir sem að stýri nú þættinum með okkur. Hún stökk í önnu verkefni en kemur hress aftur innan tíðar og við býðum eftir því. En við ætlum að heyra hérna á eftir frá henni Mekkin Barkardóttur sem hefur stótt í Svíþjóð og hefur verið að deila ýmsum skemmtilegum ráðum og hugmyndum fyrir marga sína fylgjendur og við ætlum að heyra bráðsnjöllum ráðum fyrir barnafjölskyldur sem í sumarfríi. Það viðeigandi. Núna og svo ætlum við einnig að heyra í Jónasi Sig sem að er að undirbúa endurkomu sólstrandagæjana. Hver kannast ekki við lægið rangum maður á röngu tíma í vitlausu húsi. Við heyrum í Jónasi hérna á eftir. En við ætlum núna næst hér í framundan að snúa okkur að bresku stjórnmálum. Þar hafa orðið talsverðar vendingar síðustu misseri. Kýr Starmer sagði formlega af sér sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins og nýr forsætisráðherra settur formlega í embætti í upphafi þessari viku. Andy Burnham heiti sá og fyrrverandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörinn þingmaður verkamannaflokksins. Hann sá sjöundi sem tekur við síðan Bretland yfirgaf Evrópusambandið og sá fjórði síðan Karl Konungur tók við árið 2022. Það því forðinlegt að fylgjast með áherslum Burnham núna á næstunni og ljóst að verkefni hans eru ærin. Salka Margrét Sigurðardóttir, hún stjórnmálafræðingur sem búið í Lundunum skeið og unnið fyrir ýmis bresk ráðuneyti síðustu 11 ára og hún komin á línuna. Sæl Salka og takk fyrir að vera með okkur hér í framundan.
5: Já, hæ, og góðan dag, allir saman.
4: Já, góðan dag. Salka, þú hefur nú án efa fylst með öllum þessum vendingum eins og ég orðaði hér í inngangi upp á síðkastið og ég tek hérna fram að þú hafi verið að vinna fyrir ýmis breskraðunni til síðustu 11 ári. Þetta kannski stendur þér nærri og snerti þín störf eða hvað?
5: Jú, þetta snertir vissulega mín störf. Ég hef vinni hérna í embættismannakerfinu í meirin 10 ár og er kannski orðin vön því að fá nýja ráðherra og forsætisráðherra vegna þess að það gerist einmitt dálítið oft. En ég myndi segja að nú þetta kannski öðru vísi eins og segir 7 forsætisráðherra á það bil 10 árum og myndir halda þjóðum var hann vön stanslisum breytingum en Ég myndi segja að vera ákveðin svona von í lofti núna á staðan frábrugðin því sem eru komið áður vegna þess að þetta í fyrsta sinn sem að verkamannaflokkurinn skiptur fósætisráðherra í sinni valda tíð. Það var áður 14 ára íhaldsflokknum og núna hefur verkamannaflokkurinn verið 2 ár og það verið að skipta leiðtoga og hann talin mjög öðruvísi og frábrugðin leiðtogi.
4: Já.
5: Leiðtogi sem getur tala mannamáli og einlægur og að kemur frá norður Englandi, talin svona maður fólksins og talin á vinna fyrir fólkir, fekar hann að svona hjálpa elítunum. Svo þannig þetta svona allt öðruvísi stemming heldur en hefur kannski verið áður.
4: Já, einmitt. Og við lesum það sem sagt að hann kynnti bara strax mikla breytingar á fyrsta degi og það er þarna einhverju ráðherra sem að skipta embætti og aðrir sem að áður hefur sagt af sér ráðherra embætti í ríkisstjórn Starmer sem að koma að inn aftur eða hvað.
5: Já, það einmitt rétt. Hann þegar búin að tilkynna að það forgangsraða svona, myndi kannski að segja, vinsælum málum, hann þarf að afnema virðisaukaskatt og rafmagnsreikninga sem tilkynnt í gær, tala í morgun að lækka kostnað á strætó, hann ætlar nú að koma með skora stærra 10 ára plan í enda ársins, hann hefur einmitt valið sér teimi sem að eru margir sem að hefðu sagt af sér í ríkisstjórn Keir Starmer, eins og John Healey og Miatta van Bulley, og þannig hann velur sér svona tryggt teimi sem að heldur hann verið tryggt sér og er að ætlast til þess að öll ráðuneytin finni hagræðingar innan sinna ráðuneyta til þess að geta borgað fyrir ýmis svona cost of living measures eins og við köllum það, til þess að minka kostnað fyrir heimili og almenning, hann mjög fókusar að það.
4: Og bara málið þeir sem snúa bara heimilslausum, hann orðaði það ekki líka í sínum ræðum að breyta og að verði einhver vatnaskil eins og hann orðaði.
5: Einmitt vatnaskil, hann er vosalega fókusarur almennt á málefni sveitafélagana, valdefna sveitafélagin. Hann talar að hann vilja búa til útibú Downingstræti 10 í Manchester og mjög fókusar á sko ójöfnu á milli landslut að tala að London hafi kannski aðeins svo mikil völd og vill dreifa þeim aðeins og þar á meðal ýmis málefni sem hann var að gera sem borgarstjóri í Manchester eins og að taka á heimilislausum, mjög fókusar á samgöngur, búa til húsnæði og félagshús búið til störf fyrir almenning allstaðar í landinu, ekki bara í London. Hann hefur talað að kannski ætlan að taka ákveðna almenningsþjónustu í almenna eigu eins og vassveitur, en það ekki alveg vitað, og eins og segi, lækka verð á strætó og almennta svona efla samræður við fólkið í landinu og þáttöku. Þar á meðal talað varnarmál, að því leiti að varnarmál geti búið til störf fyrir almenningi iðnaði tengdum þeim og þar meðan störf allstar á landinu þannig að það tengist allt þessum svona rauða þræði hjá honum, þess að fólki í landinu helst í utan London og allstar í sveitafélaginu
4: Við þekkjist kannski þekkja svona, já hvað maður að segja ég ætla ekki að tala rígendilega en bara það að vera oft hér á landi á Íslandi talað svona höfuborgina og landsbyðana og svona slær kannski þessi tótt svona, er þetta nýr tótt komandi frá Manchester, þar að segja hjá honum Burnham að vera þaðan
5: Já, ég held að sé einmitt nýr tótt og gefi rosalega mikla von. Það eru margir sem hafa svona talað þetta og skrifa þetta í skjöl og stefnu skrár, en vonin núna að fólk heldur að Andy Burnham komið þessu í verk, að núna raunverulega forgangsraðan sveitafélögunum og öðrum svæðum Englands og hann svona komið því í verk strax, þess að segja, verandi frá Manchester, vill búa til útibú Downingstræti í Manchester, hvort hann færi einhverjar deildir fjármálaráðuneytisins út fyrir og svona alls konar nýjar hugmyndir, en hans verkefni verður hvort að hann kemur því raunverulega í verk, þetta náttúrulega hægara sagt en gert vegna þess að hagvöxtur landsins ríka rosalega mikilvægur til þess að bæta hag almennings og mest af svona efnahagskerfinu, skulum við segja, í London.
4: Já, einmitt. Þannig að þetta er þetta stórar yfirlýsingar hjá honum og svo hann og þetta er að vinna kostningar og það allt saman en hann talar bara talar svona í þá veru að hann ætlar að kalla fram bara mestu breytingar svona síðustu 40 ára eins og hann segir einhverstar og þær þessar breytingar eru svona kannski helsta þeir eins og þú nefnir. Og,
5: já,
4: einmitt. Og hvernig svona hefur þú fylst með bara umræðinni almennt, bara með að þjóðurinnar, hvernig er þessar yfirlýsingar hans að slá þjóðina?
5: Ég held þetta að segja gefa rosalega mikla von. En að vissu leiti, ég minn eins og segja, það hafa verið rosalega mikla breytingar og breska þjóðin vill alltaf að einhver geri betur og einhver geri betur strax. Þú ætlast rosa mikið til þess að leiðtogar máli skýra mynda því hvernig landið og á að vera og var að verða betra undir þeirra forystu og gefa hann innblástur á vonum betri tíma sem hann hefur gefið. En hvort hann geti þá og geti gefið þennan stöðuleika því að líka svo stemminga það búið að skipta rosalega oft og nú verður einhver að koma og vera í rosalega langan tíma, þannig ég held að testið fyrir hann varði það hvort hann geti sýnt það almenningur sér raunverulega með betri efnaðastöðu eftir hans tíð, en nú eru kostningar aftur eftir 3 ár og hann þarf að geta sýnt fram á það að almenningur hafi það betur en það gerði það áður sem kannski rosalega erfitt verkefni í efnahagskrísu á heimsvísu. Þetta ekki bara vandamál fyrir Bretland, þau eru þetta verðbólga og stríða á heimsvísu sem hefur hrjáð Bretland rosalega illa. Þannig fólk eru að ætlast til þess að eitt forsætisráðherra þeirra með því að fókusa á málefni landsins geti leyst þau efnahagsmál, en hann þarf auðvitað að vinna á alþjóðasviði líka og það fer svolítið eftir hvernig kannski vindurinn blæs líka, hvernig því mun takast, því 3 ár ekki langur tími. Sumir segja að hann eigi að kalla kostningar núna til þess að fá skýrt umboð sem forsætisráðherra, en það, við skulum bara sjá hvað setur hvort hann kalli kostninga eða hvort hann setur næstu 3 árin. Ég held að fólk verið stöðuleika og það vil ég von og þeim líður eins og að Andy Burnham muni fara þeim það.
4: Já, einmitt. Það gott að heyra og það með þessi stöðuleiki eins og við komum hérna inn og hann auðvitað. Já, sá sjöundi, nei, veitir nú við, jú.
5: Jú, sjöundi, áratug.
4: Já, sem akkurat á sem áratug og svo aftur 4. síðan að konungurinn tók við á 2002 mitt, þannig að það kannski það sem að þörfin liggur að stöðuleika. Þú sjálf, Salka, þú starfar í hérna orku og loslagsmálum með það ekki, í því ráðuneyti. Jú. Já, akkurat. Og þú hefur verið í ýmsum ráðuneytum síðustu árið.
5: Já, ég vinn núna í orku og loftslagsmálaráðuneytinu, ég vinn helst í alþjóðasamvinnu gagnvart loftslagsmál, eins og til dæmis COP-samningurinn og önnur svoleiðis mál. Ég var nú lengi að vinna Brexit þegar það var fyrst kosið Brexit hérna fyrir 2016. Þá var ég eina fyrstu teimunum sem voru byggð í kringum það og þeim varst alltaf mjög áhugavert að hafa mig að vinna sem Íslendingur sem Ísland var ekki í Evrópusambandinu.
4: Já.
5: Og fannst ekki að gefa ákveðna innsýn í þau mál. Þannig ég hef verið að vinna svona í ýmsu alþjóðamálum fyrir Bretland senstu áratugin.
4: Einmitt. Og heldur að verða einhver nýr tónu slegin í þeim málum í þessum Brexit-málum eða að það sé kannski einhver bakslag hjá fólki að vilja fara aftur í Evrópusambandi?
5: Það bara svo erfitt að segja. Hann nú búin að segja að vilji efla samskipti við hinn ýmsu lönd, þar á meðal Ameríku, þar á meðal Evrópusambandi. Það þetta svona öllu haldið opnu. En ég held að Brexit hafi bara verið rosalega erfitt fyrir bresku þjóðina að mörgu leiti. Þannig ég held að segja kannski ég má segja, lítill áhuga að byrja kannski aðelda viðraður strax, en það kannski áhuga á að hugsa efnahagssamband við Bretland, svona í stóru myndinni og efnahagssamband og fríverslunarsamninga við ýmislönd er heldur meira nálgunin.
4: Einmitt. Akkurat, þetta verður forandrétt að flíkjast með þessu, Salka, og það, eins og þú segir, það er búið að vera þetta rostusamt á Bretlandi síðustu árin og það slæri við kannski einhvers konar nýjan tón er svo maður til að segja og þú allavega skynja það að það sé allavega einhver von hjá bresku þjóðinni.
5: Ég held að það sé mikil von og með þess að segja mikil von í þessu annar forgangsaða efnahagsmálum þjóðarinnar og öllum ríkjum og svæðum landsins. En ég myndi segja að það eru líka ákveðin svona erfileika framundan og svona spurningar sem eftir að svara eins og getur Andy Burnham tæklað hina svona hægri flokkana sem er að vilja upp á dekk eins og reform til dæmis eða vinstrið, svona gríns, getur hann tækla þá og búið til ákveðna svona brýr á milli þessara sjónarmiða. Það líka spurning, getur hann verið leitu í utanríkismálum og gert það? Hann hefur alltaf verið heilbrigðisráðherra frá 2009 til 2010 undir Gordon Brown,
4: Já.
5: En það kannski hefur ekki tekið svona stór verkefni áður. Þannig að þó að sé von og fólk vil í stöðuleika, þá held ég að fólk sé líka ágætlega passasamt og svona vil sjá hvað setur.
4: Einmitt það, Salka Margrét Sigurðardóttir, stjórnmálfræðingur sem hefur búið í Lundunum um nokkurt skeið og þekki vel innan breskra stjórnmála. Þakka að kjalla fyrir að vera á línunni, svona kannski rétt í lokin, Salka, bara svona að því að við erum hérna á Íslandi og tölum um veðrið á hverjum einasta degi. Það eru þetta dúmbungur hér hérna yfir Reykjavík. Hvernig er veðrið búið að vera? Er allt of heitt?
5: En það nú bara að vera æðislegt hérna þessa vikuna, það vera svona rétt á milli 20-25 sem minn fullkomni hiti, en það eru búin að vera hérna hræðilegar, mun ég segja, hitabylgjur yfir 30 gráðum og það aðalega bara erfitt að sofa á nóttinu þegar svo er, þegar alltaf engin með loftkælingu.
4: Einmitt, ógnvæðlega tölur sem maður hafið hýrt af og lesið, akkurat.
5: Já, vissulega.
4: Nákvæmlega. Salka Margrét, kæra þakki fyrir að vera á línunni hérna í framhundan á Rástu og við segjum bara bestu kveðjur til Lunduna.
5: Já, takk hérlega fyrir. Bless.
4: Bless.

Þetta heyrðum við Bubba Mortens þetta, með titillaga myndarinnar Foxtrot á sínum tíma, lagið Foxtrot. Nú, það var gaman að, að heyri henni Sölku Margréti í Lundunum, hún vakin á sofinni við breskum stjórnmálum og þar einmitt slegin svona nýr tótt hjá nýjum fórsætisráðherra. Það var gaman að heyra frá henni. En ég hnýtum hérna inn að frétt hérna á rú.is, það sem er vitnað í fórsæta Íslands, sem að segir þjóðina að verða vakna og líta upp frá samfélagsmiðlum. Og það bara, held ég, bara frekar góð lína, minn ykkur á, og hún að undirbúa samtal leitt af ungu fólki núna í október þegar 40 ár verða frá leiðtogafundinum að höfða. Þetta er frétta á rú.is. Þráin, ég var einu sinni að vinna á auðlýsingastofu, að því hún segir hérna, lítið upp, vaknið og lítið upp, og þá sko var ég að vinna að herferð sem að sneri að því, einmitt, að... akkurat að líta upp úr símanum og það var sko við vorum að fara í setninguna wake up and smell the coffee eins og er á ensku einhvers star og hérna og lít upp og lyktað á kaffinu var eitthvað svona eitthvað lína sem við ætlum að koma að og hérna var sko kaffi framleiðandi ákveðin erlendur kaffi framleiðandi sem að við vorum að þjónusta auðlýsingastofunni og þar hérna ætlum við að fara í stóra auðlýsingaherferð sem við fórum að stað með og gerðum rándýrar auðlýsingar þar sem að fólk var að í raun og veru að horfa allt of mikið ofan í síman en frekar ætti að sleppa símanum og líta upp og líkta af kaffinu en svo bara gerist það að það voru stór samrunni tveggja stóra kaffiframleiðenda úti og þetta fór aldrei í loftið frábæra auðlýsingar sem það sem að til dæmis ung kona var að labba með hund og var að horfa í síman labbaði við götu og svo sá maður hann að labba eftir gangbrautina bara með ólina hræðilegt sem sagt en nógum það, við ætlum að hleypa hrettastofuna að þetta með hrettað ég vil leta eftir skammastund heyrðu smá meiri tóna frá hljóstinni YouTube og svo ætlum við að heyra í sólsandagæjum og líka að fá bráðsnjöllu ráð fyrir sumafríið og bjarnafjörskjöldunars

0: Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Troðfull verslun af merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarlajörundar Hrísey, Samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. En meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðarbær.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Dóttir konu sem lést í umönnu læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonast til þess að Landsréttur komist að annarri niðurstöðu en Héraðsdómi Reykjaness sem vísaði máli læknisins frá dómi. Vísbendingar um að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni Karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins, liðið lagði fylgja velli í vítakeppni. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Tónlistarhátíðin Bræðslan á sínum stað komandi helgi, laugardaginn 20. og 7. júlí á Borgarfirði eystri og þar munum meðal annarra koma þau koma fram þau Ásgeir Trausti, tónlistarkona Raven, Land og Synir, Skandall, Greifarnir og síðast en ekki síst dúettinn Sólstranda Gæjarnir sem að skutust upp á stjörnuhimininn. Svo vægt sé til orðatekið miðan 10. áratug síðustu aldar með laginu Rangur maður og lagið þetta sem er orðin sígild perla og eflaust sungin á, já, víða á tjaldsvæðum landsins, það sem ekki rigning þetta sumarið bara hefur verið gert eins og bara frá því að koma út. Það stendur mikið til hjá öðrum forsprakka sveitarinnar, Jónasi Sigurðssyni, en fyrir utan þessa endurkomu Sólstranda gæjana þá er hann að undirbúa Já, eins konar hæglætishátíð um Vestlunamanna helgi í Hveragerði. Jónas er komin á línuna, sæll og blessaða Jónas.
1: Blessaða Kristján, blessaða.
0: Gott að heyri þér. Kannski að ég byrja kannski að spyrja um endurkomuna. Hvernig er að vera nú að veki upp hennan gamla draug sem að Sólstrandagæjar eru?
1: Sólstrandagæjar, þetta er klikka, sko. Þetta er náttúrulega, þetta var aldrei grín sko þegar við vorum 18 ára, ég og Unnsteinn Guðjónsson vinur minn og maður náttúrulega átti ekki von á þessu, svo hérna var þetta það sem þetta varð og svo einhvern veginn var ég alltaf bara ok, þessi lögfljótan að fara að gleymast sko, eins og rangu maður, svo er þetta bara sungi og sungi og hérna, og tímabili var þetta svona pínu, einhver svona þú fyrir hérna kvöð, ég var alltaf svona Ég ætla að vera listamaður, en það myndi standa sko rangur maður á leggsteininu mínum, svo ég fyrir mér.
0: Sem er ekki góð eftirmæli, kannski.
1: Sem var ekki svona kannski, hérna, listamaður sem ég sé fyrir mér.
0: Akkurat.
1: En svo verður maður alltaf eldri, sko, þá er svona hægt rólega sest maður bara í lífi sitt, skilurðu.
0: Já.
1: Það bara... Já, þetta er lífið, einmitt.
0: Sagt þessi við það sem orðið er og svo
1: leik. Já, og bara elska það sem er.
0: Já.
1: Elska það sem er. Og hérna, og Magni náttúrulega, okkar ástkæri Magni, Guðmundur Magni, hérna, hefur náttúrulega, sem að heldur Bræðslanum með bróður sinnum, Heiðari.
0: Já.
1: Hann hefur haldið náttúrulega Sólstrandagæjunum á lofti, hann hefur spilað rangum aður, þeir hefur gefið það út þarna á móti sól og hérna, og mikið svona, spila þetta og ég held núna í bara 12 ári eitthvað hefur Magni hringt í mig sko hver einustu sem sagt bræðslu.
0: Já, já.
1: Það fyrir, Sólstranda gæður á bræðsluna.
0: Já, einmitt.
1: Og ég er alltaf, Magni, það er ekki að fara að gera.
0: Þetta er stórkostlegt, já, einmitt.
1: Þú reyndar alltaf aftur og svo bara, svo allt í núna, þá var bara einhvern veginn, heyrðu, ég fekk bara svona tilfinningu, núna er tími.
0: Já.
1: Og það er 30 ár síðan við hættum.
0: Einmitt.
1: Og ég sagði svona, heyrðu, ef allt upprunalega gengi, sko, ekki bara ég og ömmi, heldur líka vinur okkar sem voru hljómsveitinni.
0: Já.
1: Steppi Fluga á trommur, Steppi Búki á bassa, Ester Jökulsdóttir að syngja. Ef allt þetta gengi væri til,
0: já,
1: þá voru allir bara til, þannig að þú veist, þá bara allt í einu kviknaði bara eitthvað svona eldur, sko.
0: Þannig að þetta var kannski bara réttu tími.
1: Fyrir... Þetta var eftir tíminn, þetta var algjör, þetta var bara meant to be, sko.
0: Það ekki, þannig að þið verð ekki á röngu tíma. Þetta er sko Stefán Þórólfsson eða ekki, sem að verið í móti sól.
1: Stefán Ingimar Þórólfsson, tómuleikarinn í á móti sól, sem að gekk alltaf undir nafnu Steppi Fluga í Sólstrandagæjunum.
0: Einmitt.
1: Og Stefán Jónsson, sem er doktor í lífefnafræði og hérna, hann er bassaleikarinn og gengur þar undir nafnu Steppi Búki.
0: Já, já, það er ekki slæmt
1: til sko.
0: Einmitt, til aðgreiningar. Og þú eru þetta fengist við tónlist eins og öll þjóðin veit, en Unnsteinn, eins og þú kallar umma, hann hefur kannski ekkert komið nálað því mikið eða hvað? Einhver leiti jú?
1: Ummi fór til útlanda, sem sagt, hann flutti bara þegar Sólstrandagæjarnir hættu 96, fluttandi Kaupmannahafnar, lærði þar animation og hefur síðan bara verið að vinna bara mjög framalega í þeim heimi. Hann er unnið alveg óteljandi bara Hollywood bíómyndum í tæknibrellum.
0: Já, já.
1: Og er búin að búinna í Vancouver í 15 ár. Svo hefur hann gefið út, hann gaf út held í 3 soloplötur bara undir nafninu Ummi.
0: Já.
1: En það er svona bara sem að hafa komið út og svona eitthvað farið en hann er ekkit verið mikið læti í því, sko. Hann er svona hæglætis maður.
0: Já, akkurat. En bara svo ég spyrji nú, hérna, sko, ég, þetta er alltaf var ekki bara þetta eina lag, þetta. Þið gáðu út alveg 34 plötur, ekki rétt?
1: Já, sko, einu ári gáðu út 3 plötur og hérna...
0: Á einu ári?
1: Á einu ári. Og fyrsta platan var bara eitthvað svona rugg, sko, og mentaskóla. Og svo einhvern veginn var þetta svo vinsaldi, bara, herðu, bara, gerir bara ennþá meira rugg, þannig að, sko... Hver plata sem kom út var einhvern veginn meira rugl heldur en svo fyrri, sko. Og hérna, hann að ég, þú veist, ætlum við sem svo núna er að koma út á Spotify, bara svapplata.
0: Já.
1: Og það er einu fyrsta sinn sem þetta efni verið aðgengilegt. Af því að þú veist, sko, ég hef aldrei nefnt að vera eitthvað, þú veist, ég hugsaði bara, þetta er bara eitthvað svona grín.
0: Já.
1: Það er alveg sama, bara fínt. Veist, en enn ekki verið eitthvað að setja á streymisveitur og eitthvað, en það er búið að rosa, bara öll þessi ár, alltaf verið að spyrja, hvenær kemur þetta á Spotify og...
0: Þannig
1: við tókum svona best of, svona, getur maður sagt.
0: Verður þetta komið út áður en að þið í þess endur komið helgina? Nei,
1: alltaf. Já, nú það? Jú, það verið komið út. Það kom bara út núna, sko. Jú, já. Við bara settum þetta í loftið bara að þessum digital tíma, þetta er svo lítið mál, sko. Bara, já, sendið það bara á þetta fyrir loftið og...
0: Þá geta gestir bræðslunar kannski bara lært fyrir texta og sungið með á laugardaginn sem ég reynda tilgjöndi hérna 2017 en ég fór með rangt mál, þetta er 2050 júli, svo að það sé
1: Já, laugardaginn.
0: Já, laugardaginn.
1: Svo verðum við reynda með þarna, við ætlum að vera með, kannski fæ aðeins að koma því að, við ætlum að vera með auka tónleika af því að það seldi svo fljótt upp á bræðsluna.
0: Já.
1: Og það eru svo margir hérna fyrir austana því að sólstandagæðnir eru upprunlega frá Egilsstöðum. Og við vorum til í menntaskólanum með Egilsstöðum. Það er svolítið hópurna fyrir austan sem myndi vilja sjá okkur. Þannig að við ætlum að vera með svona auka gig á sunnudeginum, bara daginn.
0: Frábært.
1: Á Eiðum.
0: Já, á Eiðum, já.
1: Þannig að fyrir þá sem að komast ekki á bræðsluna, og þá hérna fengi ekki mig eða eitthvað, þá geta þau komið og hitt okkur á hérna.
0: Já, æðislegt.
1: Á Eiðum, sem að, á sunnudeginum.
0: Það er gaman að heyra þessu, akkurat. Hafið þið komið mikið saman fram, sko, opinberu vettvangi, þannig að frá aldamótum eða það sem árum frá því að hættu? Það er ekki mikið
1: Nei, bara þetta, ekki neitt.
0: Ekki neitt, þetta er bara...
1: Það var hérna, jú, sko, þessi hljómsveit sem er að koma fram núna, við vorum æfi núna, við vorum æfi síðustöku og þá vorum við að hugsa, við erum ekki búin að hýttast bara þessi hópurinni í 30 ár.
0: Magnað.
1: 30 ár, Kristján, hvað er að gera?
0: Akkurat.
1: En hérna, tími líður rosalega, maður, og hérna... En sko, hérna, við vorum með Comeback 2001, tókum upp plötu, sem að venni vinnur okkar fyrir vestan,
0: hýrstæði. Frá
1: Hnífstæði. Og hérna, okkar maður. Og hérna, en það var bara, hú veist, það var bara eitthvað örstutt og varð ekkert úr því og það var svona, við vorum aldrei eitthvað ánægð með það, það var bara svona enn eitt
0: öllir,
1: sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að það fór svona meira bara svona enn eitt líkistu naglin í bakan.
0: Já, já, akkurat. Þetta er hérna, það er gaman að heyra þessu að þú skulið svona fann að meðtaka þetta og þið að hérna, þetta lag skulið hafa lifað með þjóðinni og hérna, og hvort að rangur maður verðið grafskiptinn.
1: Já, heldur, hér kvílir rangur maður, já. The original.
0: Þetta er stórkostlegt.
1: Það getur verið eitthvað svo leið, sko.
0: Já, já. Það er við hlöngum til að fylgjast með þessu á bræðslinni, Jónas, en ég hjóti því líka að þú ert að undirbúa vestunumanna helgi líka, sem er önnur helgi og það er í Blómaborg auðvitað og þar hafið þið, hjónin, það ekki starfægt þessa yndislegu vestlun, Blómaborg, sem ég fengið að heimsækja sjálfur og hérna, það er gaman að koma að þanga og þarna verðið þið með eins konar hæglætis hátíð þessa helgi vestunumanna.
1: Já, einmitt. Hérna, við náttúrulega erum búin að vera fluttum í Hveragerði fyrir rúmum 3 árum í konu mín og með fjölskyldun okkar og erum að reka hérna gömlu þessa 70 ára gömlu verslun sko, hérna í einu elsta gróðurhúsi Hveragerðis.
0: Akkurat.
1: Og við höfum verið með svona litla viðburði, vorum með Pétur Ben hérna núna síðustu helgi og bara svona alltaf litla hérna, tónleika og svo höfum við verið með möndrukvöld og mikið svona hugleyslu ég náttúrulega alveg allir í þessu, sko, dýrka hérna hugleiðslu og möndrur og svona það sem er svona andlega þreyfingar, getur sagt. Og hérna, ég er mjög gaman af möndrusöng og þannig að við hefum búin að vera með hérna í Blómborg í hverjum mánuði. Mhm. Svona möndru kvöld sem hafa bara vaxið, það sem að ég er með mér hérna og við frábæran tónlistamann Sveinbjörn Hafsteinsson og við erum þá bara fólk kemur og við erum með svona trommur og dreifum trommum, allir spila trommur og svo tökum við svona trommur hringi og svo syngjum við möndrur og möndrur er í rauninni bara svona upp úr jókafræðunum eða svona þetta er svona eins og fólk stundar jóka eða stundar hugleiðslu þá lærir oft einhverja möndrur sem er rauninni bara eitthvað svona frasi
0: Já.
1: Sem endur tekur aftur og aftur til þess að róa hugan
0: Já, og töðakerfið
1: og töðakerfið sem er alveg óbóðslega mikilvægt núna það hefur aldrei verið mikilvægara sko, en að ná töðakerfinu aðeins niður
0: Einmitt.
1: Og þegar hópur kemur saman sko, og allir syngja jafnvel lemja trommur og syngja þessar möndur það er rosalega hérna, óbóðslega öflugt.
0: Heilandi og...
1: Já, svona nærandi. Svona fólk fer heim, svolítið bara, vau, bara svona, með rosa góða tilfinningi líka mann.
0: Úrverður einhver galdur.
1: Úrverður galdur, og við höfum verið að gera þetta, og draumi minn var svona, því nú var alltaf með eitt, þú veist, komin á 60 aldur, það var loksins að róast eitthvað hafa vestlunum að helgina, við erum að bjóða upp á allt hörnu til, skilur við, vestlunum að helgina.
0: Einmitt.
1: Þannig að við ákveðum bara okkur, höfum bara möndur kvöld, þú veist, við erum, föstaskvöldi erum við með alveg frábæran tónlistarmann og svona kong heilara Herbert Már, sem er... útrúlega góður, hérna, ambient tónlistamaður og líka með gong, hérna, diska og algjörgaldra kall og svo lögða og sunnda eru með mönturkvöld og hérna, þannig að bjóðu bara upp á þessa daskar og mestum að þetta er það sem eru svona, vilja bara svona, eitthvað aðeins örfisi sko.
0: Já, akkurat, þetta er auðvitað maður sér með mikið að svona viðburðum og það er sífælt fleiri og fleiri sem að sækja svona viðbrigði og eins og þú sagðir áðan, nærandi og heilandi fyrir sálina og líkama í raun og veru.
1: Ja, það er svona kannski, þú veist, það sem við ónust upp við, þú veist, okkar kynslu og náttúrulega var bara, þú veist, svona, það var bara sá sem var mest fullur, hann vann, sko, vann lífið.
0: Akkurat.
1: Það er svona gamli skólin, sko, og hérna, nú er svona nýju tímar, þú veist, og þarna, fólk er svona fara að fatta, þú veist, okkar, það er ekki alveg, veist, það er fínt að kannski að fá sér aðeins, en það er kannski, það er ekki alltaf að vera, hérna,
0: Alla leið.
1: Akkurat. Og svo er bara rosaleg vakning hjá mjög stórum hópi fólks með, þú veist, að svona stund eitthvað sem að næri sálina. Getum orðað þannig.
0: Jónas, það er búið að vera frábært að spjalla við þig og heyri þér þetta allt saman, þessi verkefni og ég held þessi kannski bara frábært tvenna að rasa úti við sólfsandagæjum á bræðslunni næstu helgi og tóna sér niður í Blómaborg, hver er gerði?
1: Tóna sér niður í Blómaborg í kjálfæri. Þarna heitir nægla með höfði. Rétt, þetta er tvennan.
0: Rétt í blá lokin. Hvernig geta áhuga samir nálgast þetta? Er þetta að finna þetta á blómaborg.is eða
1: og Blómaborg Hveragerði á Instagram fyrir það sem vilja fylgjast og þau sem vilja fylgjast með okkur
0: Kæra þakkir fyrir að vera á línunni hérna í framöndan á Rástöðu Jónas og gangi ykkur bara alltaf sólu
1: Takk fyrir að hringja, bara gaman að heyri í því

0: Þetta er að sjálfsögðu sólstandagæjarnir, það var gaman að heyra í Jónasi Sigurðssyni en þeir eru að fara að hyggja að endurkomu, huga endurkomu núna á laugardagina á bræðslunni næstu. Nú, Mekkín Barkadóttir, svo ég vindi mér bara næsta málefni, hún ung þriggjabarnamóðir og hjúkrunarfræðingur, ungbarnavend í Stokkólmi, hún deilir gjarnan heillaráðum á samfélagsmiðlum sínum. Meðan hans á Instagram sá það sem að við sáum með mitt sex ráð það sem að gæti gert sumarfrístaga barnafjölskyldna bærilegri. Sæl Mekkín og takk fyrir að vera á línunni, ég veit að ég er að trufla þig í vinnunni.
1: Já, sæl vertu, takk fyrir að hafa samband við mig.
0: Já, takk fyrir að vera á línunni. Við hnutum þetta hjá þér og þú ert mikið að deila ráðum svona fyrir foreldra og svona barnafjölskyldunar.
1: Já, svona ráðum eða hugmyndum. Mér langar ekki allt og mikið að vera pressa á fólk einhver ráðum, en ef ég get hjálpa fólki og komið með hugmyndir sem að hjálpa að gera, já, svona foreldra hlutverki aðeins léttar á og svona aðlega bara taka pressuna af okkur.
0: Einmitt.
1: Það svona kannski það sem ég að reyna koma fram með mínum ráðum þarna á samfélagsmiðlum.
0: Einmitt, þetta eru hugmyndir og tillögur, þú ert aldrei náttúrulega aldrei að predika netti þannig að hefur okkur foreldrum en þetta er ferlega skemmtilegt og við sáum hérna sex ráð fyrir sumarfríið og svona og er það ekki svolítið bara tilneginn hjá okkur að við erum kannski ofta að gera eitthvað ómikið og stundum stendur bara þessi einfalda samvera með fjölskylduna upp úr hjá blessuðum börnunum.
1: Jú, algjörlega og þetta er svona, ég gerði nú kannski líka bara svolítið til að minna sjálfa mig á það því að maður á það til kannski að hugsa að maður þurfi að plana eitthvað og skipuleggja og gera eitthvað skemmtilegt í sumarfríi með krakkana en það er kannski bara mikilvægast að vera með þeim og þarf ekki alltaf að vera með plön og fara út og svona já og þessi ráð voru svona kannski meira bara það gott að hafa smá svona ramma yfir daginn, borða mat á svipum tímadags og fara út að leika og svo leifa þeim bara taka þátt í heimilislífinu. Af því að, já, leið og við leggjum frá okkur síman og skipulagsplön og reynum bara að vera svolítið til staðar, það er það sem að þau muna kannski mest eftir.
0: Já, þú kemur einmitt inn á það með ramman, sem sagt, að það er kannski þessi rútína sem er svolítið holl og góð fyrir kannski börnin að upplifa.
1: Algjörlega. Þeir eru náttúrulega þrýfast bara rosalega vel í rútínu. Þannig að þegar þeim er kift út úr leikskóla og öllum svona plönum sem eru bara rútína yfir veturinn, þá verður þetta svolítið erfitt að halda ró á heimilinu og það getur alveg veitt þeim svona ákveðu öryggi að hafa einhverja smá rútínu í deginum þó hún sé ekki mikil. Þannig að það er svona kannski, já, það var svona fyrsta ráðið og svo bara leifa þeim að taka þátt og vera með í því sem þarf að gera heimilinu líka.
0: Já, og svo erum við þetta með sko eins og ég held að sé bara góð regla að muna það að láta sér leiðast sé ekki alltaf slæmt af því að það kviknar alltaf einhvað upp úr því.
1: Algjörlega. Þetta er eitthvað sem að börn þurfa eiginlega svolítið að fara að læra aftur. Þetta er kannski búið að já, breytast svona aðeins með tilkomu samfélagsmiðla og allir svolítið mikið að fylgjast með hvað aðrir eru að gera og maður þarf að vera einhvern veginn, maður er alltaf með þessu pressu á sig að horfa á hina en ég man bara þegar ég var barn þá var það bara að fara út að leika og já, banka upp á hjá vinkunum og finna sér eitthvað og það er alltaf skemmtilegustu hugmyndin að koma þegar maður er aðeins leiði sér að dvelja í því og bara finna upp á einhverju sjálfur.
0: Já, einmitt. Akkurat. Og þetta er einmitt svolítið bara holt að vekja upp hérna einmittraflið og vera ekki alltaf föstu og nýja einmitt símanum og þetta upplifið við sem að við erum eldri að þegar við vorum ekki alltaf með síman, það var nú akkurat það, maður þetta er bara að finna sér eitthvað. Hvernig, sko, já, þú deilir með þessum ráðum, sex einföldu ráðum og þau eru öll bara þræl fín og góð svona ámeining og hvatning fyrir okkur að einmitt þetta að við þurfum ekki alltaf að húrra upp einhverjum stórkostlegum fílahjörðum og lúrasettum til þess að halda uppi aðþreyingu fyrir litla fólkjum okkar. Og svo ertu líka að deila hérna leikskóla byrjun framundan ráðum eitthvað þar að segja þegar kemur aðeins um ramma einmitt og þannig að hvernig kom þetta til? Þú bara eins og þú segir, bara svona til að minna þig á og hefur deilt þessu með fylgjendum.
1: Já, eins og nefndir í byrjun, ég er hjúkurnarfræðingur og hefur verið að vinna rosa mikið með börnum, bæði barnadeildum og í ungbarnavend svo núna nýjasta og ég hitti svo mikið foreldra og er í rauninni í þessu umhverfi alla daga að ráðleggja foreldrum og svo með mín þrjú börn og þetta er bara mér finnst fólk leita svolítið mikið í samfélagsmiðla í dag, þannig að mér fannst svolítið vanta að það væri einhver fræðsla inni sem væri já, frá fagmenntuðum aðila og líka bara svona reynsla frá móður. Ég rauninni líka svolítið að deila bara minni persónulegu reynslu og finnst gaman að fólk njóti.
0: Já, akkurat. Og ertu búin að búa í Svíþjóð lengi? Þú ert að vinna þarna bara á, já, ertu að vinna á Ríkisspítalanum í Stokkhólmi eða?
1: Nei, ég reyndar ekki að vinna á spítalanum hér, en ég bara í svona hlutastarfi í símaráðgjöf eins og er. Og já, ég búin að búa hér í 2 ár núna, en við lærðum í hérna, kaupmannahöfn á sínum tíma, þannig að við höfum búið erlendis áður og svo fluttum við aðeins heim og erum komin aftur núna út.
0: Já, akkurat. Bara fyrir þá hlustendur sem að, eru forutin að kannski að fá að kynnast þessum tillögum og hugmyndum þínu, hvernig best að nálgast þennan miðil þinn?
1: Ég að deila þessu inn á Instagram og með svona þessi ráð inn á reikning sem heitir The Little Cues með undirstrikum í
0: á milli
1: orðana.
0: Akkurat.
1: Og svo ég með mitt Instagram opið líka þar sem ég verið að deila bara svona okkar daglega lífi í Svíþjóð og það var nú aðalega bara til að leifa fjölskyld og vinum að fylgjast með okkur.
0: Já, akkurat.
1: Og þar heiti ég Mekkin B.
0: Mekkin B.
1: á Instagram.
0: Akkurat. Já. Gaman að heyri Mekkin og eins og ég sagði hérna í inngangi að ég veit að ég að trufla því hérna í vinnunni og ætlaðum ekki að tefja þenni eitt lengur en hvernig með, kemst þú ekki í sumafrí, talandum, ertu kannski búin að fara í sumafrí með litlu börnin?
1: Við tókum sumafríði með svolítið snemma í ár, þannig að við erum búin með allt þetta svona skeptilega, en ekki að sér lappa ef maður orðar að þannig, en einmitt þess vegna fekk ég svona smá, maður þarf að minna sig á það, það getur alveg verið skemmtilegt að vera bara heima eða fara út á leikvöll.
0: Já.
1: Og ef allir eru orðnir pirraðir, þá svona besta bónusráðum mitt að fara út eða finna vatn.
0: Akkurat.
1: Fara í sund eða sprauta með garslungu eða finna einhverja polla úti og hoppa í pollum í rekkfötum. Það getur verið hellings svona enduræsing fyrir alla, allir hafa gott að því.
0: Nákvæmlega sko, það, mér svona minnist að til að vini mínir voru einmitt bara búin að vera á einhverstað í sólalandaferð með stórfjölskylduna og það var alls konar prógram og vatnaskemmtigarðar og allt hvaðina og svo til að litla barnið yngsta var spurt hvað stóð upp úr, það var bara þegar við spiluði Olsson Olsen hérna, með ömmu eða eitthvað slíkt.
1: Einmitt, algjörlega, þetta er það sem maður man.
0: Akkurat. Nákvæmlega. Mekkin Barkatóttir, kæra þakki fyrir að vera á línunni og þakka þið fyrir þessa tillögur og hugmyndir sem ertu að deila með fylgjendum þínum á samfélagsmiðlum á Instagram The Little Cues, C-U-E-S þar að segja, og undirstrikarnar á milli og svo Mekkin B, þannig að við bara fylgjumst með þér og fáum að þykja þessi heillar á þín. Kæra þakki fyrir að vera á línunni, Mekkin.
1: Já, takk fyrir að heyri mér.
0: Bestu kveðjur. Það held ég nú. Það er bara að fara líðandi lok þáttar þráin. Þetta er búið að vera ferlega gaman og fara víða völl.
2: Víða komum við.
0: Víða komum við eins og hér í framöndan og við ætlum að vera þetta bara á sama stað í fyrramálið. Við heyrðum að breskum stjórnmálum hérna í morgun, heyrðum einu Sölku Margréti Sigurðardóttur og svo fórum við til, já... Fórum hérna til Svíþjóða núna rétt í lokin og heyrðum að þessum heillaráðum og þetta er allt aðgengilegt og verður að sjálfsögðu í spilara á rúf, það sem er þetta nálgast þættina, framöndan og við verðum hérna með þetta sjón í fyrramálið og ég, já, mælum mig líka með spjallinni hjá honum Jónasi Sig hérna áðan það sem að sólstandagæjar eru að koma saman eftir 30 ára fjarveru.
2: Það verður eitthvað aðeintrið austan helgina maður.
0: Við þurfum kannski að heyra í þeim bræðslufólki og sjá hvernig undirbúningur er og svona.
2: Þetta verður hérna í beinni á Rás 2.
0: Þetta verður allt í þráðbeinni á Rás 2 og mögulega á Rúð 5 hvort sem verður í beinni eða verður að beinni það ekki?
2: Ég held það.
0: Já, ég held það. Minna. Það er verið gert sko. Þannig Þannig að við fylgjumst með því. En við þökkum kjærlega fyrir samfylgdina í dag, Kristján Freyr og Þráin Steinsson og við heyrumst bara í fyrramálið á sama tíma, milli 7 og 9 á Rás 2. Takk kjærlega í dag.

upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, Geos í sjóböðin og pennin Húsavík. Útsala, útsala, herradeild Jóðamjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Gangtu

0: Dreymir þig sánu og pottigarðin trefjar.is. Útsalan er hafin Fako Holtagörðum.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Festool gifsög og ryksuga. Í sól, Ármúla.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
9: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Dóttir konu sem lést í umönnu læknis 2019 segir undarlegt að því sér jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
12: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir er dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
13: Þetta fær þetta á fólk. Það fær alltaf á fólk þegar að lásið á alltaf á einhvern veginn áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo undarlega rök, svo fárónlegt. Skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
12: Eva gerir ráð fyrir því að málinu verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
13: Nú ef svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undanlega úrskurð þá þetta verður bara að sjá til sko. Ég er allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég bara ákveð það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
11: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Úkraínumenn réðust á vöruhús Wildberries, stærstu netversluna Rússlands í nótt. Þetta í annað skiptið á innan við viku sem þeir gera slík árás. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur sakað fyrirtækið að sjá rússneska hernum fyrir byrðum. Nú var ráðist á vöruhús í sunnanverðu Rússlandi, en helgina var ráðist á vöruhús fyrirtækisins rétt fyrir utan Moskvu og þar voru 8 drepnir. Héraðsstjórinn í Krasnodar segir að einn hafi verið drepinn í árásum Úkraínumann í Rússlandi í nótt. Grikkir upplifa heitasta dag ársins í dag. Spáð er 43. hita, víða er talin hætt á gróðuröldum og bann hefur verið sett við ýmissi útivinnu. Stríðsreksturinn í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala. Það jafngildir rúmlega 4.700 miljörðum króna sem litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Frá þessu greindi Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjan í gærkvöld, þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljardadala frá því miðjan maí. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnes í dag. Vindur getur farið 25 metrar á sekundu í kviðum. Aðstæður gætu verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikið vind. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestri lokið.
0: Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, geos í sjóböðin.

0: verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
1: Jú, komið marbles og sæl, kæru landsmyndir sjávar og sveita. Innanlands og utan þetta er félagsheimilið á Rástvö. Og jú, ég staður á Akureyri og... Svaf þar í nótt, eða svaf, maður gæti til að allan eitt sofið, þú veist þetta byrjaði því, ég bara gerði mig kláran í svefn og svo þurfti að taka sængin og sænguverinu og það ekki nokkuð leið, það svo mikið hitið hérna, svaf bara með línið og svo auðvitað brjósta haldralaus. En já, ég ætla að vera hérna að gera heiðarlega tilhauðin til þess að senda í beinni útsendingu frá Akureyri, við sjá hvernig það fyrir allt saman. Við verðum náttúrulega að hafa svolítið svona að norrlenskri tónlist í gangi, ég held að það gangi nú ekkert annað. Og ég var að velta fyrir hvort þetta mikið byrja bara hérna á strákunum í 200.000 naglbítum. Það ekki bara, ég held að líki bara vel við. Félagsheimilið opið til 12.20 í dag.

Já, strákandir í 200 snakkbítum hér hef ég að leika í félagsheimilinu sem er sendt hérna út frá Akureyri í dag og næstu daga og við náttúrulega verðum að leifa stöðkompani líka að vera með. Hann er bara þannig. Þeir eru nú músík til og með 1987

0: Suðurpoll kompaní í það sjálfsögðu hérna frá Akureyri og þetta geggjað.
1: Og við allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Nordsjö sílóksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
9: Obo,
10: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
0: Já, þetta er svona, það er gaman að þessu. Það eru smá teknilegir örlagar hér verandi staddir á Akureyri og ég svona er að reyna að bjarga mér út úr þessu öllu saman. Allir í sumafríu og svona, það nú verður náttúrulega fylgja að sjálfsögðu þessum tíma, við ætlum aðtöku hvort við náum að keyra þetta hérna í gang.
12: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margar Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
16: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
17: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og Blómavall.
18: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf. Og hagstætt verð.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
0: Já, ekki spurning og nú höldum við áfram með tónlistina í félagsheimilinu. Og mér datt nú hug að spila Casey and the Sunshine Band. Það er nú reyndar ekki sól á Akureyri, svo það komið fram. Það er skýjað, en það er hlýtt og gott.

Casey in the Sunshine Band og Give It Up hér í félagsheimilinu. Við ætlum að kíkja stuttlega hérna til veðurs, horfur næsta sólarhringin. Sunnan og suðvestan, sunnan og suðvestan 85 metra á sekundinu, heldur hvassara norðanverðu Snæfellsnesi, miðað rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert framvætti degi og hiti 10-22 stig, hlýjast austan lands. Og svo það suðvestan og vestan 5-13 á morgun yfirleitt þurft á suðvesturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landslutum og hiti 10-20 stig og hlýjast á austfjörðum. En við fyrir næst yfir í músíkinni hér í Calvin Harris og þetta er DJ-in Calvin Harris og söngkonan Jazzy og þetta er lag sem heitir Satisfy.

0: Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Jú, mikið rétt, og ætlum að heyra hér næst í Vampire Weekends og þetta frábæra löglegt lag sem heitir This Life.

Vampire Weekend og lagið This Life hér í félagsheimilinu á þessum fína miðvikudegi 20. og hvað annar júli komin í dag, þetta flýgur áfram heldur betur. En hér er það hljónsveit Ingimar Seidal að sjálfsögðu í sól og sumarill. Nú syngjum við með og svo

0: Já, ljúft er það, hljónsveit Ingimar Seidalas á suðum og í sól og sumarið. En svo var það eigandi veitingastaðar í Suður Kóreu, en hann hefur verið ákærður fyrir notkun maura í matreiðslu. Og hann á yfir höfðu sér eins árs fangelsi og 2 milljónir króna sekt. En athygli vekur að staðurinn sem hefur ekki verið nafngreindur er með 2 Michelin-stjörnur. Og eigandinn hefur játað að maurar hafi verið notaðir í matseld en aðeins í nokkra rétti og þó aðlega til skrauts. Gaman að vita að því. Mjög.
1: Leiðsögðferð 5 sviflínur. Ziplineakureyri.is
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Rástvö
4: Þetta Rástvö
0: Mikið rétt og félagsemilið í beinni frá Akureyri og við ætlum að heyra hér næst í vinn okkar stórvinn okkar Helga Björnssyni þetta lagið Himnasmiðurinn

Það held ég, Helgi Björns heilar okkur hér í morgunsárið, það bara alltaf gott himna smiðurinn. En á morgun þá eru 15 ár síðan að þessi drottning hér fjall frá.

Amy Winehouse fætt 14. september 1983 og hún lést 23. júlí 2011 og þetta var sjálfsögðu lagi Rehab af plötunni Back to Black. Frábær plata og fekk náttúrulega ótal velun fyrir þessa plötu og meðal annars fyrir þetta lag, lag ársins, plötu ársins. Amy Winehouse, við ætlum að fara hér næsti fyrir nýjasta nýtt frá honum Krumma. Hann er að senda fá sér plötu síðar á þessu ári og þetta er nýjasta smáskifan Hinterland.

Krummi og hans nýjasta nýtt lag sem heitir Hinterland hér í félagsheimilinu og country skotið, við skulum halda áfram með músið sem country skotin hér eru það, Eyþóringi og Leiló, aftur heim til tíu

Já, aftur heim Eyþór Ingi og Leiló. Og svo það maðurinn sem að fyllir hvern leikvanginn af fætur öðrum flakkandi út allan heim með tónleika og að gera hreinlega allt vitlaust. Þetta engin annar en Harry Styles og hér nýjasta nýtt frá honum, lag þegar þriðja smáskífan af nýjustu plötunars.

0: Njóttu þess að tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Mýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mýgræðingin. Lyng og ber og annað, því ég getur þetta alltaf mann. Birkir Hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
8: Nei, þetta er nokkuð gamalt og gott stef. Alla sunnudaga. Nei, ég er alltaf virka daga. Jæja. Það er að gera sýstu upp í þessum stefum en að við. En hér er það getur enn og Birnir og lag sem heitir Vilt fá.

Geti er hann og Birnir svo vilt fá hér í félagsheimilinu. Og jú, ég var náttúrulega að tala hérna svolítið veðrið í morgun og gorta mig hérna en það svona, en nú fara að sjá fyrir endan af því að það verður svona algjörlega klikku blíða hérna fyrir norðan og austanvert landið. En ef við horfum aðeins til föstudagsins, það spáir norðan 3-8 metrum á sekund og létt skýða norðvestan 8-13 og norðaustanverða landinu. Skýja þar á smávis væta, hiti á 8-19 stíg og svalast við norðaustu ströndina þannig að þetta sem sagt akkurat að breytast nú þegar ég komið norður gat verið, jæja það styttist í fréttir frá fréttastofu fáum við Krismund Axel og Friðrik Dór til þess að ljúka þessum klukkutíma hjá okkur í dag og þetta er lag sem heitir 1800 mílur

0: Vertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Gegnheilt parkett Egill Árnason. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta, fiskbúðin Hauganesi. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætlað hittast í Manila, höfuðborg Filippseyja á morgun, til viðræðna stríðin sem geysi í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcos Rubios utanríkisráðherra Bandaríkjanna verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna þar sem utanríkisráðherra landa í suðaustur Asíu koma saman til viðræðna. Atvinnuleysi var 3,9% í júní, samkvæmt nýri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Árstíðaleið rétt hlutfall atvinnuleysra var 5%. 9.200 voru án vinnu í síðasta mánuði, samkvæmt rannsókninni 11.500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig samanborði við sama mánuð á síðasta ári. Hlutfall starfandi lækkaði 5,4% stig og atvinnuþáttaka 4,1%. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi. Það byggir á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Allir þáttakendur í Tour de France reiðhjólakeppninni voru teknir í lyfjapróf í gær til að kanna hvort þeir hefðu neitt ólöglegra efna til að bæta frammistöðu sína og úthald. Stofnunin sem heldur utanum prófin segir að ekki sé leitað að sérstökum lyfjum, heldur sé fylgst með líffræðilegum breytingum sem kunna vera til marks lyfjanotkun. Lyfjapróf í keppninni ollu reið á sunnudag, þá voru tveir fremstu hjólarakapparnir vaktir klukkan 2 nótt til að gangast undir próf áður en undirbúningur morgunsins hófst. Annar þeirra sagði áður en keppnidagsins hófst að það væri slæmt ef lyfjapróf nótt hefðu áhrif á frammistöðu keppenda. Hann lenti í slysi sama dag og varð að hætta keppni. Sora Mamdani, borgarstjóri í New York, vill að bandaríska alríkisstjórnin handtaki Benjamin Netanyahu ef hann leggur leið sína til New York. Hann segir borgaryfirvöld hafa kannað alla mögulegar leiðir til að framfylgja handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag á hendur Netanyahu en að samkvæmt gildandi lögum geti þau ekki handtekið hann. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði á mánudag að Netanyahu yrði ekki handtekinn ef hann myndi sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í september. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnesi í dag með kvíðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestur lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta Rás 2.
4: Jú, mikið rétt og þið eru hlust á félagsheimilið hér á Rás 2 og já, klukkan orðin 10 og 3 mínútum betur og við ætlum að heyra hér næst í einum geggjaðasta duett Íslandssögunar. Þetta eru Björgvin og Raka Gísla.

Dagur og nætur smá disco hér í félagsheimilinu. Smá bump. Saga nú ekki, myndi ég segja. Hér að nýjasta nýtt frá söngkonunni Klöru Einarsdóttur og þetta skemmtilegt lag. Nokkri skemmtileg kaflar og ólíkir í laginu. Ef hann myndi heitir lagið.

0: Já, þetta hún Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi og já, við sko erum hér í beinni úrsendingu frá Akureyri og það er líka spurning hvort að við getum freista þessa að hafa laga þarna dagsins í loftinu en Þráin Steinsson, teknumaður stattir Reykjavík, ert þú að einhversta Þráin?
1: Ég hérna, vinur.
0: Þú ert þarna og heyrist ákveld líður og svona?
1: Ég vona það.
0: Herðu, laga þrenna dagsins Þráin, hún er með svolítið sérstöku þema. Hva? Ég veit að þú ert spenntur.
1: Já, gríðarlega. Býta aðeinsam.
0: Já, ég skal býta aðeins.
1: Ég bara ná mig niður, sko.
0: Ég veit að.
1: Já, á neginu.
0: Herðu, þetta snýstu það, laga þarinn í dag, að þetta eru líkarspartar á fólki. Okay. Og svona, já. Átt þú þér einhvern svona uppáhalds líkarspart á sjálfu þér?
1: Já.
0: Grunaði það. Eru að freista þess að gera þetta eftir það?
1: Já,
0: ég. Ekki henda smá kynningum með loftið og svo heldur áfram?
1: Að sjálfsög.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálsson.
7: Fyrst og fremst
8: með þér
7: á Rás 2.
0: Heldur betur og þá komið að laga þrennu dagsins, kæru hlustundi. Þeir hringið í síma 5687123, svona þegar þið eru búin að áttökur á því hvaða lag þið vilji heyra í heildsinni. Ég leik hérna bút úr þrem lögum og þema dagsins eru líka sparta, þú veist, augu, eiru og alls konar. Og já, þetta er svolítið sérkennilegt þema í dag, en ég búin að vera með þetta það lengi, maður farin að leita og kafa ansi djúft til að finna eitthvað gott þema. Og Þráin Steinsson er í Reykjavík með mér. Þráin, ertu að það einhverstað?
1: Já.
0: Við öllum síman. Já, það er gott, skiptiborin í Reykjavík. Já. En síminn er 5687123 og nú ætlum ég að leika þessa lagaþrennu. Hér kemur lagaþrennu dagsins.

0: Já, þetta eru lögin þrjú í dag. Bláu augun þín með hljómum, blautar varir með síðanski sól og lítill drengur með villavil. Það er sérst augu varir og hálsakot. Náður þessu?
1: Þráin. Ég náður þessu, já. Þetta var, þú fórst óvandalið.
0: Eða það ekki, það var svona djúft og skemmtilega ólík
1: Sérstaklega síðasta lagið að þú finnir líkanspartar
0: Jú, mikið
1: Til að fasi það sem hún tekur frá þessu lagi
0: Já, en það, ég er búin að hlusta það svolítið aftur
1: Já, ég veit
0: það Herðu, og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Loga
0: allar innur Nú velur þú bara
1: Gjörð svo vel
0: Rástu og góð dag, hver er þar?
2: Góðan dag, ég heiti Herdís
0: Blessuð Herdís Hvað af þessum þremur lögum er að heita þig?
2: Sjálfsögðu Vilhjálmur
0: Já, það er Vilhjálmur, já Það bara kemur ekkert annað til greina
2: kemur ekkert annað til greina
0: Nei, herðu, þetta er komið á blað Takk fyrir
2: Já, bless
0: Bless, bless Já, já, Vilhjálmur, alltaf vinsæll Rástu og góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, Guðmunda hér Ert þú mættur í sólina?
0: Ég er reyndar ekki mættur inn á sól Það er engi sól hérna. Það er skýjað á Akureyri
3: Ekki grænindirigning
0: Nei, en það er aðeinslegt veður og svo mildt og gott sko, en það á að kólna samt aðeins hérna helgina, sá ég
3: Æ, grein orlendingar
0: Ég veit það, ég hefði með viftun í ganginu í stúdíu, sko
3: Ok, ok, heyrðu en ekki það að tala með þetta veður það lítur að koma betra einhvern tímann Ég ætla að velja vilja vil
0: Já, þú ætlar að velja vilja vil Herðu, Guðmunda, það er komið til skil Takk okay, fyrir. Já, við erum í lagaþrenninu og það eru líka spartar og við þeim að í dag langt selst. Rástu og góðan dag, hver er þar?
4: Halló.
0: Halló.
4: Hver er þar? Guðjón heiti ég. Ég ringi hérna frá Dalvík.
0: Nei. Mikið Jú. Gaman að heyri Dalvíkin glóksins. Þið ringi aldrei inn. Hvað er að frétta? Já.
4: Það er bara, sko, það er hlýtt en skýjað.
0: Hlýtt en skýjað, já, það verður náttúrulega annars bara brenniði náttúrulega. En maður getur samt brunnið þó að skýjinn sé fyrir sólinni.
4: Ó, já.
0: Allar en að ég, sko, ég verð svona bleikur.
4: Já, ég líka.
0: Já, herðið Guðjón, hvað maður bjóða þér af þessu lögum?
4: En maður rættaður frá Írlandi, sko, þá kemur náttúrulega ekkert til greina annað en hljómar.
0: Það eru hljómar, nei. Þú ert svona staðræðun í því. Ég held að Herdís og Guðmunda var ekki sammálaði sem hýttu náðan en hér er hljómanir, það eru augun.
4: Já, já.
0: Ertu hrifnastur af bláum augum eða?
4: Já,
0: alveg eins.
4: Já.
0: Herðu Guðjón, bestu kvæðir á drauma bláu?
4: Já,
0: takk fyrir að hringja.
4: Sömmeliðis.
0: Bless, bless. Jæja, ef að tjekka hverju hérna næstur á línunni, félagsheimilið, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
5: Það er ég, svo satt.
0: Það er þú sem sagt, já, hver er þú?
5: Ég heiti Ásta.
0: Ásta, blessu. Hvaðan er þetta að hringja?
5: Ég er bara hérna í Reykjavík.
0: Ám. Á, já.
5: Já.
0: Hvað er þessum lögum að bjóða þér?
5: Ég ætla bara að fá að segja það samt áður en ég segja að hérna þegar leiður sæði líkamspartar þá hugsaði ég um hann og Latta.
0: Já.
5: Það er lag til með þeim sem heitir Nefið.
0: Já. Skemmtilegt. Kansi spilið það bara eftir og er lagið bara um Nef allan tíman?
5: Hann fær sér eitthvað tópak í nefið, ég man ekki alveg hvernig textin er, en ég man eftir læginu samt. Ég man ekki við læginu, en að, heyrðu, það er svo satt lítill drengun sem að ég annað kýs.
0: Já, já, herri, þá er, það komið til skila og ég leita nefinu og eftir.
5: Já, frókvæst, ok.
0: Ekki spurning, takk fyrir, bæ.
5: Takk, bæ.
0: Jæja, rástu góða dag, þetta er einhver sem er á ferð og flugi, heyri ég.
6: Já, alltaf
0: á ferð og flugi. Hvað heitið þú?
6: Ég er
0: Jón Þór. Jón Þór, blessaður. Hvað má leifa þér að velja hér í dag? Hvað viltu velja?
6: Blá augu þín.
0: Það eru bláu augun þín. Það eru hljómanir. Herðu, á hvað farast á landinu?
7: Herðu, ég nú bara að gera hérna til Mosamóna.
0: Jæja. Ekkert merkilegt. Nei,
7: nei. Nei, það er bara
0: ágifisri. Já, já, já. Herðu, faru nú alvega samt. Bless, bless, takk fyrir að hringja. Bless, bless. Jæja, hvað kemur hér? Félagsheimilið, góðan dag.
8: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hver er þarna megin? Já, já, já, já. Mjög
8: vel. Ég heiti Guðjón.
0: Blessaður Guðjón.
8: Blessaður.
0: Hvaða lag vilt þú heyra af þessum?
8: Ég held ég vilji fá hljóman að hann syngur svo fallega.
0: Já. Engibert.
8: Gamli góði, já.
0: Gamli góði, já, flottur. Herðu, takk fyrir að hringja.
8: Takk, já, bless.
0: Herðu, þetta bara allt í játnum hérna, það eru bláu augun þinn með 3 stig og lítil drengu með 3 stig. Og við skulum sjá hvað næstu hlustandi segir, félagsheimilið, góðan dag.
9: Já, sæll, Friðrik minn, blessaður.
0: Já, blessaður, hver er það?
9: Arið ég.
0: Arið blessaður.
9: Blessaður, hvað er þá?
0: Ég er bara kátur, sko. Ha. Maður lappaði henni í vinnuna hálf 9 morgun í 16 stegi hita, maður kvartar ekki við því.
9: Það er aldrei yfir því.
0: Nei, það er bara þannig.
9: Ég ætla að taka lagið þetta með honum Villa.
0: Já, það er Villi Vill. Vill drengur. Takk fyrir það.
9: Já.
0: Eða góðan dag.
9: Takk.
0: Jæja, þráin, nú ferðu hún að fara að skýrast hjá okkur, hlýtur að vera.
1: Það er það ekki. Ha.
0: Jú, ég held það. Eða aðtöka hvað næstu hlustandi segir? Rástu góðan dag?
10: Já,
0: góðan daginn. Góðan daginn. Hvað er þú að
10: Það ég er þetta kjöldmæðurbreytin og leiðin í bæinn í rok og rigningu.
0: Já. Og hvað?
10: Já.
0: Hvað viltu heyra?
10: Það segir sig sjálf, það bara blautar varir maður.
0: Auðvitað, fyrsti maður sem kemur það í dag. Akkurat. Það verður á brattan að sækja fyrir, það bara eitt atkvæði komið á varina sko.
10: Já, já, já, já, það kemur að kemur.
0: Já, ég út bjassirna elsver, ég heyri það bara. Já, það bara gott. Það eru fara valega. Já, takk fyrir að hringja. Bæ. Já, já, nú kemur þetta. Félagsheimili, góðan dag. Hver er þar?
11: Jú. Ég vil fá lægir þegar 1000 hjörtu slá í takt.
0: Já. Ég get hérna, það er reynda góð hugmynd af því að hjarta er náttúrulega líkaspartur. Það getur komið það eftir, vinur minn. Ég skal finna það til þig.
11: Já, þakka það fyrir.
0: Ok, bye bye. Kæmja. Ekki máli, kæli minn. Vel og skarplega að þú að vanta hjartaði þetta. Jæja, rástu góða dag.
12: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Sæll, hvað
12: er
0: þú?
12: Ég hringi frá þínum heimaklóðum núna.
0: Já, hvað, ég er með svo margar. Hver er það núna?
12: Já, já, ég heiti Dúi.
0: Dúi, já, þá ertu fyrir á Dalvík, eða hvað, akkur
12: er þið? Ég er á Dalvík, ég er á Dalvík.
0: Já, góður.
12: Herðu,
0: ég skil. Hvaða lag vilt þú velja á þessum þremur?
12: Hæði Villi.
0: Hæði Villi, já. Já, já. Það er náttúrulega, já, já. Þá erum við bara komið með þetta. Fólk veit greinilega hlusta á Vilhjón Vilhjónsson, sko. Mér sýnist það.
12: Já, já. Hann er góður.
0: Hann er góður, hann er klassiskur og góður. Erum við klárir í það, þráum minn? Reykjavík, get ég ekki hent bara Villa í loftið og...
1: Þú stjórnar þessu alveg bara.
0: Bara svo herfóringi, menur?
1: Já, ég er bara skiptubarn.
0: Dúi, vilt þú ekki kynna lagið fyrst þú ert á línni?
12: Lítið drengur.
0: Já. Með jú, bara hverjum, þú bara tekur þetta og blanda... Já, já, mér vil að blanda Dalvík eitthvað í þetta líka, það er flott.
12: Já, ég beðið heilsa þetta að tjálta þetta á Dalvík.
0: Góður.

Já, það var lagið lítið drengur sem að bara sigur bítum í lagaþrennu dagsins að sjálfsögðu. Lítið drengur og við höldum áfram í tónlistinni. Hér næstur það Ed Sheeran, As He Sung.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Dillon og Rás 2 kynna rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rokkireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf lætt, léttöl.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudag.
6: Rás 2. Fyrst og fremst.
7: Og já, heldur betur, svo ætlum að halda áfram í góðri músík hér í félagsheimilinu. Hér það hljómsveitin Írafár og Stóri Hringir.

Sýkild og gott, Írafár og stórir hringir. Það hringdi hérna inn ungur hlustandi áðan og vildi endilega fá heyra þetta lag hér. Þetta þjóðatíðalagið 2023. MC Gauti, það styttist í þjóðatíð. Þetta lagið 1000 hjörtu.

Já, hann bara kann þetta einfaldlega, hann Gauti, MC Gauti og þjóðatíðalagi 2023.000 hjörtu. Og við förum næst hér í músikinni í strákana í Moses Hightower. Þetta að nýjasta nýtt frá þeim, lag sem heitir Húsið mitt.

Já, þetta er hún Una Tólfa og lagið Þú ert stormur sem var Pride-lagið árið 2023 og talandi Pride og hins einn að það er, já, forunilegt að fylgjast með umræðinni varandi Grafarvogskirkju og tröppurnar góðu það sem að mála var á dögunum yfir hins einn fánan og settur sá íslenski staðinn og nú stendur til að setja hins einn fánan aftur og sitt sínins hverjum, þetta er bara þannig og mjög svo skiptar skoðunum þetta allt saman en, já, Eitt fáni þannig að geta verið að kostna annars. Þetta er bara fallegt. Eða spyrir mig sko. Svona var lífið. Það var allt mjög gott í gamla daga. Ég man að pappi sagði það alltaf alveg sama hvað gekk á. Það var allt miklu betri í gamla daga. Hreimur.

0: Þetta er Sveinn Rönn Heimilsson og Dyljá Pétursdóttir. Og svona er lífið. Svona var lífið, auðvitað allir hann að segja það, auðvitað, í gamla daga.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið
2: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt
4: Fyrst og fremst með þér
5: Við erum Rás 2
0: Og þá smá nostalgía hér í félagsheimilinu Þetta hljóstið Tobbavill Og lag sem heitir Trillt Bara trillt í allt

Þetta er topabili, ef að ræði þetta gítarsólu eitthvað hjá Þoraldi Bjarna. Þetta er nú svona með ég flottara myndið nú halda frábær músík frá topabili alltaf. En klukkan farin að síga vel í 11 og hér á þessum klukkutíma þá höfum við náttúrulega spreitt okkur að lagaþrennir. Ég hérna stendur í beinni frá Akureyri næstu daga, svo Þráin Steinsson teknumaður með mér í Reykjavík og við ætlum að ljúka þessum klukkutíma með Páli Óskar og Unun og þetta að sjálfsögðu ástin dýr svo fáum við fréttir frá fréttastofa slæginu 11

Eiríkur Páll Sveinsson og internetið útprentað open í listasafninu á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginu, landnámssetri Borganesi, hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, veru velkomin á flúðir Vestló.

0: og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar val.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Olíuverð á heimsmörkuðum hækkaði hraustlega í morgun. Verðið á fötuna af olíu og brent ráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í $95. Olíuverð hækkaði líka í Bandaríkjunum 4.5% og fór í $88 á fatið. Verðhækkanirnar fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu 1.5 vikuna. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila höfuðborg Filippseyja á morgun til viðræðna stríðin sem geisa í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcus Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna, þar sem utanríkisráðherrar landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðuna. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftu starfsleyfi. Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá dómi í gær. Dómari taldi að þar sem Skúli Tómas var sviftu læknaleyfi væri þegar búið refsónum því bönnuðu lög að honum yrði refsa aftur vegna sama máls. Eva Hugsdóttir er dóttir konunnar sem lést í umönnum skóla á heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 2019.
2: Auðvitað fær þetta á fólk. Það fær alltaf á fólk þegar að lár sem á að á einhvern hátt er vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo undarleg rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Sagði Eva Hugsdóttir. Yfir 1000 hafa látið lífið af völdum ebóli í liðstjórna liðveldinu Kongo og Uganda samkvæmt yfirliti sem alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 tilfelli smita hafa verið staðfest, 999 létu lífið af völdu sýkingarinnar í liðstjórna liðveldinu Kongo og 2 í Uganda. Ítalska knattspyrnusambandið er í viðræðum við Pep Guardiola að taka sér þjálfun karlalandsliðsins. Giovanni Malago, formaður sambandsins, sagði í viðtal við Spolja Tojo að viðræðurnar hefðu farið fram. Hann sagði að sambandið væri reiðubúið að auka þá fjárveitingu sem fer til að greiða laun landsliðsþjálfara ef Guardiola er reiðubúin að taka starfa að sér. Hann sagði þó alls óvís hvort að svo færi. Ítalska liði komst ekki á heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum frekar en síðustu 2 mót á undan. Fréttalestur lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Jú, mikið rétt og áfram höldum við hér með félagsheimilið. Í betni útsendingu frá Akureyri, klukkan 3 mútið gengin í 12. Ég heiti Friðrik Ómar, ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum klukkan 12.20 í dag. Og við förum næst í músikinni vestur, þetta er grafík, þúsund sinnum segði ég.

Grafík og þúsin sinnum segðu já, hér í félagsinninu. Næst ætti að spila lag sem að var reynlega sko fjórða vinsælasta lag ársins að hjá Rástu í fyrra árið 2025 og þetta lag er svona tilhengja fólki sem er svona milli 30-40 ára gamalt og eru að hugsa tilbaka og rifja svona upp gamla tíð, skiljiði. Og þetta eru þau Ragga Hólm og Júli Heiðar og lag sem heitir Líður vel. Hlustiði bara vel á textan.

0: vel hérna. Já, þau minnast þess með hlýju í hjarta hvernig voru að leika þessi krakkar og svo kemur öll ábyrðin og eignarspötn og ég veit ekki hvað og borgarreikninga og allt þetta. Allt þetta skemmtilega þessi lífi hefur upp á að bjóða.
1: Stál heiðarleg opnunatilbúð. Málmiðjan.is
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.

gleði sprengjurnar í stjórninni Sigga og Grettars og þetta heitir einfallega í skýjalum búin að setja saman svona nokkur gömul og góð lög og skeita þessu saman, já, og svo maður getur nú svona tjúta enn meira við þetta. Næstar hér er á mælindarskrá Madonna og Sabrina Carpenter. Þetta er lag af nýjastu plötu Madonna, hún áttúrulega var að skemmta núna á úrslitaleiknum að H&M á sunnudaginn og sitsin í skverjum. Það er nú bara þannig með það allt saman og þá framkvæmt. En hér eru þær stöldurnar á lagið Bring Your Love.

something I want to talk about. Jú, það er alveg hellingur á sumri í þessu, Madonna og Sabrina Carpenter og lagið Bring Your Love. En þetta er það nýjasta nýtt frá Memphis Mafíunni og hér Björn Jörundur með þeim. Og þetta er lag sem heitir Ég kenni þér aðeins að róka niður, bara aðeins pingu lítið.

0: Það er notalegt frá Memphis Mafíunu og Bitni Jörundi, lag sem myndir ég kenni þér
1: Það veit svo skemmtilega til að það eru óbúslega frægur kvenmaður sem umþabil að stíga hér á svið. Í næsta lagi, bjóðum hana hjartanlega velkomna okkar yndislegu Brigitte Haukdal.

Já, þetta voru Stuðmenn og Birgitta Haukdal. Ég held ég var að fara að spila hérna upptökur hljóðveri en aldeilis ekki hér í gagnagrunni útvarsins. Er að finna ýmsa skemmtilega hljóðbúta á og þetta voru greinilega Stuðmenn og Birgitta Haukdal sem að var tíma í Stuðmennum einmitt. En næstu helgi fer fram bræðslan Borgarfjörður eystra og meðal hljónsta sem þar koma fram eru greifarnir. Hann bara þannig, ég veit að margir eru leið austurs enda uppsett á bræðsluna fyrir löngu

0: Þetta er að sjálfsögðu og haltu mér, eins og segið, þeir verða á bræðslunum helgina ásamt fleiri frábærum hljómsveitum og atriðum.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Sola Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Og næst er að fónin hérna í félagsheimilinu. Þetta er hljónsveitin Nýdönsk. Og nýjasta nýtt frá þeim lag sem heitir Ekkert Mál.

Þeir eldast eins og gott rauðvín, það bara nákvæmlega þannig. Hljómsveitin Nýdönsk og þeirra nýjasta nýtt ekkert mál hér í félagsheimilinu og jú, svo sem má segja það sama næsta sem hérna undir þennundir náluna hjá mér. Þetta sko hinn eini sanni Elton John. Hann fæddur 25. mars 1947 og verður því áttræður í mars næstkomandi. Og þetta nú eitt af hans bestu lögum. Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Björgvin Halldórsson og hljómsveitin Sléttu Úlfarnir og lag sem heitir Akstur á undarlegum vegi. Og frá Björgvin förum við yfir í Pálma nokkuð Gunnarsson. Þetta er nýjasta nýtt frá honum sem var að senda frá sér á dögunum. Lag sem að heitir Skref fyrir skref eftir Magnús Eiríksson.
1: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

Þetta er almennlegur endir á lagi, ég segi hann ekki annað, það allt lagt undir hérna í lokin. Og þetta sá sem við Pálmi Gunnarsson, lag sem heitir Skref fyrir Skref hér á Rástvö. Og við ætlum næst að fara yfir í lag sem að er mjög sérkennilegt. Og þá helst fyrir það sakir að það aðeins 1 mínúta og 37 sekúndur. Og þetta listamaður sem kalla sig Dominic Fike. Hann gáði þetta lagur á 2018 og það náði svona einhverju svona hversu smá spilun en svo hann búinn að vera að leika í þáttum sem heita Euphoria sem sýndir á HBO. Þar leikur hann mann sem frekar þungt haldinn, neyslu á fíknefnum og já, bara vesen á honum. Og þetta lag fekk svona endur nýjum lífdaga. Út af því að hann var í þessum þáttum og þá aðalega þá TikTok og þetta lag heitir Baby Doll og eins og sagði það 1 mínút og 37 sekúndur ég vona að eitthvað mun ekki leiðast Ætti ekki að geta gerst þetta svo stutt Það spurning gott að þetta sé framtíðin við höfum svo litla þolumæðin

0: að búið, já, þar með það bara búið þannig að köttast bara lagið, þetta náttúrulega algjör snill
1: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Slitsterkasta gólöfni sem völ á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigolf.is
9: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Leikofurinn áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
11: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
12: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins. Litaland.
13: Fylgist með á leikofurinnlotta.is
14: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
15: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
16: Shhh, it's oh so quiet.
17: Ennþá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
18: Vafsépappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech vafsépappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
19: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
20: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
21: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma. Land og synir. Ásgeir Trausti. Sem í raun

0: hans strandagæja. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026. Á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Jú, takk fyrir þetta, félagsheimili heldur áfram og hér næstur undir nálina eru það strákarnir U2. Þetta nýttur á þeim. Þetta okkur catchy lag, Street of Dreams.

Sweet of Dreams, þetta er YouTube og sjálfsögðu laga væntarlega plötu og mér skilst að platan sé ekki eins og komið nafn en þá hreinlega. En það styttist í yfirlit frá fréttastofu, yfirlit fréttast núna á slæginu klukkan 12 og svo hér á eftir þá förum við í svona litla stubbin okkar hér fram að síðan hádegis fréttum. En við ætlum að heyra næst hér í Sycamore Tree, þetta er nýjasta nýtt frá þeim, lag sem að heitir All Tangled Up.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku

0: ánægðari innan sambandsins en þeir telja þeir væru utan þess.
1: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars staðar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál.
0: Herjólfur kemur heim í kvöld og siglir eftir áætlun frá og með morgundeginum. Bandero, skip Paul Watson samtakana, komið aftur inn í íslenska efnahagslögsögu. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, andvirði 4.700 miljarda króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Olíuverð hækkaði hraustlega í morgun. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonar að Landsréttur komist að annarri niðurstöðu en Héraðsdómur Reykjaness sem vísaði málinu frá dómi.
2: En mér finnst þetta aðalega vera svo undarlega rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
0: 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló. Forsætisráðherra Noregs hvetur til þess að barist verði gegn öfgavæðingu ungmenna og dyrkun á hryðjuverkamönnum á öllum stígum samfélagsins. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi í sögulegu ljósi. Saksóknarar í Suður Kóru fara fram á eins árs fangelsi yfir eiganda veitingahús sem með tvær Michelin-stjörnur. Hann bauð upp á maura í eftirrétt. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars Karla í fótbolta í september. Afturelding vann fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en heldur hvassara og norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en lítur úrkomun landi austanvert fram eftir degi. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5 til 13 metra á morgun yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörum en dálítil væti öðrum landshlutum. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12:20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Heldur betur og þeir hlust á félagsheimilið og nú klukkan 3:00 gengin í 1 og við ætlum að heyra ekki næst í hljónstinu Buttercup. Þetta var nú gríðarlega vinsælt, lag sem við endalausar nætur.

Þetta er hún Anastasia, I'm Out of Love, sem kom út á hennar fyrstu plötu, Not That Kind, árið 2000 og hún sló rækilega gegn viðsvegurum heim. Og hér koma svo Baggalútur og Una Torfa. Og þetta er lag sem heitir Casanova hér í félagsheimilinu. Styttist í hádegisfréttir eftir og farið að síga heldur betur og seinni hluta okkar hér í saman í dag.

Já, löglegt og skemmtilegt, Casanova, Bakalútur og Una Torfa hér í félagsheimilinu og ég ætla hvað ykkur í dag, Friðrik heiti ég og Ómar og Hjölvason í þokkabót og heyri ykkur hér í fyrramáli beinni frá stúdíónu hérna á Akureyri og í blíðskapa verði, veðri allavega ennþá. Til þess að ljúka sem hér hjá mér í dag mannmættur Stefán Nokkur Hilmarsson og lag sem heiti Þrátt fyrir allt minni hér á Vasadiskó og Margrétar Erlu Mokk eftir hádegisfréttir og svo hljóði eitt setnipartinn. Takk í dag. Hættu.

0: Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Vertu velkomin á Mærudag og Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík, Framsýn stéttarfélag og Höfðavélar Húsavík. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Benz Parkett, Egill Árnason. Útsala, 10% auka afsláttur, skakkfyrðingabúð. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af auka hlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
8: Dream a little dream of me.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
11: Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðari en þeir telji sig myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgavæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Sviftingar hafa orðið í stjórnskipan Úkraínu eftir mikla dramatík síðustu daga. Yfirmaður hersins var rekin eftir fjölmenn mótmæli og varnarmálaráðherra sem var látinn fara í síðustu viku snýr aftur.
12: Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu rak Oleksandr Sirski yfirmann úkraínska hersins í gærkvöld, aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov var leystur frá störfum. Sú ákvörðun hrinti af stað mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Sirski yrði látin fara og Fedorov fengi aftur starf. Mótmælendur gáfu Zelensky frest til föstudags. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með fjölda æðstu herforingja landsins lét Zelensky undan. Samskipti Fedorovs og Sirskis voru styrð og það er talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Reyndur hersöðingi, Mikhailo Drabati, tekur við af Sirski. Zelensky þakkaði Sirski fyrir velunin störf, sérstaklega framlega hans til að verja höfuborgina Kýf með góðum árangri á fyrstu dögum allsherjar innrásar Rússa.
13: Značný шлях пройдено. Захист України триває.
12: Mikið vatn hafi síðan runnið til sjávar, áfram verði að verja Úkraínu og hver einasti hermaður verði að njóta virðingar. Zelenskyj segist þakklátur Syrský og öllum hermönum fyrir sterka stöðu Úkraínu og vígstöðunum. Forsetinn tilkynnti einnig í gær að hann hefði boðið Fedorov verðuga valdastöðu, en sagði ekki hvort hann hefði þegið hana. Það kemur í ljós í dag. Fedorov var varnarmálaráðherra í janúar og hefur hlotið mikið lof fyrir að nota gögn til að greina og bæta frammistöðu hersins á víglínunni.
11: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja þeir yrðu utan þess. Þóttir séu ekki endilega fullkomlega ánægði með sinn hag. Þetta segir atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki einróma afstöðu gegn sambandinu.
13: Samtök ungra bænda heldu auka aðalfundi síðustu viku til að marka og ræða stefnusamtakana gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðanna í lok ágúst. Niðurstaðan var afdráttarlaus, samtökin taka skýra og einróma afstöðu gegn eingöngu í ESB og þar með gegn frekari aðildarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Henni finnst miður að bændur vilja ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhaldandi viðræðum.
14: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars staðar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaðar á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
11: Sagði hana Katrín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, talaði við hana. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur siglir til Eyja í kvöld og tekur upp áætlunarferðir frá og með morgundeginum. Í tilkynningu kemur fram að prufusigling í gærkvöld hafi gengið vel. Breiðafjarðarferjan Baldur leysti Herjólf af í sumar en heldur heim að lokinni áætlun. Í dag, eftir rúmlega 6 vikna siglingar milli lands og eyja. Baldur hefur í sumar flutt rúmlega 28.000 farþega og yfir 7.000 ökutæki. Bandero skip Paul Watson samtakana er komið aftur inn í íslenska efnahagslögsu. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson staðgengill upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar. Yfirlýstur tilgangur ferðaskipsins hingað að stöðva hvalveiðar. Magnús segir skipið gefi upp staðsetningu sína með reglulegu millibili og gæslan fylgist grant með ferðum þess eins og allir annari skipa umferð við landið. Bandero sildi inn í efnahagslögsu í Íslands í lok júní en hélt til Írlands fyrir 2 vikum til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Paul Watson sagði þá að ætlunarverki skipsins á Íslandi væri ekki lokið og það kæmi aftur við fyrsta tækifæri. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
15: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir er dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
16: Þetta færi þetta á fólk. Það færi alltaf á fólk þegar að mál sem á einhvern áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðalega vera svo undarleg rök, svo fáránleg. Það skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
15: Eva gerir ráð fyrir því að málunum verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
16: Nú ef svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undarleg úrskurð, þá þetta verði bara að sjá til, sko, það er ekki... Það er allavega, ég er allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endalegt. Ég bara ákveða það þegar það þarf að kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
11: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Norðmenn verða að hafa styrk til að berjast á móti hatri og hryðjuverkum, segir Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra þeirra Noregs. 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo, þar sem 77 létu lífið.
12: Á fjórða tímanum þann 22. júli 2011 sprakk kröftu bílsprengja í miðborg Osloar. 100 særðust og 8 létu lífið. Árásarmaðurinn hélt síðan út í Útey, samkomust að unglega hreyfingar norska verkamannaflokksins. Þar, 2 tímum eftir sprenginguna, hóf hann skothríð á börn og ungmenni sem voru í einni. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Árásarmaðurinn Anders Behring Breivik hlaut þyngsta fangelsisdóm sem norsk lög leyfa. Minningaratöfn var í morgun við bygginguna þar sem sprengingin varð fyrir 15 árum. Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var meðal ræðumanna. Í viðtali við fjölmiðla eftir athöfnina sagðist hann leggja áherslu á að í baráttunni gegn hatri og hryðjuverkum sé ótrúlegur styrkur í samfélaginu.
17: Ég opptatt af að í en tíð hvor við bekjemper hat og terror, så det også en fantastisk kraft í þetta samfunnet af mennesker som vil stille upp á hverandre.
12: Sá styrkur komi frá fólki sem vilji einlægni styðja hvert annað. Það hafi til að mynda sést í sumar á stundum mikillar gleði og djúprar örvæntingar hjá norsku þjóðinni. Þar vísar Støre til ótrúlegs árangurs norska fótboltalandsliðsins á HM og eldana miklu í Drammen, þar sem fjöldi fólks misti heimili sín. Að mati norskul öryggislögreglunar PST er hættan á ofbeldi öfgahægri manna meiri í dag en hún var þegar hryðjuverkin voru framin. Støre segir það geta dregið kjarkinn úr normönnum en þeir verði að halda rósinni og leita leiða til að vinna á móti því.
17: Þetta ekki et flertalsfenomen. Det er et minoritetsfenomen frá den yttre høyre siden. Det er farlig tankegods, men vi har kraft að stå upp mot det.
12: Þetta sé ekki skoðun meiri hluta landsmanna heldur minni hlutans á öfga hægri vangnum. Þetta hættuleg hugmyndafræði en normenn verða að hafa styrk til að standa gegn henni, segir Støre. Á sunnudag var afhjúpaður minnisvarði þau sem létu lífið. Það stórt listaverk af fugli sem á uppruna sinni í útei. Hann á að vera til minningar fórnarlömb árásarinnar og að fá almenning til að sína seglu gegn hugmyndafræði öfga hægrisins sem var rót árásarinnar. Síðar í dag verður minningaratöfn í útei þar sem nöfn þeirra sem létust verða lesin upp.
11: Og það var Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem tók þennan pistil saman. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og Úganda, samkvæmt yfirliti sem alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongo en tveir í Úganda. Þessum 17. ebólufaraldri í Kongo var lýst yfir 15. maí eftir að nokkur dóu í héraðinu í Túri. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í fjórum öðrum héruðum. Flesti sem fengið hafa ebólu í Úganda eru kongóskir ríkisborgarar sem komu yfir landamærin. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafa verið skráð þar síðustu þrjár vikurnar. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, neitaði að taka við afsagnarbréfi Monique Barbeau umhverfis ráðherra í morgun. Hún vildi segja af sér vegna andstöðu hennar við laga frumvarp sem heimilar skordýraeitur sem skaðar býflugur. Hún hefur samþykkt að setja áfram í ljósi þess hversu brýnt séð bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga sem hafi alvarleg áhrif á Frakkland. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi.
18: Sagt var frá því fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
19: Þetta svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
18: Jónas hefur skýringu á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu árshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
19: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það geti útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum. En af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn það önnur spurning.
11: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Atvinnuleysi var 3,9% í júní samkvæmt vinnumarkas rannsókn hagstofunar en 5% þegar hliðsjón hefur verið tekin af árstíðabundinni sveiflu. 9200 voru atvinnuleysir í júní samkvæmt rannsókninni, 11500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% frá sama mánuði fyrra. Hlutfall starfandi fólks lækkaði 5,4% og atvinnuþáttaka minnkaði 4,1%. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir í mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi. Það byggt á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmenn Nicolás Maduros, fyrirverandi forseta Venezuela, leggja til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Maduro var steypt af stóli í janúar og hann fluttur til Bandaríkjanna. Þar voru þau Silvia Flores, eiginkona hans, ákærð. Þau hafa bæði lýst yfir sakleysi. Maduro er meðal annars ákærður fyrir fíkniefna hryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 4.700 miljarda króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra.
20: Frá þessu greindi Pete Hegseth varnarmálaráðherra bandaríkjana í gærkvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljarda dala frá því miðjan maí. Hegseth kom fyrir nefndina til að óska eftir 87 miljardar dala auka fjárframlagi til ráðuneyti síns. Þar af væru 67 miljardar eyrnamerktir stríðsrekstrinum í Íran. Hann sagði að án fjárins ætti varnarmála ráðuneytið á hættu að geta ekki greitt hermunum laun, auk þess sem verulega hefði dregið úr byrðum, bæði af skotfærum og öðrum hergögnum. Kirsten Gillibrand, öldungadeilda þingmaður demokrata í New York, sakaði stjórn Trumps að sækjast eftir ótakmörkuðu fé fyrir sprengjum frá þinginu á sama tíma og fjöldi bandaríkjamanna ætti ekki til hnífs og skeiðar. Hún spurði Hegseth hvers vegna hann óskaði eftir tugum milljarðadala til að fjármagna stríð sem Trump hefði nú þegar sagt vera unnið. Hegseth sagðist vera að biðja réttu sprengjurnar á réttum tíma. Flestir demokratar eru mótfallnir aukafjárveitingunni. Þá nokkur kurr innan raða republikana í garð fjárveitingarinnar og því óvíst hvort náu að tryggja meirhluta atkvæða í þinginu fyrir henni.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Olíuverð hækkaði hressilega í morgun. Verð á olíufati á brent hráolíumarkaðanum hækkaði rúm 4% og fór í 95 dollara. Olíuverð hækkaði líka í Bandaríkjunum 4,5% og fór í 88 dollara á fatið. Verðhækkaninnar fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu eina á hálfa vikuna. Lögreglustöð hefur verið opnuð í bænum Brána og Am Inn í Austurríki í húsinu sem einræðisherran Adolf Hitler fættist í 20. apríl 1889. Í ára tugi hefur verið deilt hvað þeir að gera við húsið sem var upphaflega gistiheimili byggt á 18. öld. Hitler bjó aðeins í húsinu í nokkrar vikur. Fjölskylda hans flutti í annað hús og fór svo endanlega úr bænum þegar hann var 30 ára. Innanríkisráðuneyti til Austurríkis leigði húsið af eiganda þess í ára tugi og greiddi háa leigu til að koma í veg fyrir að það yrði ferðamannastaður meðal þeirra sem aðhyllast hugmyndafræði öfga hægrisins. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu í gegnum árin. Það hefur meðal annars hýst góðgerðarsamtök, daggæslu og vinnustofu fyrir fólk með sérþarfir. Allri starfsemi þar var hætt 2011 þar sem leigusali neitaði að gefa leyfi fyrir endurbótum. Ekki eru allir sáttir við niðurstöðuna og segja það séu röng skilaboð að opna lögreglustöði í húsinu. Einhverjir vildi að þar yrði opnuð miðstöð þar sem fortíð nasismans yrði tekin fyrir og aðrir að góðgerðarsamtökin Lebenshilfe fengju að vera þar áfram. Utan á húsinu eru engin ummerki sögu þess og það vel vaktað til að koma í veg fyrir að nýnasistar athafni sig þar. Saksóknarar í Suður Kóreu fara fram á ársfangelsi yfir eiganda veitingahús með tvær missuninstjörnur fyrir að nota maura í eftirrétt. Maurar eru ekki á meðal þeirra 10 skordýra tegunda sem leyfilegar eru til manneldis í Suður Kóreu.
20: Saksóknarar hafa auk þess farið fram á að veitingastaðurinn verði sektaður 2 miljón suður kóresk von. Það jafngildir 1,7 miljónum króna. Veitingahúsaeigandinn játaði að hafa borið fram maura, en sagði þá aðeins hafa verið notaða að mjög takmörkuðu leiti í 15 rétta matseðli staðarins sem skraut ofan á ís. Gestum hefði verið boðið að fá eftirréttin með eða án maura. Eftirrétturinn rataði inn á borð embættismanna í ráðuneyti matvæla og lyfjaöryggis eftir að matargestir birtu myndir á samfélagsmiðlum af maura skreittum eftirréttinum. Rannsakendur telja að 49.000 maurar hafi endað á matardiskum veitingahúsins í nokkrum ólíkum réttum á síðustu fjórum árum. Skordýrin eru talin hafi verið flutt inn frá Bandaríkjunum og Tælandi. Þá segja heilbrigðis yfirvöld maurana sem borðnir voru á borð veitingahúsins hafa innihaldið alltaf 55-falt meira af þungmálmum en önnur skordýr sem eru borðuð í Suður Kóreu.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfja þangað til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í Bandaríkjunum innan áður grinds 2 ára frests. Og þá að íþróttum, Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni.
0: Bæði Afturelding og Fylkir spila í næst efstu deild og setja raunar í efstu tveimur sætum deildarinnar, þannig að búast mátti við spennandi leik. Það varð svo raunin. Tumi Fannar Gunnarsson kom Fylkismönnum yfir í upphafi seinni hálfleiksins, en Afturelding jafnaði svo metin á 64. mínútu þegar fyrirgjöf Bjarts Bjarma Barkarssonar fór í Hlyn Sævar Jónsson og í netið. 1-1 stóð að loknum venjulegum leiktíma og því farið í framlengingu. Þar fengu bæði lið færi en tókst ekki að skora og endanum þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr sigurvegara. Í henni reyndist markvörður Afturheldingar Arnar Daði Jóhannesson hetjan en hann varði 3 vítaspyrnur Árbæinga. Síðasta varslan var í bráðabana og tryggði 4-0 sigur Afturheldingar og þar með sæti í úrslitaleiknum í fyrsta skipti í sögu félagsins.
21: Leið varði fyrsta víti þá eignin slakaði strax á og ég vissi eignin bara fyrir að detta. Ég fann bara á mér. Þannig að sturtu á hann sko, þá var ég bara ímyndum þetta. Það var rosalegt.
22: Datt heldur betur.
21: Já, 3 víti, ég tek því.
0: Sagði Arnar Dað eftir leik í gærkvöld. Breiðablik býður Afturheldingar í úrslitaleiknum þann 11. september, en fyrirliði Mosfellinga segir liðið fara pressulaust inn í leikinn.
21: Þetta var ótrúlegt og við bara Mosó átti þetta svo sannlega skilið. Þvílíkur stuðningur hérna í dag. Ótrúlegt allt saman og eins og Maggi sagði fyrir leikinn, þá er þetta búið að vera hvað, 6-7 borð í einhverjum töluleik.
22: Já.
21: Nú erum við komin í endakallinn. Það er Breiðablik á Ljótafsvelli og við hlökkum þvílíkt mikið til að mæta þanga.
22: Það er alltaf einhver séns, skilur en þeir eru bara þvílíkt flott lið í deild fyrir ofan, pressan á þeim, við erum að fara hann inn, reyna að eiga leik lífsins til þess að ná einhver útrúnum. Við förum í þennan leik til þess að leik okkur hafa gaman og við sjáum bara hvað gerist. Ég hef allan að fulla trú á okkur.
11: Sagði Axel Óskar Andrésson, Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en lítil úrkoma landið austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á morgun, yfirleitt þurrt á suðaustulandi og austfjörðum, en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Og það var helst í hádegisfréttum að forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli, vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðri en þeir telja þeir myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgavæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, en það var Nanna Guðrún Sigurðardóttir sem stjórnaði útsendingu fréttana. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is, fréttalestri er lokið.
23: Hæ?
1: Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Vertu velkomin á Mærudag og Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið og Húsavík, Framsýn stéttarfélag og Höfðavélar Húsavík. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Bens Parkett, Egill Árnason. Útsala, útsala, 10% auka afsláttur, skakkfyrðingabúð. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
23: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
24: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
8: Dream a little dream of me.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Vasadiskó
1: í sumar á Rás 2.
2: Já, komið sæl, verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér í Vasadiskónu til klukkan 4. Hluta af deginum, þá ég með aðstöðar þáttastjörnunda sem heitir...
3: Ragnheiður Nína.
2: Já, og þú ert hvað gömul?
3: Ég 6, alveg verið 7.
2: Já, og eins og fleiri börn þarf aðeins að púsla henni svona milli foreldra og aðstandenda í sumarleifinu. Er sumarið búið að vera gott hjá þér?
3: Já, það verður svona ágætt og mjög gott svona.
2: Já, hvernig lístur á veðrið hérna fyrir sunnan?
3: Hér á Íslandi.
2: Nei, hérna í Reykjavík.
3: Já, með fyrst ekki bara...
2: Ekkert spes.
3: Nei, ekkert svo.
2: Nei. Garðurinn hjá mömmu minni og ömmu hennar, hann orðin eins og litla hryllingsbúðin og hún farin að sko forða blómunum og búin að setja þau undir stóla og svoleiðis þau eru bara að drukna.
3: Já.
2: En ég var satt sko hérna eftir við erum með sumartvennuna á sínum stað og svo erum við að kjósa hvaða ár verður hér allsráðandi milli 3 og 4 og það eru sko trillt ár. 1985, 1987 og 1989. Þetta eru svakalega ár, það var ósk frá hlustanda. Þið eru svolítið skotin í 80-sinu en það er 80-sið sérstaklega íslenskri tónlist stórkostlegt, ekkert minn en það. Við ætlum að byrja hér á lagi sem að þú vilt valdir, ástu mín.
3: Ok.
2: Og það heitir Dúddi rátt okkur heilt.
3: Já.
2: Þetta er eitt af þínum uppáhaldslögum.
3: Þetta er einu mjög gott lag.
2: Og í hvaða kvikmynd er þetta lag?
3: Með allt á hreinu.
2: Og þú ert sjúk í þessa mynd?
3: Já, ég elska það. Þetta er æðislega mynd.
2: Og þú kannt hann alveg utan að. Hvað segir Dúddi þegar hann sér hérna geimverurnar?
3: Strákar!
2: Mjög gott. Þú maður byrja hér á ekkertu þorleysinni og stuðumönnum Dúddi rátt okkur heilt.
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
1: Með Margréti Erlu Mokk.
0: Á Rás 2.

0: hefði vilt fá með GTRN og Birni því var þetta nú bara fínt lag að það gera hvernig mín?
1: Já, þetta var bara svolítið gott lag.
0: En eru þið næst allavega að fá Michael Jackson?
1: Sem Byrett.
0: Sem Byrett. Þú ert fóða hrifin af Michael Jackson, tónlistinni hans.
1: Ég mjög hrifin.
0: En það eru margir krakkar á þínum aldri sem að finnst tónlistinni hans skemmtileg.
1: Já.
0: Ég fekk bara skilaboð daginn, það var mamma sem vildi að ég myndi kenna stráknum mér að dansa svo Michael Jackson, ég kann það ekki nógu, þú kannt það?
1: Ég kann það, ég getur bara að kenna það.
0: Þú getur mún okkar, til dæmis.
1: Já, ég þarf að æfa mig samt.
0: Já, en hér Byrett, þú ætlar að dansa fyrir mig hérna í stúdíónu með hann.
1: Já, ok.

Þetta eru Calvin Harris og Jazzy og lagið Satisfy. En hér næst ætlum við að fá hana Birnu Eyfjörð og Leiddu mig.

Katie Turnstall, Big Black Horse and Cherry Tree, Black Horse and the Cherry Tree. Næst ætlum við að fá hana Árnýju Margréti. Þetta ábreiða sem hún gerði af nú stórkostlega lagi Hakk og Spaghetti með Prins Pólo. Hversdagsleikinn í öllu sínu veldi.

0: David Byrne í Elborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það er ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
4: Vasadiskó, fortíð og fest.

0: Já, þetta Marvin Gaye, What's Going On. Við höldum hér áfram með óskalög unga þáttastjórnandans. Ragnhildur,
1: Já.
0: Þú ert með næsta lag. Þetta hún Ray og hvað heitir lagið? Where?
1: Where is my husband?
0: Já, og þú kannt að syngja þetta?
1: Já.
0: Ef að syngja það saman? Baby!
1: Where have my husband?
2: Where's
1: the song?
0: Nákvæmlega.

Þetta er Malen og lagið Ready. Ná, við ætlum að halda okkur í nýju íslensku. Hér er Steppi Jack. Hann fór nú svolítið í kúrikabuxunar í fyrra. Búin að vera svolítið í þeim. En hér hann komin í smá reggiskotnara. Þetta er lagið Dönsum inn í hljóðanótt.

0: Fátt betra en þetta lag, Stella í orlofi. Ragnhildur, þú ert undir borði, ætlar að segja eitthvað? Ok. Þetta nú líka mynd sem að þú kannt utan bókar, Stella í orlofi. Ég finnst gaman að dansa eins og Stella í orlofi.
1: Já.
0: Með mjólkurferðunar.
1: Já, bara, já. Ég gerir með dós, diska, með allt.
0: Með allt, já.
1: Þegar ég með tvö, svona, og þá gerir ég svona, haldi á tvö með bara einn í hönd og einn í hönd.
0: Mm-hmm.
1: Og svo bara gerir ég eins og...
0: Og dansa svona eins og Edda Björgvins í eldhúsinu. En hvernig segir maður, hvar taskan mín á sænsku?
1: Hvor á veskan mín?
0: Einmitt.
1: Hún hafa þeim.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
8: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
7: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
9: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
7: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst
10: með þér.

0: Love Song með The Cure. En það komið að plötu vikunar. Við skulum fá hana Anju Shattuck til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Anju Shattuck og platan mín, Sjö Syndir, er plata vikunar á Rástu. Fimmta lagið á plötunni er samið út frá syndinni Ágirnd eða Græðki. Mér hefur alltaf fundist það rosalega áhugavert hvernig sumir nærast á því að stjórna öðrum og hvernig þið leifa öðrum að halda að sé í rauninu öfugt, en það var alltaf partur af þeirra plani. Þetta lagi póker, gerðu svo vel.
2: Plata vikunar.

Anja Hrund Sjadok af plötunni Sjö syndir. Þetta var lagið Póker. Þetta alveg ótrúlega skemmtileg svona konseptplata. Mæli með að hlusta á þáttin með plötu vikunar sem var á dagskránuna síðasta mánudag í spilaranum þar sem hún leiðir okkur gegnum plötuna. Þetta svona heilsteift konsept og fjallar höfuðsyndirnar sjö. En hér næst ætla ég að fara hér í lag með hljónstinni James sem heitir Late í talandi um höfuðsyndirnar sjö og mannlegan briskleika. Ég búin að vera að horfa á Girls þættina aftur. Það sem einhvern veginn engin góði kallinn. Allir eru bara óþolandi og yndislegir á sama tíma og það svo ofbúslega góð tónlist í þessum þáttum að ég ligg svona með símanni annari og að horfa og að sjá sama hver sko einasta lag. Þar á meðal þetta hérna. Late með James.

0: Dæ, Burna Boy og Shakira. Ragnhildur, aðstoða þetta stjórnandi. Hvað þetta lag?
1: Þetta fótbolta.
0: Þetta fótbolta? Var að tala aðeins nær mikrofónunum?
1: Þetta fótbolta.
0: Já, þetta fótbolta. Ég skil og hún að segja þarna, hvað, hún að segja alls konar, eins og til dæmis.
1: Já.
0: Hún segir
1: Ronaldo.
0: Já.
1: Og hann fótboltamaður og svona Messi Mbappé og svona.
0: Já, þú veist miklu meira þetta heldur nýja, sko.
1: Já.
0: Já. En hér er næst allavega að fá Kvarasi og þetta lagið Do It Again, hvað þýð það? Do It Again?
1: Já.
0: Gerðu það aftur?

Street of Dreams með U2, nýtt lag frá þeim. Þetta er svona, hérna, Dóra Landkunnur, Dóra lag Explora Dóra. Þeir eru að kenna fólki smá spænsku þarna á milli. Það er garga þarna á milli. Caedels Venios. Skemmtilegt. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim er það Áskir Trausti og Skýjaborg.

0: Skýjaborg, Ásgeir Trausti. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Mér langar að minna ykkur á það að taka þátt í kosningunni sem á Facebook síðu Rásar 2. Við erum að kjósa hvaða ár verður hérna í aðal hlutverki milli klukkan 3 og 4. Það 8:10 og 5, 8:10 og 7 og 8:10 og 9.
1: Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, nesbær, neskaupstað. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt hér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. Þarst á snúruna, snúru, snæri og klemmur, KB Borganesi.
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
5: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
9: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum á hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smára Torgi.
11: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sjálfsafgreiðslu vélar sem settar voru upp í landamæra eftirliti Keflavíkurflugvallar í október hafa enn ekki komist í gagnið. Lögreglan segir kerfið ekki að virka sem skildi þegar það var prófað. Fréttastofu hafa borist ábendingar langar raðir í landamæra eftirlitin og Keflavíkurflugvalli sumar og athygli vekur að sjálfsafgreiðslu vélar eru ekki notkun. Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglun og Suðurnesjum, segir raðir geta myndast á álagspunktum við komur flugvéla frá Bandaríkjunum og Kanada. Þá færi evróski farþegar í gegnum sjálfvirklið en aðrir fái afgreiðslu hjá landamæraverðum. Nánar er fjallu þetta á rúf.is. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyars forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy væri strengjabróða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forseti landsins lét af embætti síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins þess efnis. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn séu nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi landsins eftir langa valdatíð Orbans því hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýja ráðamenn ólýðræðislega tilburði. Landsréttur staðfest á dögunum gæsluvarðhaldsúrskurð yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögregla stöðvaði manninn við akstur í Reykjavík 13. júlí og grunaði hann fíkniefnamisferli. Hann reyndist vera með útrunnið

0: Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist þá sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að maðurinn fékk endurkomubann í Sviss, eftir það dvaldi hann í Þýskalandi og Spáni og að lokum í 3 ár í Póllandi áður en hann kom hingað. Hann sætti gæsluvarhaldi fram í næstu viku. Hátt í 6.000 fleiri létust í Frakklandi seinni hluta júní og í byrjun júlí en búast hefðu mátt við í venjulegu árferði. Heilbrigðis yfirvöld greindu frá því í dag að 5.764 umframdauðsföll hefðu verið skráð meðan hitabylgja geisaði landinu. Þau sögðu að þessi mikla aukning í dánartíðni ætti sér engin fordæmi. Umframdauðsföllin á þessum hálfa mánuði eru aðeins fleiri en umframdauðsföll vegna hita allt árið í fyrra. Fréttalestir lokið.
1: Rás 2 Fyrst og fremst Við erum Rás 2
2: Vasadiskó
3: Í sumar á Rás 2
4: Já, komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Við erum hér á fullu að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu milli klukkan 3 og 4 og Ég ætla að skoða hvernig þetta stendur, við erum að kjósa á Facebook síður ásum 2. Ég ætla að skoða þetta, árin sem að koma til greina á 1985, 1987 og 1989 og látum okkur sjá, 85 leiðir, svo er 87 öðru sæti og, nei, 89 öðru sæti og 87 í þriðja sæti. Þetta afar spennandi verði að segja. En við ætlum að byrja hér á Moses Hightower og Cutgrá P og húsið mitt.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

0: glúmur með sprengihöllinni. Þetta er frábært lægum fá mjölusingar, svo heldur vasatisko áfram, styttist í sumartvennuna líka.
1: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
2: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og Synir Ásgeir Trausti

0: Sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2. Sérvalin spóla fyrir þig. Vasadiskó á Rás 2.

Laru með lagið Quicksand. Nýja næst það Molly Jökulsdóttir, nýtt íslenskt. Gott grúfið þessu, þetta lag heitir Mine.

0: Þetta er Emiliana Torrini og Miss Flower. Svo gott við þetta lag er að það er eins og hún sé svona ný vöknuð þegar hún syngur þetta sem mér finnst huggulegt. Ragnheiður, nú ertu verið að fara að sækja þig, ætla þú að kveðja hlustendur?
1: Já, bæ.
0: Bless og takk fyrir mig, segir maður. Ekki koma við manstu loðið af mikrofónum, þá heyrist svo mikið.
1: Já.
0: Þannig þú bara segir bless.
1: Já, bæ.
0: Bless og takk fyrir mig.
1: Bæ.
0: Já. Takk fyrir hjálpina, Ragnheiður Nína, þetta búið að vera yndislegt.
1: Verðu þið að góðu.
0: Jú, þakka þér innlega fyrir. En við ætlum að fara hér í sumartvennuna og það komið að henni Ragnhildi Vigfúsdóttur að velja sér tvö sumarlög. Take it away, Ragnhildur.
2: Heil og sæl, Ragnhildi Vigfúsdóttir hér. Ný komin úr dásamlegu göngu í Grunnavík og umhverfið þarna fyrir vestan. Þvílík fegur á Snæfjallaströndinni. Og þar voru svartalska systur fyrir aftamið sem sungu smávinni fagrir sem ég finnst alltaf að vera mikið sumarlag. Sungið í öllum ferðum við saumaklúbnum og svona dásamlegt. En það kannski ekki endilega svona sumarsmellur. En mér langar að nefna sumarvísuna hennar Þorgeirar Ásu sem svo falleg. Og svo nýtt lag með honum Vilberg Pálssyni þegar sólgilli landið. Og ég ætla að hlusta það svolítið núna í bílnum því ég bara leggja og kom sko heim klukkan 2 nótt. Og ég að leggjast það núna eftir hádegið og þá ég að fara með nokkrum vinkonum og við að fara í strútskála, þar sem verður mígandi rigning, nákvæmlega svo því að ég var það fyrir 9 ári síðan, en það allt í lagi því ég ætla að fara aftur þangað eftir viku og þar verður vonandi eitthvað sungið en líka hlustað á þögnina. Og ég ætla að skora hana Sögu Maríu Mikalsdóttur að kynna okkur fyrir sínum sumarsmellum.
3: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás

0: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.
1: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að setja og bíða þar til lífið tekur skrið.

0: Þegar sól gildir landið Vilberg Pálsson seinna lag í sumartönnunni hjá henni Ragnhildi Vigfúsdóttur.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
7: Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó. Fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta er The Knife og Heartbeats en hér næst ætlum við að fara í nýlegt íslenskt Rúnar F. sestur upp á hestin búin að setja sig hattinn og þetta er lagið No Need to Run

LDN eða London með Lily Allen, gamalt og gott sumarlag. En hér næst það Sabrina Carpenter og spurningin sem spyr sig gjarnan. When did you get hot?

Hvað gera fjöllin Hjálmar, þetta svona sumar lag frá þeim. Það nú bara langt sína maður hefur séð fjöllin hérna í Reykjavík. Mér skilst að Rósa Birgitta, sem hér með þetta, hún hafi komið sóluna í bandi að norðan og segir að það verði allt annað líf á morgun. Sé til og mér skilst að Friðrik Ómar hafi ætla að taka með sér súldina og þessi leiðindi norður. Við sjáum hvað gerist. Það gaman að pæla í þessu en ég hér að kjósa, ég að byggja ykkur, kæru hlustendur, að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu hér í síðasta klukkutíma Vasadiskosins, 1985, 1987 eða 1989. Þetta eru frábær tónlistarár, ekki bara á Íslandi, heldur bara út allan heim. Og það ár sem að leiðir eins og staðinu núna árið 1985. Ekki leðilegt fyrir mig, en hér það Ágúst og Una Torfa, þetta lag sem kom út í vor sem heitir Inn í síðustu nóttina.

Þetta er Lordi og lagið Royals. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og svo heldur Vasadiskoð áfram og mér sýnist að árið 1985 verði hér fyrir valinu á eftir. En fram að fréttum það Sjana Rut og lagið Tell Me.

0: David Byrne í Eldborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. Eitt mesti hugsunamaður sem lifandi tónlist hefur eignast, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna live.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
2: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Velkomin miðbæin og Akureyri, skart og verslun gullsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði Kaupvangsstræti. Miðbærin og Akureyri blómstrar. Útselan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Benz Parkett, Egil Árnason. Útselan, útselan, 10% haukafsláttur, skakkfyrringabúð. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Undanúrslit mjólkur bikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsinga óreiðu í aðdraganda kostninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hefur þótt ástæða til að hafa áhyggjur af hugsanlegum tilraunum til þess að reyna að hafa áhrif á þær erlendis frá. Í málum sem teljast árás á traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez innanríkis ráðherra Frakkland segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dóm í tilfellum þar sem brot eru framinn fyrir hönd erlendra ríkja eða samtaka. Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viðurlög fyrir miðlun rangra upplýsinga, 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sekt. Landsréttur staðfesti á dögunum gæsluvarðhalds úrskurði yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögreglan stöðvaði manninn við akstur í Reykjavík 13. júli og grunaði hann fíkniefna misferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, kom í ljós að hann sætti endurkomu banni á Schengensvæðinu til 2028. Lögregla fór því að dvalast að mannsins og virtist sem hann hegði á brottfur. Í ljós kom að eftir að maðurinn fekk endurkomu banni í Sviss, dvaldi hann í Þýskalandi og á Spáni og að lokum í 3 ár í Pólandi, áður en hann kom hingað. Hann sætir gæsluvarðhaldi fram í næstu viku. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja að þeir yrðu utan þess, þótt þeir séu ekki endilega fullkomlega ánægðir með sinn hag. Þetta segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki innróma afstöðu gegn sambandinu. Þar vísar hún í niðurstöðu aukaðalfundar samtaka ungra bænda í liðinni viku þar sem niðurstaðan var afdráttarlaus gegn inngöngu í ESB. Hanna Katrín segir leitt að bændur vilji ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhald viðræðum.
6: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þrátt fyrir allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það er verið að reyna

0: tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu, það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaður á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
1: Sagði hann að Katrín Friðriksson, fréttalestri, en lokið.
2: Fyrst og fremst með þér á Rás 2
3: Vasadiskó
2: Í sumar á Rás 2
4: Jú, komið í sæl og það komið að síðasta klukkutíma Vasadiskósins í dag og við erum í góðum höndum ykkar hlustenda vegna þess að hlustendur kusu árið 1985 sem aðal árið hér í síðasta klukkutímanum og þetta ekkert smá. Þetta verður erfitt ég þarf örugglega að velja þetta ár aftur einhver tíman setna vegna þess að þetta bara svo ótrúlega gott. Já, við ætlum að byrja hér í efstu hillu og við höldum okkur þar. Við ætlum að vera hérna í Gaggo Vest, Eiríkur Hauksson. Þetta svona 80s rockabilly. Gunni Þórðar í góðum fíling.
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
2: Með Margréti Erlu Mokk.
3: Á Rás 2.

0: á rauðu ljósi, þetta svolítið meta hann að tala mig, heimska útvarstölin sem að tala við ykkur við fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram hér í árunni 1985
1: Okkar meyjar okkar teyjar okkar út í eyjar okkar farð ekki á mis farð á dalurinn.is
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæðu austfjörða campist.is
4: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall

Þar sem allt græðir, Edda Heyrún Backman, þetta var úr litlu hryllingsbúðinni sem var sýnt hér árið 1985 með stórkostlegum þýðingum Megasar sem að bara standast tímans tönn heldur betur. Ég fæ svo mikla gæsahúð yfir þessu lagi að ég eiginlega að fara svona út úr líkamanum. Bara mikið þetta fallegt. Við ætlum að halda okkur hérna í fegurðinni, hérna eilífu fegurð og vangalögunum. Hér Bryan Adams. Það var nú margir remix að þetta lag. Þetta Heaven.

Can't Walk Away með Herberti Guðmundssoni. Ég þarf að vera svolítið æst í að sko draga niður í lögunum vegna sem er langar að koma svo mörgum að hér. 1985 er í aðalhlutverki og hér næst ætlum við að fara í Smartband og La Líf. Þetta er lag sem margir voru búnir að gleyma þangað til að byrtist í verbúðarþáttunum.

0: úti.
1: Ó, oh boy, yeah.
0: Hörðu þið góðið mín, hvað, akkur er allt á svona eitthvað útlensku og bói og
1: ég eitthvað? Slappa,
0: slappa. Þá er íslensku testið og ég sem samtíðan að testa
1: á. Sko, meina, ertu ekki góðum feeling, maður?
2: Sko, af hverju þetta svona ótrúlega gott lag? Tóti Tölvukall, Laddi þarna. Ég veit ekki hvort að hann sko tók þetta upp í sikkoru, Eirík Fjalar og Skrám, en það kemur mér ekkert á óvart að hann hefði tekið þetta upp bara eins og strumpana á sínum tíma þar sem hann bara skipti á milli því að þeir kasta svo rætt á milli sín gríninu þarna ótrúlegt. Þetta eitt af þeim lögum sem var ekki í latarsýningunni sem mér langaði svo að væru. Ef að öll lögin sem ég vildi að hefði verið með, þá hefði sýningin verið svona 9 klukkutímar. En það nú bara þannig. Ég að frétta hér að fólki sem að vonast til þess að festast í umferðateppu að því þetta svo gott tónlistarár ár 1985. Auglýsingar og svo höldum við áfram. Farið ekki langt.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
9: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
10: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu. Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni. Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Fyrst og fremst
14: með þér
13: á Rás 2.
15: Sérvalinn spóla fyrir þig.

Up, Take On Me með afmæliskveði til Erlings Holland sem átti afmæli í gær. En við ætlum að halda okkur hér í árum 1985 og það komið næst að þessu hérna stórkostlega lagi úr The Breakfast Club. Mæli með þið, horfið aftur á þá mynd. Hún ótrúlega hæg, en djöfull hún góð. Hér Simple Minds.

Ragnhildur Gísladóttir, fegurðar drottning. Þetta er svona eitt af mínum sterkustu æskuminningum, það að horfa á Vaffa og S-bólu með upptöku af áramótadansleik sjónvarsins 1985. Þetta eitthvað sem mætti endurgera. Stór popljómsveit spilar fyrir dansi í sjónvarsal, þetta var nú upptekið fyrir fram, þarna var fram á fólku þjóðfélaginu, pólitíkusar, sjónvarsstjörnur, fegurðardrottningar og sé eitthvað fleira. Þarna líka, það mjög merkilegt að sko velta fyrir mér svona fegurðarsamkeppna hagkerfinu sem fjallað í þessu lagi, því þetta eitthvað sem ég hef ekki sjálf minningar af, ótrúlegt en satt. En svona það eru verið margar fegurðarsamkeppnir í gangi og hægt að fá ýmislegt út úr þessu, módelsamninga og ég veit ekki hvað og hvað. En þessi dansleikur yndislegur og þarna kemur líka að bæði dansleikir og svona sketsar, skástrik, tónlistamyndbönd og hér eitt líka sem að ég trúi að sé ástæðan fyrir því að ég hefði valið magadansinn. Ég vildi væri stuðmenn.

Þetta er Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Svo ákvæðu bara að vera heima og kúra í staðinn þegar að fara út að dansa. Það líka skemmtilegt. Við hér í árunni 1985, hví líkt ár. Við fyrum hér næst í Madonnu. Það ekki hægt að sleppa þessu hérna. Like a Virgin.

0: Hvílík gjöf sem þetta tónlistarár var 1985. Takk kæru hlustendur fyrir að hafa tækið þátt í kosningunni og gert það svona svakalega vel. Vasadiskóið búið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og ég þakka svo innilega og kærlega fyrir mig. Það bara yndislegt að vera með ykkur hérna í dag. Ætlum að enda þetta hér á Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Takk fyrir mig. Heyrumst á morgun. Verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: David Byrne í Elborg í næstu viku með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa all þessu. Senna live.
5: Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri. Frábær tjaldstæði, sæludagar Vatnaskógi. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar bláu kirkjunnar. Hamborgarabúlan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafata vestlun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Loftpressur í miklu úrvali, loft á ráttæki. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Upplýði einstaka mæru stemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig. G.O.C., sjóbuðinn, og penninn Húsavík. Útsellan hafinn, Fakó, Holtagörðum. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar, bláu kirkjunnar. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
6: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul en aðkoma að jöklinum orðin varasamari og erfiðari. Leiðsögumaður segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
7: Sólheimajökull skriðjökull í sunnanverðum Mýrdalsjökli. Miklar breytingar hafa orðið við sporði jökulsins á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomuna varasamari og erfiðari. Jón Heiðar Andrésson EFMGA fjallaleiðsögumaður og hefur starfað við jökulinn í nær 20 ár.
8: Það er ekkert að segja aðstæðu sé eitthvað miklu verri í dag heldur að hafa verið gegnum árin. Við erum bara í fjallendi, við erum í breytilegu fjallendi kringum jökla. Það að breytast frá ári til árs á milli tímabila, hvort sem það voru eða haust. Og núna akkur það stöndum þannig að það búin mikil hröð bráðun í sumar og það eru svona okkar mati. Ef við köllum bara óstöðaðar eða við erum í smá óvissu, þá býðum við bara.
7: Jón Heiðar segir leiðsögumenn vakta breytingarnar. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafa fellt niður ferðir í forvarnaskinni á meðan hugað að nýjum og öruggum leiðum.
8: Það ekki okkur í haga að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það ekki að fara að leggja þá mat á borðið í næstu viku. Heldur að okkur í haga að skila okkar þjónustu eins faglega og vel og hægt er með sem minnstri áhættu. Og það það sem við erum að gera, þess vegna við erum að stíga tilbaka.
6: Sagði Jón Heiðar Andrésson, Mist Grönnvold tók saman. Vestmanneyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi héraðsdóms Suðurlands í skaðabótamáli bæjarins gegn tveimur útgerðarfyrirtækjum og tryggingafélagi þeirra vegna skemmda á neysluvatnslögn í Vestmanneyjahöfn fyrir tæpum þremur árum. Þetta staðfestir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í samtali við fréttastofu. Ákvörðunin var tekin á fundi bæjarráðs í dag. Vestmanneyjabær höfðaði skaðabótamál á hendur Huginn, vinnslustöðinni og Vís vegna skemmda sem urðu á innviðum bæjarins þegar Akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir botni hafnarinnar í november 2023. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsinga óreiðu í aðdraganda kosninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þingri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hafa þarlend stjórnvöld haft áhyggjur af hættu á erlendum afskiptum. Í málum sem teljast árás á traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakkland, segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dómi tilfellum þar sem brot eru framin fyrir hönd erlendra ríkja, fyrirtækja eða samtaka.
9: Lorsque l'infraction d'altération des scrutins électoraux a été réalisée pour servir des intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère.
6: Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viður lög fyrir miðlun rangra upplýsinga 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sagt. Tækni fyrirtækið OpenAI hefur greint frá því að gervigreindar líkön þess hafi sloppið undan próf

0: tegundarlíkunin í stjórnuðu stafrænu umhverfi sem kallast sandkassi. Meðan á þeirri prófun stóð fengu líkunin aðgangað internetinu og sluppu þar með út. Þaðan náðu þau að hakka sig inn í kerfi sprotafyrirtækisins Hugging Face sem gagnagrunnur gervigreindarlíkana og náðu í tækni sem myndi hjálpa þeim að ná prófinu. Hugging Face uppgötaði öryggisbrestin, hafði upp á gervigreinda líkönunum innan sinna kerfa og kom böndum á þau. Forstjóri fyrirtækisins sagði 12 ára svona ótrúlega en taldi OpenAI ekki hafa gert hana viljandi. OpenAI segir líkönin hafa með mjög góðum árangri fundið leiðir til að komast yfir leynilegar upplýsingar sem þau gátu nota til að svindla á prófinu. Í sameinlegri tilkynningu fyrirtækina kom fram að ítarleg rannsókn á atvikinu var í gangi og frekari upplýsingum veikleikana, atvikið sjálft og niðurstöðurnar yrði deilt þegar henni væri lokið. OpenAI segist búast við fleiri svona atvikum eftir því sem gervigreindar líkön verði hæfari. Þau eru undirstaða gervigreindatóla eins og spjallmenna.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman og veður sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert hiti 10 til 20 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri er lokið.

0: Velkomið sælublessu þér að hlusta hljóðveg 1. Ég heiti Hólmfríði Maríu og verð með ykkur til klukkan 6 og með mér Steiney Skúladóttir.
1: Ég komin í rigninguna.
0: Velkomin heim í hljóðstofuna.
1: Já, takk fyrir. Þetta var svo fyndið að fara á stuttarumból inn í flugvél á Akureyri og koma svo út og þurfa bara að fara í pollagala þegar ég steig út í flugvélinni í Reykjavík.
0: Þetta er svona eins og bara að koma heim frá tenni eða eitthvað svoleiðis að stíg út bara á Keflavík.
1: Einmitt, nema ég var bara nokkra klukkutíma í burtu á Akureyri sko.
0: Ekki glöð, var komin tilbaka.
1: Ó, ég svo fegin, þetta var allt og mikið þarna, þetta var allt og mikið hliti sko.
0: Já, einmitt. Ég bara, eins og sé, velkomin heim og hérna og við erum með stút fullan þátt framhaldan.
1: Heldur betur.
0: Og kannski byrjum að segja frá því, Samheldni er nýr átaksjóður sem ætlaði að standa fyrir stórfelldu átaki í innviða fjárfestingum á meðferðúrræðum fyrir fíknisjúka á Íslandi. Samherji stendur að stofnun sjóðsins og mun árlega leggja fram 20 miljónir króna næstu 5 árin. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, kemur til okkar eftir og segir okkur nána frá þessu.
1: Mitt. Götubita hátíðin fór fram í Hljómskólagarðinum síðustu helgi. Það er alltaf hluti af hátíðan að velja besta götubitan. Og Tasty sem það trefti titilin í ár og það eru þeir Pétur og Sveinn sem ætla að kíkja til okkar með þennan besta götubita 2026 og nú ætlum við Hólmfríður að dæmi það hvort hann sé í rauninni bestur. Reyndar án þess að bera hann saman við neitt annan götubita en við ætlum bara að vera bara heiðarlega með það. Þú veist, ef mér finnst þetta ekki gott þá ætlum ég að segja bara óbarasta.
0: Já,
1: þetta er spýtunum út.
0: Dómstóll efsta leitisins. hann er ekki langa leiksa við.
1: Já, hann er harður sko.
0: Heyrðu, svo er það Öræfaskólinn. Við ætlum aðeins að kynna okkur starfsemi hans en honum er ætlað að stuðla þekkingu auknu aðgengi ungmanna að vettvangsmiðaðri fræðslu loftslags og jöklabreytingar. En jafnframt að kynna fjölbreytta útivistu möguleika á starfsvettvang tengda jöklum. Í samstarfi við Jöklarannsóknafélag Íslands bjóða þau upp á námskeið fyrir 18-25 ára. Nú í sumar og hún Erla Guðný Helgadóttir verður á línunni og segir okkur frá þessum nýja skóla bara hér og eftir.
1: Mitt.
0: Og þú varst á ferðinni?
1: Ég var á ferðinni.
0: Norðurland, það
1: já,
0: ekki?
1: Já, ég fór á Húsavík á mánudaginn og kíkti í sjóbuðinn og talaði við hana Helgu Björgu Sigurðardóttur sem vinnur hjá sjóbuðunum og einmitt fekk bara, ég var að koma hann í fyrsta skipti ég hef heyrt mikið þetta en einmitt var bara mjög mjög gaman að fá svona sjá þetta með eigin augum einhvern veginn og ég ætla að senda ykkur svona spila smá póstkort fyrir ykkur frá sjóbuðunum eða GOC.
0: Já, og svo ætlum við að hringja vestur, er það ekki?
1: Jú, Bjarni Snæbjörnsson hefur verið að gifta fólk á vegum Siðmenntar núna vítt og breytt landið, auk þar sem hann byrjaði með blómabíl, þar sem eru heimsendingar á blómum og hann er sem að stattu núna á Tálknafjörði þar sem Tálknafjör fer fram um helgina. Og hann ætla sem að segja okkur frá, já, bara svona, hvernig lífið og tilveruna, frá þessum blómabíl, frá Tálknafjörði og svo á hann held í smá skemmtilega sögu til að segja okkur frá því sem þegar hann var sem að gifta síðustu helgi og það varð smá miskilningur, ég ætla ekki að segja meir en það, þið verðið bara að hlusta til þess að komast að meiru.
0: Já, ég bara

0: spennt að heyra en svo fengum við fréttir af því í morgun að ferjan Baldur hún snýr heim á morgun og hefur siglingar um Breiðafjörð á ný á föstudaginn en brotthvarf ferjunar hefur haft sko veruleg áhrif á ferðaþjónustu og aðra atvinnustarfsemi á þessu svæði hvort sem það er á sunnanverðum Vestfjörðum í Stykkishólmi eða bara í Flatey ferðamönnum hefur fækkað svo um munar og svo eru þetta þjónustu við íbú hún búin að vera ja, mun minni heldur en áður en nú sér fyrir endan á þessu Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar hún verður á línunni hjá okkur hér rétt á eftir
1: Einmitt, en fyrst er að tónlistin hér er Glowy og Stony með lagið No More

0: og Stóni með lagið No More.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Við ætlum að fjalla þessum ferðina Baldur eins og svo ofta áður en máli að hún hún á leið heim í Breiðafjörðinn, loksins.
0: Já, búin að vera að leysa Herjólf af.
2: Já, sigla samhliða og svona þetta búið að vera heilmikið verkefni þarna fyrir sunnan og en það auðvitað hefur áhrif á já, svæðið þá fyrir vestan og meðan hún ekki til staðar þar.
0: Já.
2: En Gerði Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, á línunni, hvað þú sæl?
3: Já, komið sæl.
2: Þetta lítur að vera mikill léttir fyrir ykkur að Baldur sé að fara sigla aftur yfir Breiðafjörðinn.
3: Jú, þetta gríðalegu léttir. Við alsæl með það þessi síðustu plöðin hafi staðist. Það leit náttúrulega, átti alls ekki að vera svona langu tími sem að þetta átti að standa yfir. Upprunalega átti þetta að vera 2 vikur, þannig að þetta orðið ansi langu tími og hefur haft mikil áhrif, þannig að við bara virkilega ánægð og glöð að heyra að hérna Baldur muni sigla á föstu daginn.
2: En kannski bara svona aðeins til upprifjunar, þetta búið að hafa heilmikil áhrif á svæðið og þá líka kannski sérstaklega þá sem eru á vestfjörðum að því að Særún, hún hefur ekki verið að fara allalegið við Breiðafjörðin eða hvað?
3: Já, þetta hefur haft mikil áhrif og hérna við sjáum það vel á ferðaþjónustunni að hérna tölur, hérna, þetta alveg marktækur munur á milli ára þar sem að vantarunni mest alltaf lausa trafík og hérna og bara ferðaþjónustu aðilar hafa fundið virkilega fyrir þessu á okkar svæði.
0: Og þetta út af Baldri, þetta ekki bara af því að það samdráttur í hvað túrisma bara heilt yfir eða eitthvað svoleiðis?
3: Sko þetta það mikil samdráttur á svæðinu að það ekki hægt að segja að þetta sé sambarlegt á öðrum svæðum.
0: Einmitt.
3: Það alveg þannig að fólk finnur fyrir 30% hérna minkun á hérna sölu, sem sagt hérna söfn og fleira tala 30% samdrátt.
2: Eitt af því sem hefur verið gaggrínt í tengslum við þessa ákvörðun vegagerðarinnar að flytja Baldur á milli er að það hafi átt sér stað svo lítið samráða þar að segja því hafi fengið svo stuttan fyrirvara til að bregðast við. Hvernig er samtalið núna á milli ykkar og yfirvalda í tengslum við þessi mál?
3: Ég hef nú ekki teirt yfirvöldum hérna, vegna þessa núna. Ég hef verið í samskiptum við ferjuleiðir og hef fengið mínar upplýsingar þaðan og hérna og sá nú reynda bara í dag að hérna uppfærslu hjá Herjólfi að plön myndi standast og Baldur myndi koma og svo hefur það verið staðfest núna en samskipti við yfirvöld hafa raunin ekki verið mikil núna undanfarið varðandi Baldur.
2: Þannig að það ekki búið að, hvað ég segja, lofa ykkur að ferjan verði þarna á þessu svæði næstu vikur og mánuði?
3: Nei, ég er nú rétt að vona, hún sé nú ekkert að fara á næstunni og, hérna, og þeir kláru nú sumarið á Breiðafirðinum að lámarki, við erum nú vöndi að Baldur hérna, leysi Herjólf af þegar Herjólf fyrir slip og við þekkjum það og við vitum það en þetta eru mjög óvanlegar aðstæður sem kom núna og eiga sér ekki fordæmi og koma á versta tíma, þannig að hérna, ég ætla rétt að vona að þetta sé einstakt tilfelli.
0: Já, hvað er þetta orðin langur tíma? Þetta áttu að vera 2 vikur, hvenær leisti eða sem fór Baldur þarna í lán?
3: Þeir fóru þarna, þeir sildu á sjómannadaginn.
0: Já, þannig að í byrjun
3: júni.
0: Já. Þannig að þetta eru orðnar alveg einhverja 6 vikur eða eitthvað.
3: Já, meira en það. Þannig að já, þetta er orðið ansi langur tími og en nú eru við bara að vera bjartsýn og það spáir frábæru veðri og hérna og það við erum með bæjarhátíð í Tálknafirði helgina svo ég komið þín og að og hérna og hvet bara þá sem maður er ekki búin að ákveða hvað ætla að gera helgina til að koma vestur og hérna taka Baldur þá og hérna njóta þess að sigla við Breiðafjörðinn, það er alveg dásamlegt að gera það og hérna og koma vestfjörðina svo margt þetta gera og skoða.
0: Bara troðfylla Baldur.
3: Troðfylla Baldur, akkurat, líst vel á það. Já. Og bara út sumarið.
0: Já, þeir, takk kærlega fyrir spjallið Gerði Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar. Einmitt, og bara til hamingju að fá Baldur aftur.
3: Já, takk fyrir það og takk fyrir spjallið.

0: Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
4: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
12: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vatnsflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
11: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
13: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
11: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Já, við höldum áfram eftir hljóðvegi 1 og við ætlum að tala nýjan átaksjóð sem ætla að standa fyrir stórfelldu átaki í innviðafjárfestingum á meðferðarúrræðum fyrir fíknisjúk á Íslandi. Og það Samherji sem stendur á stofnun sjóðsins og hann komið til okkar, Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, vertu velkominn.
17: Takk fyrir.
16: Geturðu sagt okkur, hvers vegna leggja það stað í þetta verkefni?
17: Bara vegna þess að þetta málefni sem að þarf að gera átaki í. Ég búin að ganga með þetta, sagði henni fyrir dag, ég búin að ganga með þetta lengi maðanum. Mér finnst þessi málflokkur gríðarlega mikilvægur. Maður fylst með síðustu ár, þetta með mikið brennidepli, ungt fólk hérna með nýjum, hvað sem maður, bara nýjum vímugjum hreinlega. Þetta farið að skaða unga fólkið að mínum að þetta meir en að gerði. Atvikin orðin alvarlegri en þau voru og sama hérna að fyrir þá sem er eldri að það ótrúlega sárt þegar hérna þegar menn tilbúnir að stíga sér skref að fara með fyrir að þá ekki pláss, það 150 manns á biðlista á krísug til dæmis þannig að mér fannst bara þessi málflokkur hvað sem maður kalla á að það yrði gert átak og eins og mér langaði bara að þegar ég tók við Samir hefur alltaf verið hérna tekið góðan þátt í samfélagsmálum sérstaklega hérna fyrir norðan að við erum með flottan hóp sem að hérna fer yfir þær beðinni sem að komast og eiga komið hugmyndir að nýjum málum að við vorum öll sammálum að þetta væri eitthvað sem að við myndum vilja fara í og þannig hvað sem að fættist þetta
16: Þið væri sem sagt valið þrjú verkefni til að styrkja, það SFA, hlaðgerðarkot og meðferðarheimilið Krísuvík, ykkur sérstök ástæða fyrir því að þessi þrjú nákvæmlega verkefni voru valin, voru þið búin að kynna ykkur þetta vel og áður en að þið tókuð þessu ákvörðun?
17: Já, eftir að heimsótt þessi samtök og sagst vilja leggja okkur á mörkum að þá voru þetta runið þau verkefni sem að við teldum að peningarnir nýttust best í að ríki stendur sig ágætlega að leið mér að segja fjármagna með rekstrakostnaðin á þessum samtökum hérna, meðferðina sjálfur þar að segja, en það vantar bara meiri infrastruktúr, það vantar pláss og þar er þessar stofnanir, þessi samtök, þurfa sjálfa að sjá að skaffa húsnæði, þannig að það fættist þessu hugmynd að gera átak í innviðunum sjálfum og byggja meira capacity ef ég sletti hérna, hjá sem samtökum og það var ofan á.
16: Þið viljið fá fleiri fyrirtækilið með hvort þið eru að leggja árlega næstu 5 árum 20 miljónir í þennan sjóð og þið viljið safna 300 miljónum. Hvernig hefur það gengið? Eru byrjuð eitthvað samtöl?
17: Já, við höfum bara átt fínustu samtöl og ég verð að nefna hérna fólki sem að stendur í þessu með okkur og raunar að útvika þessa hugmynd okkar að leggja starf í meðfrastarf. Að reyna að fá fleiri á vagnin það sem ég vissi ekki þegar ég fór að staða þetta að það var raunur atvinnlífið átti, leið mér að segja stóran þátti því að stopna þessa á sinni tíma og hérna og þá var þessi hvað sem maður að þessi hópur bjóð til þessa hugmyndum að fá aðra með okkur og við fengið bara góða viðtökur frá því við kynntum þetta í gær, við vorum búin að eiga einhver samtöl og ég er bara að leið mér að segja bjartsýnn að það takist að safna þessum auka 200 miljónum.
16: En hvers vegna ættu fyrirtæki að gera þetta? Nú myndi kannski einhverjir segja að þetta væri aðeins leið fyrir þær til að bæta ímynd sína frekar en að leggja að þar segja það sé ástæða fyrir því að fyrirtæki fara þessa leið.
17: Já, og
16: bæta
17: bara
16: bæta ímynd sína frekar en að vera raunverulega að styðja málefni. Hvernig myndirðu svona svara þeirri gagnrýni?
17: Já, bara takk fyrir að koma þessa spurningu. Ég, hvað sem er, mér langar að sjá framfæri í þessum málum. Ég hérna hef ekki lengt í þessu sjálfur en hérna þetta er þessi djöfull er sínt í minni fjölskyldu. Og fleiri fjölskyldum, hérna öllum fjölskyldum sjálfsagt. Og hérna hvort þetta verður til að bæta ímynd okkar eða annars sem taka þátt í þessu finnst mér ekki bara að skipta öllu máli sko.
16: Já, þannig að þetta er já, bara góð leið til að styðja gott málefni.
17: Hérna, það er náttúrulega veist, til okkar og allar annar að það er fullt af góð málefnum sem hægt er að styðja hérna, gerir ekki lítið því og af hverju þetta en ekki annað ég held að veist, það er bara þörfin er mikil, þessi málflokkar hefur þróast, þar að segja öll þessi, hvað segja, hörðu efni og ég ætla að lefna að segja, þú veist, krakkar sem voru kannski, og ég ætla ekki að tala sem einhver sérfræðingur, þú veist, fyrir kannski að ég var úlingur, þú veist, þá var þessi ekki komið þessi skiluru, þessi ópjóða oxykontin, þú veist, menn er að deyja, þú veist, krakkar sem eru þú veist, ég var fóstur í jarðboruna fór í jarðaför hjá hérna starfsmanni hann var með strák sem var nýbyrjar að vinna fyrirtækinu bara flottu strákur sem er samstarfsfélagarnir hann hafi sem sagt, hvað sem maður mistið sig og segi, við gerum öll mistugum okkur og það leið ekki nema að þú veist, þetta voru mánuðir og þá var maður mættir í alferðina þannig að, hérna, að það þarf að gera átæk í þessum
16: það er svo sannlega þörf og einmitt efnin er orðin einmitt aðgengilegri og alvarlegri það bara einmitt kemur inn á þetta að hérna, einmitt að það er þú veist, þegar koma náttúrulega þegar það eru fyrirtæki sem standa baku þá spyr maður, ok, hvað er hérna, af hverju er það ekki þá bara eins og hérna ríkissjóður sem stendur á bak við það eða eitthvað slíkt skilur og hvers konar hérna hvers konar ímynd setur það út að hérna, að einmitt fyrirtæki eins og Samherji sem hefur verið mikið á milli tannana á fólki hérna kemur, já.
18: En sko, hvernig geta þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í að styrkja þennan sjóð, hvernig geta þeir haft samband við ykkur?
17: Það er búið að setja upp bara flotta heimasíðu og menn geta haft samband í gegnum hana, eins geta menna bara hérna, haft samband við þá sem sitja í stjórn sjóðsins, sjálfa mig, Valli Sport, vilda símanum er hans að hann fyllt hérna, tilkynningunni og við vonum bara allir fyrirtæki leggist og eitt og það verði hvað sem maður að atvinnlífið bara stígi upp í þessum málflokki og geri hérna, þessum samtökum kleift að bæta starfsitt.
16: Já,
18: Klálega, þetta er samfélagslegt verkefni.
19: Já, mér langar svo að spyrja sko, af því að einmitt, þetta eru 20 miljónar ári næstu 5 árin sem Samherji leggur í þetta, af því að svo náttúrulega koma fréttir að Samherji er með arðgreiðslur upp á þvílegt mikið. Af hverju, í rauninni, þú veist, værið þá, gætið þið ekki rauninni fjármagnað þetta sjálf, sett þessar 300 miljónir Samherji bara sjálf?
17: Jú, í hvað sem maður, í rauninni, en ég held að sé hvað sem maður, mér finnst það alveg að til þess að geta sangriði gagnvart okkur og öðrum, þú veist, það ger allir sína arðsemiskröfu, þú veist, ríkið rekur fyrirtæki og borgar út arð, þú veist, borgin rekur fyrirtæki og borgar út arð, Samherji hefur greitt í kringum, ég held að sé í kringum 5% af hagnaði í arð síðustu 7 árin, þannig að, þú veist, eins og til dæmis Orkuveita Reykjavíkur og ég ætla ekki að fara hvað segir maður í hérna smjörklípuna hérna, en veist, hún hefur að greiða kringum 50% sem dæmi annað, hérna, að það er bara eðlilegt að veist, það liggur rosalega mikið fjármagn bundið í reksti Samherja og bara eðlilegt að hluta þar í Samherja eins og í öðrum fyrirtækjum og, það, og líka við fyrirtækin við munum leita til allra stærstu fyrirtækja landsins og þessi, þú getur spurt þau að þessu sömu spurningu og stað okkur að gera menn ekki meira í þessu málflokki og öðrum málflokki, að þetta þarf auðvitað alltaf að finna eitthvað jafnvægi og þeir fyrir, hvað sem að stjórnum fyrirtæki ég tala við eru, hérna, mér finnst bara alla jafna mjög meðutar um samfélagsmál og vilja leggja sitt að mörkum, en auðvitað bara hvað sem að skapa aðstæður og eðlaðar kröfur um alls sem við setjum um einhverjar skorður, en við alltaf að leggjum að stað með þetta og erum bara ána með það.
18: Já. Og þetta, já, meira fjármagn safnast eða fleiri leggjast á áratnar, það er þannig. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, þakka að kjalla fyrir komuna og segja okkur frá Samhildi.
17: Takk fyrir að fá mig eins og.

0: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
12: Hljóðvegur 1.
13: Þá bara vera gaman.

0: Deacon Blue með lagið Real Gone Kid.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
0: Við erum komnar með góða gesti hérna í hljóðstofuna í Efstaleitinu. Ég kynnti þetta áðan sem þetta væru Sigurvegarar Götubindans 2026. Það ekki rétt?
2: Já, dræðismálum blandið.
0: Já. Sigurvegarar smábindans á Götubinda hátíðinni 2026.
3: Já, sérstu við ætlum nú ekki alveg að eigna okkur heiður en á Götubinda sjálf hafa við nokkur Siggi Sjef sem að...
0: Sem tók það.
3: Sem tók þann heiður, sko, að vera Götubindi en við sem sagt... vorum í hérna, samstarfi með Doritos og vorum með rétta hátíðinni sem við sendum inn sem smábitan
0: Já.
3: Sem að endaði uppi sem sigurveri
0: smábitan er, sko þið komið inn á þessu þetta ekki rétt, við vorum í neðsta sæti ég fekk algjört heyrðu já, smábitin hver er skilgreining, hvað þarf máltíð að vera til að vera smábiti
2: hversu lítil
0: þarf hversu lítil þarf hún að vera
3: heyrðu, hann þarf að vera svo tveir svona tveir nei, bara hérna þetta er bara svona smá réttur þetta er ekki full máltíð eða eitthvað svo leis
0: maður er svangur eftir að maður klárar smábita
3: já, þetta er bara svona já, góðu forréttur eða hérna eins og sér þá erum við með hérna svona hlaðið Doritos
0: já.
3: Og þetta er alltaf
0: já.
3: Svona fínt í hendina og borða bara beint úr bókanum þannig að þetta er bara svona frekar smá
0: einmitt,
3: lítir Doritos bókar
0: en eins og ég kendi fyrir hlustendum aðan þá eru þeir alltaf að koma hérna með besta smábitan á Götubita hátíðinni og við Hólmfríður allir að vera harðir dómarar
3: já, er það ekki
0: að því að nú er að sjá hvort að hljófiður eitt sem sammála að þetta sé besti smábitin
3: hlaði eitt svona póka fyrir ykkur og,
0: já, hvað sittið þið í þetta?
3: Hann er satt að setja pulled pork í pókan
0: ok
3: svo fer hérna hvít barbíkisósa sem verið með Alabama white sauce hann setur hann yfir pulled porkið hann er með pecan de gallo sem er bara svona salsa, fest salsa
0: hvað þýðir pecan de gallo? Já, ok, við þurfum að fletta upp bara.
3: En þetta er sérst bara hérna svona salsa blanda, þetta er tómatar og gúrkur og laukur og koriander, læm og eitthvað svona, eitthvað svona smá ferskt, svo er hann að setja hann að pikla rauðkál yfir þetta.
0: Já, stórkurslega, hérna, ég er ekki einu svona búin að kynna ykkur, það eru svona Pétur og Sveit sem eru í stúdíónu.
3: Þið blandið sér bara saman til að fá því. Sittlita hverju í bókan
4: Við glemdu göflum að við stálum skeiði hérna frammi
2: Þetta er þetta stórkostlegt útvarpsefni
3: Það er alltaf að það þarf aðeins að blanda þessu saman svona til að fá svona eitthvað af öllu
2: Já, og hér sem sagt höldum við á litlum Doritos póka sem er búið að opna fyrir okkur Hér er búið að setja að blanda saman Doritos og hérna og rifnu kjöti
3: Já, svínakjöti
2: Svínakjöti, já Og þetta er pico de gallo Og hvað sérðu?
3: Svo kemur svona hvít barbíkjusósa.
2: Hvít barbíkjusósa.
0: Ég var bara byrju, ég var svo æst. Við erum ekki að byrja alveg strax.
3: Svo er svona pikla rauðkálun og aðeins til að fá smá.
0: Ég er svo spennt.
2: Við náttúrulega getum ekki borðað á sama tíma, Steini.
0: Nei, ok, þannig ég byrja.
2: Þú byrjar.
0: Ég byrja. Ég ætla bara að segja að því kynnti ykkur ekki Pétur og Sveitum verið hjartanlega velkomnir.
2: Rétt, svona smábita fyrir einhverja keppni, sko, hvað þarf maður að hafa í huga?
0: Nei, tjók.
3: Í þessu skipti þá erum við náttúrulega í samstæðum með Ölgerinni, vinnum okkar þar og hérna, og þá ákveðum við að vera með Doritos póka, svona loaded Doritos,
2: Já.
3: Sem er búið að vera taldið frækt á samfélagsmiðlum þannig að þetta er rauninni bara okkar take á því.
2: Já.
3: Og hérna, já, við erum alltaf búin að þróa, við erum enda að byrjaði með þetta hérna á Götubita hátíðinni 25, vorum með aðra útgáfi. En svo, unnum ekki þá, en við erum búin að þróa þetta mikið síðan og leggjast í smá hugmyndaginu. Þannig að þetta var okkar, hérna, útfæðsla í ár, sem að greinlega sló í gegn hjá dómnefndinni og... Við endum uppi sem sigurvegara smábitans á Götubita hátíðinni.
2: Já, en sko, voru einhverjar hugmyndir, kannski einhverjar baunir eða eitthvað annað í þessu sem að þið ákveðið að ég fengi ekki vera með í loka afurðinni? Voru einhver tilraunar starfsemi
3: sem að gekk illa? Já, ég er náttúrulega bara er kannski eitthvað svona, eitthvað prótín eða eitthvað kjöt sem að þarf í þetta og þá þá náttúrulega einhverjar sósum með því og... Svo alltaf það er líka bara eitthvað ferskleika og jafnvel eitthvað lit, þannig að þetta er svona eiginlega bara enda útkoman, sko.
2: Já, þannig útlitið skiptir máli.
3: Já, sjálfsögðu það ekki, borða maður ekki alltaf smá með augunum og...
0: Ég sko aukvitað að það þegar ég fór á svona veitingastað sem var borðað í myrkri. það var mjög leiðilegt af því að maður fekk ekki að sjá matinn ég vissi ekki, og maður fekk ekki að vita hvað var í matinn en ég vissi ekki hvort ég var að borða kannski kjúkling kannski kalkún, kannski eitthvað annað kjöt og ég bara, vá
4: það tekið til í kælinum
0: eitthvað svona það, bara...
3: það er augun skýrta en þetta svona útlýslega sé maður borða náttúrulega alltaf hans fyrst með augunum ekki.
4: En það er svo sem magna að setja allt í þetta kjúkling og hakk og bacon og makarónur og bara það sem fólk vil.
0: Já,
4: emmi. Þú vorum í fyrra og voru eiginlega með bara eðlu orðin í þessu.
0: Já. En það vann ekki.
4: Það vann ekki
0: þá. En þetta vann. Hólfinu, viltu smaka?
2: Ég er spáðið smaka. Ég ætla kannski að leifa þér að, hérna, að segja hlustendum.
0: Já. Ég vil, ég vil gefa áhrif á þína skoðun á réttinum, sko. En mér langar að samt bara einmitt fyrir fólk sem kannski hefur áhuga ég getur nú kannski eitthvað að fara þú svona matgæðingar, þú veist það náttúrulega að fá þetta á testi, væntanlega. En ef einhver vill prófa að búta til sjálfu, hvernig þú veist eins og hvernig gerir maður svona pulled pork?
4: Þetta er bara grísanaki kryddaður og langtímeldaður
0: Allt er bara að skilja eftir heima, viku, neðu.
3: Já, er alltaf hægt að gera þetta á misjafna vegu, sko. Við alltaf leggjum mikla ást í okkar svínakjötana. Við, hérna, þetta tekur okkur, þetta er ykkur að tvo tími reik og sex tíma í svona hægeldun og...
4: Marin er ekki sólarhing.
3: Og marin er ekki sólarhing, alveg að það er alveg smá vinna á baku við það. En það getur nú satt allir gert þetta heima, þessu, þannig að það er...
2: Þannig maður ekki henda í þetta á ykkur
0: ekki kvöld
3: Það er svona í skyndi laust sko. En eins og Pétur sagði þá er náttúrulega hægt að í svona hlaðið Doritos þá var þetta að setja bara hvað sem er eins og sagði kjúkling og bara eitthvað sósa og eitthvað festón og bara, veist, bara það sem er hugringinni sko.
2: En ég var að segja ég er hefna þessu
0: Já, þetta er daldið gott sko. Ég var smá vonum þetta væri ekki gott og þá geti ég verið harður dómar að segja strákar
3: Það er alltaf aðeins öðru, fólk standi. Er ekki alveg vant þessu og svona, já, margir hverjir, húst, svona, fannst þetta kannski skríti fyrst og svo byrjaði að smakka og komst aðeins meir inn í það og
2: já.
3: Svo verður þetta alveg.
2: Ég held að þetta sé fyrst skiptið sem ég hef haldið á hlýjum Doritos poka.
0: Hérðu, sammála.
3: Það voru nokkrir sem að borðuðu eitt poka og komu svo aftur eftir smástund og fengu sér annan og svo að fengi sér annan poka og...
0: Ymmitt.
2: Þetta er skemmtilegt.
4: Þetta er sniður útilegurna.
2: Já, er þið farnar í huga að sko næstu hátíð? Hvað þið vilja gera þar?
4: Þetta er bara að klára að komast í gegn með þessa viku.
3: Já, þú verður mjög fremdur núna síðustu daga.
2: Já, ég hefði
4: með það árangur.
3: Já, en þetta er búið að vera rosalega vinsælt hjá okkur. Og, en jú, við erum alveg farnar að hugsa bara næsta ár.
0: Já.
3: Sagt, já, algerin er náttúrulega með okkur í samstarfi og
0: Já, og þeir eru með veitingastæðan sem heitir Tasty og sko að því að heimasíðinni þá er talað að þeir séu með hamborgara en það er þá líka svona
3: Já, sagt, við vorum náttúrulega með matabílun okkar sagt, við erum náttúrulega hérna, búin að vera með götubita hátíðinni mjög lengi þannig að við vorum einir að fyrstu aðlu sem voru að hátíðinni
4: Já, við erum búin
3: að vera með, matabílun okkar og svo vorum við líka sagt, með annan bás sem var sagt, með hlaði Doritos þannig vorum með sagt,
4: Við erum alltaf fyrst og fremst hamborgarastæður
0: Já,
4: bara skyndibitt stæður
0: Já, en það er hægt að fá þetta núna á stöðum
3: Herðu, já, vegna hérna, síminn er náttúrulega ekki búin að stoppa í okkur að það eru margir búin að vilja að fá að smakka, þannig að við hérna, ákvæðum að henda þess á svona sérsýðil þannig að fólk getur komið til okkur og fengið að smakka
0: Já, Pétur Sveit, takk kærlega fyrir komuna Besti smábitin 2026 til hamingi með þetta
2: Mikið hérna. Ekki fallingun
0: Nei Samt erum við harðir dómar.
2: Já, við vorum að stefna á það, sko, en hérna, það er kannski verið ósækjönd.
0: Þetta er bara mjög gott, ok. Við skulum hlusta á Kristinn Dagsel og Friðrik Dór, þetta er 800 mílur.

0: Já, það styttist í fréttir. Við höldum áfram hérna á hljóðvegi 1 eftir fréttinar. Það Öræfaskólinn, það sjóböðin og svo það Bjarni Snæbjörns.
1: Já, margt spennandi framöndan. Heyrum í ykkur eftir fréttir.
0: Já, en fyrst það Harry Styles og lagið Dance No More. Þetta nýtt frá honum.

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jungtian Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1. Sögugang Silfurtúnið með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 á morgun Garðabær 50 ára menning í Garðabæ. Útsælan er hafin, Fakó Holtagörðum. Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Vinsalesta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Golf í Paradís, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Meira í pokann. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomu að jöklinum varasamari og erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjótrunn úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar um. Miklar breytingar hafa átt sér stað við sporð Sólheimajökuls á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomu að jöklinum erfiðari að því er framkemur í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Lítið lón hefur myndast austan við jökulsborðin, íshaft sem liggur að jöklinum hefur þynnst og hætta er á grjótrunni á aðkomuleiðinni að suðaustanverðum jöklinum. Í ljósi breytingana hafa ferðaþjónustu fyrirtæki felt niður ferðir til að fyrirbyggja slys á meðan hugað er að nýjum og öruggari leiðum. Ferðalangar eru einnig hvattir til að skoða brattar hlíðar vel og vera vakandi fyrir merkjum um grjótrun vegna grjótrunshættu úr jökulhaus, fjallinu ofan aðkomuleiðarinnar að suðaustanverðum Sólheimajökli. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó og Úganda samkvæmt yfirliti sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Næri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongó og 2 í Úganda. Þessum 17. ebólu faraldri í Kongó var lýst yfir 15. maí eftir að nokkrir dóu í héraðinu Ituri. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í 4 öðrum héruðum landsins. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafi verið skráð síðustu 3 vikurnar. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyar, forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy sé strengja brúða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forsæti landsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn segja nöðsynlega nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi Ungverjalands eftir langa valdatíð Orbans. Hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýju ráðamennina ólýðræðislega tilburði. Vestmannaeyja ferjan Herjólfur siglir til Vestmannaeyja síðdegis hefur reglulegar siglingar samkvæmt áætlun í fyrramáli frá Þorlákshöfn. Viðgerð á öðrum rafmótor ferjunar lauk í dag. Breiðafjarðarferjan Baldur sem hefur leist Herjólf af siglir í nótt í Stykkishólm. Hefði siglingar á nýju og föstudag. Í tilkynningu frá innviðaráðunutri kemur fram að tveir nýjir rafmótarar hafi verið pantaðir í Herjólf til þess að geta brugðist við samskonar bilun. Fréttalestri er lokið.
12: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
13: Já, við höldum áfram hérna á Hljóðvegi 1. Öræfaskólin er næstur á dagskrá. Öræfaskólin býður upp á námskeið fyrir 18-25 ára til þess að einmitt og bara talandi mjökla eins og Sólheima Jökul sem er núna bara stórhættulegt að fara hjá. Kenna ungu fólki að fara og umgangast jökla, það er þarna á Öræfaskólanum. En það er fleira, ég kíkti líka í sjóbuðin á Húsavík núna á mánudaginn.
14: Já, hvernig var svo heimsók?
13: Hún var bara mjög skemmtileg.
14: Já.
13: Ég bara, sko, að því að mér erst mjög gaman að fara í sjóin, en mér erst hann aldrei kaldur.
14: Já.
13: Sjóbuðinum, þá er hann heitur.

0: leikari og söngvari sem að er frá Tálknafirði. Hann er staddur þar og það sko Tálknafjörur helgina, bæjarhátíðin þeirra.
1: Já, ég mjög gaman að svona heitum á, á hátíðum það sem að hérna nafnið á fyrðunum með eitthvað svolítið svo stöð í stöð og eitthvað svona.
0: Já, það blandað inn í.
1: Já, en hann sko, hann er, já, hann verður þar helgina þetta ekki, segiru, á hátíðinni.
0: Einmitt, en hann er líka, og hann er líka með, byrjað með það sem hann kallar blómabíl, sem ég skilist að sé einhvers konar heimsending á blómvöndum. Við þurfum að spyrja hann bara út í þetta hérna á eftir. En byrjum á tónlist, það er Mannakorn og lagið Sölvi Helgason, hvernig líst þér á þetta?
1: Mjög vel.

0: Öræfa skólin námskeið sem í boði fyrir 18 til 25 ára sem hafa brennandi áhuga á útivist og náttúru Íslands. Það eru 5 hvorki meirinu minna en kennarar á þessu námskeiði sem að fer fram 13. til 16. ágúst. Ég kom með einn af þessum kennurum á línuna. Það Erla Guðný Helgadóttir. Erla, heyrir í mér?
1: Já, hæ.
0: Hæ, hvar ertu stödd?
1: Ég stödd í Kerlingarfjöllum. Það sem ég að vinna sem landverður þessa vikuna.
0: Með þessa vikuna, hvað ertu svo að fara, verður landverður síðan einhverstar annars þar í næstu viku eða eitthvað svoleiðis?
1: Já, svo fer ég á Geysi en svo ég bara á einhverju svona alls konar flakka mér yfir sumari.

0: þetta svona, já, mjög fjölbreytt sumar hjá mér.
1: Þannig að sumartíminn þá ert þú, þar ert þú bara ekki, alls ekki á Malbiki, þar ert þú bara upp á fjöllum.
0: Ég alveg að reyna, ég reyna mitt besta að vera ekki stara fjöllum, það langar.
1: Bara af því að við erum á Íslandi, hvernig veðrið í Kerlingafjöllum?
0: Það bara fínt núna, svona bara hversu en það var þurrk núna, það var ekki morgun.
1: Já.
0: Þetta svona kemur inn og út og já. Bara skýjað og, en bara fallegt, það já. Alveg ágættis göngu veður svona.
1: Ok, frábært. En Öræfaskólinn, þú ert kennari, sagði, þú ert fjallakennari í Öræfaskólinn. Getur þú sagt mér aðeins, hvernig er þessu námskeið hjá okkur?
0: Svona fyrst og fremst í ár erum við að miða þetta að svona jakla upplöfuna námskeið fyrir ungt fólk og erum að reyna að, hvað segir maður, bara kynnta undir áhuga hjá ungu fólki til þess að bæði læra náttúruna, fá áhuga á náttúruvísindum en líka bara útivist og fjallamennsku og það út að hækifæri í þessum bransa á Íslandi og jöklunir hafa náttúrulega ákveðið aðdráttarafl og er bara spennandi. Þannig að já, við vildum bara búa til þetta umhverfi fyrir ungt fólk til þess að kannski taka sem fyrstu skref eða taka sem næstu skref í jöklaferðamennsku og já, svona jökla upplifunar meðaðri ferða og vísinda meðaðri ferðatjónstu. Þannig að, já.
1: Og hvernig er þetta? Þú veist, þarf maður bara eiga þá allar græjur og þarf maður að vera með einhverja reynslu eða eitthvað svoleiðis til þess að geta farið á svona námskeið?
0: Alls ekki, sko. Við erum með allan búna, allan jökla búna, þannig að fólk getur komið og hérna, búna að laust og þetta áhyrun að vera bara kynning og hérna, það handleysla, við erum allar reyndi fjallalausumenn, þannig að við erum bara leiðum fólki gegnum þetta og hérna, ítum þeim eins mátt og hérna hópurinn hefur tök á. Þetta ekki eitthvað svona, það sem þarf að vera einhverja ekstrím útvistamannski áður en að mætra stæði. Þú veist, ég gerir á fyrir að við fáum bara mjög fjölbreyttan hóp inn. Við dýlum inn á að fá ungt fólk sem að hefur kannski stunda einhverja útvist og vill hérna, halda áfram. Við erum jafnvel með fólk sem að hefur farið í eitthvað nám í einhverjum tengdum greinum, jöklafræðum eða náttúrfræðum og vill kannski bara færa sig aðeins meira út í feltið og auka færdin sem þar en það er ekkert skilyrði þannig laga, það er bara skilyrði er að hafa áhuga og já, vilja ferðast á fjöllum með okkur.
1: Sko einmitt, af því að þið eruð að fókusa dálítið á jöklana á þessu námski hvað er svona, þú veist, hvernig er að fara upp á jökla núna, þú veist, þetta verður í ágúst, það væntanlega verður búin að bráðna dálítið og svona eftir sumarið og
0: já, það sem er svo eðlættu öröðin er að, hérna jöklarnir eru bara mjög aðgengilegir þar og auðvitað er þetta lifandi umhverfi og við þurfum að taka tillit til þess að aðgengjaðin breytist en og bara landslæð á jöklunum breytist með hverju vikuna eða þannig en þetta ekki þannig að það verði aldrei hægt að gera nýtt. Við munum alltaf finna æfintarlega leiði til þess að ferðast um í þessu umhverfi og það er þetta er áreiðanlegt umhverfi eins og staðan eða dag loftslagsbreytingar breyta svona framhlutanum á sem jöklunum bara almennt mjög hratt þessa dagana þannig að það má alveg gera ráð fyrir aðgengi breytist svona til lengdar en eins og staðan í dag og þessu svæði þá er hægt að nálgast marga af þessum skriðjöklum á sæmilega fægilegan hátt allavega fyrir okkur sem að munum lesa hópin.
1: Já. Og hvernig, en hvernig er það bara hjá þér Erla? Átt þú þér einhverja svona uppáhaldsjökla eða leiðir eða eitthvað svoleiðis á Íslandi?
0: Já, góðstunning. Ég er alltaf bara á, hérna, ég elska Öræfi alveg ótrúlega mikið. Og sérstaklega að fara upp á öskuna sjálfa á Öræfajökli sjálfum það sem þú varst með hans í tinda landsins. Það er eiginlega að hvergi betra útsinni yfir bara söðuströndina og opna ykkur sjálfan og niður skriðjöklana. Þannig að já, ég myndi segja að standa upp á öskubrúnni er náttúrulega alveg yndislegt.
1: bara takk kærlega Erla Guðný Helgadóttir fyrir að spjalla við okkur, segja okkur aðeins frá Öræfa skólanum, það hægt að nálgast nánari upplýsingar það á fjallanám.is.
0: Það séðinni þar erum við líka bjóðið upp á heilstætt nám í fjallamennsku, þannig að það má skoða alls konar flott mennski sem eru bóðið í fjallsku lýsans.
1: Einmitt, þannig að þeir sem eru ekki 18-25 ára, þau kannski geta fundið eitthvað við sitt
0: hægt. Já, heldur betur, heldur betur.
1: Takk kærlega fyrir spjallið, Erla.

0: David Byrne í Eldborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heilir. Eitt mesti hugsunamaður sem lifandi tónlist hefur eignast, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti
7: Skýjabor sem í raun og

0: sólstrandagæja. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2.
2: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1. Við heyrum þarna aðeins Öræfa skólan. Þetta skemmtilegt, kannski ekki síður í ljósið þessa að hérna að núna bara í fréttum einmitt verið að vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul.
3: Einmitt.
2: Eins og komst nú inn á hérna áðan.
3: Já. Að einmitt þetta að þeir eru lifandi jöklarnir, þeir eru stöðugt að breytast þannig að einmitt að fara einmitt að kunna svona að umgangast á það hljómar og líka bara því að þessi fókus á einmitt ungt fólk 18-25 ára einhvern veginn ég allavega veit að fyrir mitt leiti þegar ég var að þessum aldrei þá var ég ekkert að pæli að fara upp á jökul sko.
2: Nei, einmitt, þetta var held ég bara síðasti staðurinn sem að ég hef ekki aðeins verið að horfa bara út fyrir landsteinuna á þessum aldrei þegar ég var að hugsa
3: hvað ég þetta gerir frítið. Ég vilti bara fara til Thailand.
2: Akkurat, en þú ert búin að vera á flakki.
3: Einmitt, ég kikti til Húsavíkur á mánudaginn og var einmitt í beinni útsendingu þaðan á hérna á hljóðveginum en ég tók líka nokkur svona póstkort upp og meðal annars frá sjóbyðunum hittana Helgu Björgu sem að vinnur þar og hún var aðeins svona að segja mér hvernig sjóbyðun komu til og hérna hvernig þetta allt saman þarna sem ég aðst allavega mjög áhugavert ég bara vona að hlustendum finnist það líka ég var að hugsa að henda þessu bara í loftið fyrir ykkur, hvernig líst þér á það?
2: Hún líst bara mjög vel á það, hún er búin að lofa hérna áhugaverðri sögu
3: Já, gjöri þessu vel
4: Ég komin í GOC á Húsavík Það eru náttúrulega mikið af baðstöðum á Íslandi en það dálítið sérstakt við GOC að hér sjór, heitur sjór sem hægt að baða sig í og ég með hana Helgu Björgu Sigurðardóttur sem vinnur hjá GOC og er þjónustu
5: stjóri.
4: Segðu mér aðeins, hvað finnst þér að vera merkilegast við GOC?
5: Mér finnst náttúrulega blandan, vatnið sérsagt, sjórinn og þetta svona tvær uppsprettur, það annars vegar borhóla 1 sem var fyrsta borhólan sem var gerð á Húsavík og reyndist svo steinefnarík eða sjór þannig það var ekki hægt að nýta hana í að hita upp hús og hefur aldrei verið hægt að nýta hana svoleiðis en hún búin að vera hér þjóna ostakari hér upp á hæðinni hérna hinum með við okkur í nokkur ár, eða mörg ár, ára tví
4: Já, og manstu eftir henni bara þegar þú varst ungi, eitthvað svolítið?
5: Já, svona þegar maður svona úlingur is svona, ég samt alveg í restina þá var þetta vinsælt eitthvað
4: að fara svona í svona eftir djamið eitthvað
5: Já, nákvæmlega en félagi sem að var heldur utan þann stað sko, hefur bara eilíðar aðgang að þessu. Þetta sérsagt vatnið þeirra eiginlega sem komið hingað í þetta. Og svo bara sjór. Já. Það sérsagt, borhólan bara 90 gráður plus og sjórinn það sem kælir.
4: Einmitt. Veistu eitthvað, hvað þarf að setja mikinn kaldan sjó á móti til þess að svona fá gott hitastig?
5: Og einhver tíma sagði ég þetta væri 70-30, ég veit ekki hvort það rétt.
4: Nei.
5: Einhver sagði mér það, ég held að sé ekki alveg rétt, en það allavegana er þessu blanda saman í temmilegt hitastig hérna.
4: Já.
5: Og laugarnar svona í kringum 38, 9, 40 gráður.
4: Já.
5: Já.
4: En hvernig það? Nú sé ekki alveg. En kemst maður niður á sjó?
5: Nei, maður kemst ekki.
4: Nei, ok.
5: Þetta bara helst ekki. Hér eru bara björg.
4: Já. Ok, ekki gera það.
5: Ekki í boði eins og er.
4: Já.
5: En einhver staðar hérna samt leið sem hefur oft verið farin er að helli sem hérna aðeins til hliðar og einhver tíman verður örugglega gerð gönguleið þar niður. En hún tengist ekki, þú ferð ekki í hann, þess að ferð ekki í sjóun og kemur svo hinga, það tengist ekki svo leið.
4: Sko. Nei. Einmitt. Og sko, maður horfir hérna yfir og einmitt, þetta er, ég velti fyrir mér, er óþarfi, ef maður fer í GOC, er þá óþarfi að fara í hvalaskoðun? Okay, hér erum, við sjáum sko hvalaskoðunabátana.
5: Já, já, já, þessa dagana er bara, eða þessa dagana, það er bara búið að vera eiginlega í sumar, meir og minna, að það hafa verið hvalir hérna fyrir utan bara held ég nánast daglega. Og þeir hafa, sko, núna horfum við á bátana aðeins út á flóa, en þeir hafa stundu verið bara alveg hérna rétt fyrir neðan. Ég hef séð það bara sjálf, sko, og þú sér aðeins síða þarna, já.
4: Nei, eru ekki síða.
5: En það er, sko, já, ég meina, ef að þetta er nóg, þá er þetta bara, þá er þetta nóg. En auðvitað er náttúrulega æðislegt að fara í hvalaskoðun og eiginlega vera bara með þá við hliðin á sér.
4: Já. Þeir eru ekki að bjóða upp á eitthvað svona kíki eða eitthvað þannig?
5: Nei, við eigum kíki í ákvæmstlunni, sko.
4: Jú,
5: já, okay. Já, við erum stundum svona kannski aðeins að taka stöðuna hérna hvar við sjáum þá, sko, en þetta bara ættum við að vera með kíki á bakkanum þegar svona er.
4: Ummi, bara fasta.
5: En stundum eru þau bara mjög nálægt.
4: Já.
5: Þetta er sparnaður í olíukostnaði fyrir hvalaskoðuna fyrir takin. Þau þurfi ekki að fara langt í dag.
4: Sko, einmitt, af því að þetta er sjór sem er að koma, hvernig gerist þetta, bara að þessi heitur sjór?
5: Já, það er bara, það er eins og ég segi, það er náttúrulega bara þessi borhóla sem var þarna, eins og ég segi, fyrsta borhólan og til einskis, eða ekki allavega hennar nýtanlega í húshitun, en svona ofboðslega heitt, hún var sko held ég bara 100, hún hefur aðeins kólnað sko eftir því sem að ári líða, hún er alveg síðan sko 60 eitthvað.
4: Mm-hmm.
5: Þetta er mjög steinefnaríkt og gott vatn og þetta er sko, ostakarið er notað, það er sem sagt þetta félag sem að stendur eiginlega utanum það, er svona í kringu það, þetta er psoriasis fólk, þetta er svona æðisleg meðferð við húðvandamálum.
4: Já.
5: Og ég segi sko að því að mér finnst sjórinn, þú veist, sumir eru að fara í salttanka til þess að fá svona áhrifin frá saltinu, sko, hér færðu alveg sama, þetta er svona, þetta hreinsar. Og maður finnur það best þegar maður hættir kannski þarf hérna til dæmis bara hætta í einhver tíma að fara honni, þá finnur maður hvað þetta gerir sér gott.
4: Já, einmitt, þannig að þið passi bara þið sem að vinni já, hér að já, fara
5: já,
4: bara.
5: Við erum bara hér alltaf.
4: Vá, ég segi bara takk kærlega Helga fyrir að segja mig frá GOC. Reyndar, af hverju er ekki Íslands nafn?
5: Jú, sko við köllum þetta yfirleitt bara sjóböðin.
4: Ok.
5: Já, og sjóböðin, þetta eru sérst sjóböðin EHF en GOC er svona, hann náttúrulega verið að hér eru eins og í dag. Bara nánast allir hér onni ferðamenn. Það er bara rosalega mikið hérna ferðamenn hérna.
4: Já. Hvernig er með eins og heimamenn bara í húsvíkingar? Já. Er þeir mikið að koma?
5: Já, við erum með svona áskortakerfi og það við köllum það fjölskyldun okkar og hérna og þau draga sig dálítið í hlé á þessum tíma því að hér verður stundum bara, hér er bara stundum fullt eiginlega onni sko og þá vilja heimamenn bara frekar sitja heima og koma svo þegar er aðeins rólegra.
4: Já. Yndislegt, takk fyrir að segja mér frá sjóböðunum, ég ætla að nota það meira,
5: sjóböðunum,
4: Helga,
5: já.
4: Og bara einmitt. Þetta er virkilega gaman að fá vita fræðast mér um þetta.
5: Takk fyrir komuna.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Það er á kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, komin í bíó.
9: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.
12: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1. Við vorum að forutnast aðeins sem sjópuðin á Húsavík.
13: Einmitt, GOC.
12: GOC,
13: sko, já. Þegar ég var að keira, ég fekk alveg bara svona illt í eyrun að heyra því ég var alltaf að segja GOC. En sko, að því að á Húsavík þá er allt, öll skiltin eru GOC. Það stendur hvergi sjópuðin, þannig ég var bara eitthvað, já, ok, er þetta bara vansku? Einhvern veginn, svo er náttúrulega, er þetta kallað sjópuðin og þá eitthvað, já, einmitt, ég hef heyrt mjög marga tala sjópuðin, einhvern veginn. Þannig að kannski sjópuðin, eða þau eru að hlusta, kannski að setja líka sjópuðin.
12: Já.
13: Það var bæði, halda íslenskunni, svona upphefi íslenskuna þess.
12: Já, einmitt, en þetta er áhugavert líka, því að nú höfum að líka alveg starfað hjá svona ferðarþjónustu fyrirtækjum og það er alveg svona stundum svona veltmaði fyrir sér bara af hverju er maður yfir höfuð með íslensk upplýsingaskilti þegar já. Að 99% viðskiptavina okkar eru, já, erlendir. En svo hérna vill maður samt að íslenskan sé líka allstaðar og jafnvel sko komi já, fyrir framan enskuna.
13: Já.
12: Þetta er, já, svona eitthvað til að haldi.
13: Já, einmitt, það er náttúrulega einmitt hjá mörgum og örgulega eins og fyrir GOC, sérstaklega svona sumrin þá, eða sjópuðin, þá segi ég, að einmitt, það er bara svona, einmitt, passar bara, einmitt, það er enginn sem er að fara að lesa það, en það er samt, einmitt, eins og þetta líka bara byggja, hérna, eins og Apple að hafa íslensku inni og þú veist, þetta kemur svona við þurfum að hafa, halda á lofti einhvern veginn
12: íslenskunni. Það er svo
13: litli baráttunnar.
12: En hér smá stund ætlum við að ringja á Tálknafjörð.
13: Er það ekki? Betur, Bjarni Snæbjörnsson, hann er staddur á Tálknafjörði á Blómabíl. Ég er mjög spennt að heyra hvað það nákvæmlega er. En tónlist fyrst La Rue og lagið Bulletproof.

0: Krummi með lagið Hinterland.
1: Þjóðvegur 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: Tálknafjör er helgina og við erum komið góðan viðmælanda sem staddur á Tálknafirði. Þetta Bjarni Snæbjörnsson sem er leikari, söngvari, skemmtikraftur sem líka búin að vera keyra á blómabíl. Bjarni, heyrir í okkur?
2: Ó, já.
0: Hvað segirðu, hvernig veðrið?
2: Heyrðu, það að skána.
0: Ok. Það nóg.
2: Það bara að segja það alveg svo það var rosalega leðilegt. Ég kom í gær og það var rigning og svo var svaglegt rokin ótt og í morgun og rigning og rok og rigning. Það búin að segja rok og rigning.
0: Já.
2: En það alltaf koma núna, finn ég. Og það sólar glæta hérna og fjöllin aðeins böðuð í nokkrum geislum og hulun að létta.
3: Rigning og sól, það ekki bara fullkomin uppskrift fyrir blóm?
2: Heyrðu, reyndar það bara mjög gott, sko. Það svaka mikið grænt hérna í Tálknafirði. Það náttúrulega búið að leggja mikið á, mikið á sig fólki í 10 ára að planta trjám allan fjörð. Til dæmis fjölskylda mín á landin okkar utari firðinum. Við erum skógarbændur, sem sagt.
0: Vá.
2: Og já, fyrst að tala blóm, þá kom ég mitt á blómabílnum sem svona skemmtilegt nýtt verkefni.
0: Já, geturðu sagt okkur aðeins frá þessum blómabíl? Hvað er þessi blómabíl?
2: Já, ég og maður minn eigum blómabúðuna Hæblóm í Grímsbæ og opnuðum hana fyrir einu hálfari síðan. En upprunalega maður minn, Bjarmi, hann blómahönnuður og hann upprunalega draumur hans fyrir mörgum árum síðan var að eiga svona blómabíl sem að gæti verið bara svona ísbíllinn eða bara einhver svona matarbíll sem bara keirir landið og selur blóm en svo eitthvað neginn bara eignust við blómabúð og glemdum að þessum bíl og svo keiftu okkur kampirvan núna í sumar til að ferast landið og svo bara ákveðu að prufa að auglýsa það hérna í Vesturbyggð, þarna fyrir Patró Bíldudal og einsveitum og svona að auglýsa af að ég var að koma og ég geti komið að vendi og fólk bara pantaði.
0: Einmitt.
2: Og það bara gekk svona vel. Hva? Það bara pantaði fullt af fólki og ég bara var í því að bara keira út blómvend bara hérna í allt gærkvöld á svæðinu.
0: Vá, það æðisleg heimsending.
2: Þetta var æðislegt og var allir svo glaðir og það var gaman að hitta fólk sem man kannski ég hef aldrei áður hitt þó ég sé nú hérðan og það var alveg yndislegt.
3: En hvernig þegar maður að fara með svona sendingar, er fólk ekki reyna að lokka mann inn í kaffi og svona, þegar maður að keira á milli hérna í sveitinni?
2: Ég var enda svolítið seint á ferðinni og kannski vilt enginn nestengin að fá mig innkrukkan 9 kvöld, bara eitthvað, já takk, ég það svona.
0: Já.
2: en það hefði verið tími til þess, þá hefði ég að sjálfsögðu verið til í það, en það var hún að blóminn byðu og þetta eru viðkvæm vara, þannig að ég þarf náttúrulega að halda áfram og koma öllum blómunum til síns heima.
0: Þetta langt ferðarlega líka fyrir blóminn.
2: Já, þetta var alveg slakti, nákvæmlega. En við erum alveg að sjá fyrir okkur að gera eitthvað meira þessu. Við erum alveg spenntir að rannsaka þetta og tilbúin að fá hugmyndir ef einhverju vill gefa okkur hugmyndir hvert best að koma með blómabílinn.
0: Blómabílinn.
3: En hvernig maður, það ekki að útbúa þennan bíl eitthvað sérstaklega eins og segir viðkomi varningur og svona þurfti að smíða eitthvað hillur eða eitthvað svoleiðis til að passa að færi nú ekki allt bara í klassu þannig eftir í?
2: Heyrðu, góð spurning. Nei, við erum með, það eru svona hillur í og það vildi svo til að við erum með svona stampa sem við getum sett vatn í og þeir passa bara nákvæmlega í hillurnar sem eru þegar í þessum innréttaða kampervann. Þannig að þetta var bara einhvern veginn skrifaði skýinn,
3: En hvað, þú ert núna í eða á Tálknafirði, ég reyndar ekki alveg viss hvort maður á að segja, þannig ef það eru einhverjir málfræðið.
2: Já, og ég myndi segja á.
3: Þú myndi segja á, ok, þá ætla ég að segja á. En það er Tálknafjör líka, er það ekki?
2: Já, það er nefnilega Tálknafjör helgina og það er svona var svona aðal ástæðan fyrir því að koma og ég ákvað bara að skella blómabílnum með í þá ferð. Það er bara þessi, þetta er bara svo falleg, lítil bæjarhátíð sem búin að vera hérna í 10 ára og bara haldin annað hvert ár og núna sem sagt eitt af þeim árum og og þetta bara svona allir bæjarbúar koma og það koma rosalega margir svona aðfluttir eða brottfluttir segja og ég hérna var hérna Jón og Magga hérna eldri hjón sem bjuggu hérna þegar ég var lítill þau voru bara hérna keyra fram hjá mér og vinkuðu og hérna þau bara hvað heyrði ég var að hlusta á þau ég missti viðtalinu ég sagði nei ég bara bíð eftir að þau hringi mig sagði ég Jón
0: þannig hæ hæ til þeirra ef þau eru að hlusta núna
2: Jón og Magga Og hérna, já, ég hérna hjá pappa og mömmu í bústæðinu þeirra, þannig að þú veist, það bara rosaleg stemning og margt að gerast náttúrulega, þú veist, þetta bara, það eru leikir fyrir börnin og það eru bingo á fimmtudaginn og svo dagskrá á föstudaginn og líka lögudaginn sem svona stóri dagurinn og ég ætla að stíga á stokk og skemmta og syngja og það fróður enni braut og markastjöld og hoppukastalar og ég veit ekki hvað og hvað. Og bál náttúrulega lögadaginn.
0: Já, að þú segir að þessi hátíð sé búin að vera í 10 ára, er þetta þá hátíð sem þú manst eftir frá því að þú varst lítill?
2: Sko, allum, já, þarna kemur ljós hvað ég orðan gaman. það ég sko, hún byrjaði svona þegar ég var að verða svona fullorðin. Þannig að ég svona kannski...
0: Þú ert ekki barnaminningar?
2: Nei, ég var ekki, en það voru samt einhverjum svona hátíðir, en það héti nú ekki tálknafjör. Það er kannski breyttu svona stemningu og svona, en það, já, allir þessi ekki komin einhver 30 ára eitthvað af þessari hátíð, sko, myndi ég segja. Og bara, þetta bara dásanlegt og það alltaf gaman að koma vestur á heima bæinn, sko. Já.
3: En af því, sko, að því við erum búin að vera að tala blómabílinn sem ægilega skemmtlegt verkefni, en þú ert líka búin að vera að sinna öðru svolítið skemmtilegu verkefni sem að gifta fólk á hjá
2: sérmynd.
3: Já, og það, hérna, hvernig, ertu að segja okkur bara hvernig það hefur gengir?
2: Það er náttúrulega bara, hefur gengir rosalega vel, þetta svona sumar mitt fer að miklu meiri hluta í þetta að vinna við þetta ég næstu hverja einustu helgi að gifta pör bæði bara á höfuðborgarsvæðinu og líka um allar koppa grundir bara út allt land, sérstaklega útlendinga ég fór hérna við Sigöldu Foss sem bara á leiðinni í landmannalögar hérna í sumar og fer stundum út á Seldnes og hérna Snæfellsnes og undir Eyjafjöll og þannig að þetta mikið að gera og svo stundum veislustýri ég líka svona ef að fólk vill fá auka þjónustu þá ég búin að vera að gera það líka í mörg ár þannig að þetta, sumurinn eru dásanleg ég fæ bara umvefið mig með ástfengnum fólki og öllum þeirra ættingum og vinum það bara gæti ekki verið betra þetta líf sko.
0: Og
2: blómum
0: Já, og blómum ég lofaði eiginlega hlustendum í byrjun þáttar að það væri smá saga sem að eða sem að uppbúkama sem að hefði átti sér stað í kringum eitt brúðkaupið sem þú varst að veislustýra en svona smá miskilningur sem að getur aðeins og ég sagði við Hólfríði, ég ætla ekki að segja hvað það var ég ætla, villum bara hlusta, láta Bjarni segja frá því
2: Já, takk Já, þetta var sem það, ég gerði hérna eitthvað svona ríl þetta bara leið og að gerðist og það var svo fyndi í momentinu, þetta var svo rosalega hinskulegu miskilingur af minni hálfu og hérna, og ég var sem þetta að fara að veislustýra og ég var í bandi við hérna tvær manneskjur kvöldið áður út af eitthvað svona praktík, þau ætlaðu bæði að flytja ræðu og eitthvað svona, en svo bara til að gera mjög langa sögustu þetta, þá bað ég mannin sem var að tala við mig að senda mér mynd af sér svo ég myndi vita hvað hann væri daginn eftir þegar ég myndi hitt hann í giftingunni og svo hérna glemdi ég því og svo var ég að tala við sýstu brúðarinn hennar Ingibjörgu og svo allt einu sendir hún mér mynd hélt ég að veri hún sem var að senda mér mynd af sér og það var náttúrulega mynd af þessu manni því að ég var ekki búin að vista þessi símanúmer hjá þessu fólki sem ég þekkti ekki neitt þannig ég var bara eitthvað hvaða djók er þetta í þessari konu senda mig mynda einhverju manni
0: og segir þetta er ég
2: já, svona lítið út svo þú veitir hver ég ég bara ha ha ha fyndin kona Ingibjörg, hún alltaf var ekki Ingibjörg, þannig að ég sendi henni tilbaka bara og tók bara þátt í húmórnum og bara já og sendi henni mynd af hundinu mínum og sagði já og þetta er ég og svo þá sagði hann, já þú ert frekar hundslegur, ég ætti að þekka þig En þetta var svona frekar fyndið kannski í momentinu af því að ég, bara þegar ég fattaði miskilningin upp í sófa bara í slopp og þá fekk ég hlátuskast í svona hálftíma og gerði svo ríl úr því í hlátuskastinu. leiði þessu momenti bara eiga sem
3: það. Já, þetta svona þegar maður að vinna við eitthvað sem krefst þess að maður sé í samskipti sko við, já, marga og jafnvel fólk já. Sem maður hefur ekki hugmynd hverjir og þekkir, maður svona þekkir þetta kannski aðeins eftir að starfa sem fjölmiðla maður í einhver tíma sko. Ég bara skildi mjög vel að hafa vart miskilið þetta.
2: Já, en svona alltaf syndi ég sko rílið að vídeoið í giftingunum og bara eitt af atriðunum sem ég kom með já. Sem veistlustjóri. Var minn heimskulegi miskilningur þetta góða fólk.
0: Og stóð
2: það var ekki mikla löku.
0: Já.
2: Jú, það var svo gaman sko.
0: Yndislegt. Og það táknum fyrir helgina hjá þér.
2: Já.
0: Bara í einmitt gamla heimabænum.
2: Já.
0: Bjarni Snæpjörsson, takk kærlega.
2: Og það spáir fyrir, bongo.
0: Og
2: ég
0: það
2: verður
0: bongo.
2: Já, það
0: bara,
2: ó já, það bongo að tókna fyrir.
0: Við segjum bara takk kærlega fyrir að spjalla við okkur hérna hljófi eitt og góða skemmtun í bongo.
2: Og það komið regnbogi.
0: Yndislegt Takk fyrir spjallið
2: Já, bye.
0: Bye Hér Moses Hightower og lagið Ráðahagur
4: Speillinn okkur

0: Já, það held ég viðeigandi að fá þetta lag ráðahagur svona þegar við erum nýbúin að tala hérna brúðkaup og fleira.
1: Mm.
0: En það fer að líða lokum hjá okkur, Steini.
1: Já, í dag við verum hérna aftur á morgun, milli klukkan 4 og 6, þá fáum við meðal annars að hitta hagirðing vikunar sem ætlar að gefa okkur fyrirpart sem að hlustendur geta svo botnað.
0: Já, ég mjög spennt fyrir þessu, það hérna við erum búin að fjalla Evrópusambandið og heimsmeistaramót Karla og fleira í þessum, já, þessum hagriðinga hluta þáttarins, þannig að það verður spennandi að sjá hvaða fréttir verða núna að tekna fyrir.
1: Mm. Þetta sló alveg í gegn í síðustu viku.
0: Já, ég held að við fengið mitt fjölda botna
1: já,
0: þá.
1: Já, einmitt, það verður gaman að slá það með núna. Við sjáum.
0: Einmitt og fólk sko við erum að fá þá hérna senda bara í tölvupósti og fólk er að kommenta á Facebook og Instagram og fleira skilittir athugasemdir segi. Þetta er bara spennandi að sjá hvað gerist á morgun.
1: En takk fyrir okkur í dag. Steinei og Hólmfríður, María, við kveðjum.

0: Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Tróðfull verslunamerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsalan er hafinn Fako Holtagörðum. Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg.
1: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Grillað með Hagkaup.
4: Gott kvöld. Verð á hráolíu hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Bandaríkjaforseti hótar að sprengja eina brú og eitt orkuver fyrir hverja árás Írana á Hormúsundi. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýni skýrt að eftirliti sé ábóta vant. Aðstoða framkvæmdastjóri ASÍ segir atvinnu ástand ekki hafa verið verra síðan í heimsfaraldri. 5% voru atvinnulaus í júní. Aðild að Evrópusambandinu er að sjálfsögðu valkostur fyrir Ísland, en það er allt annar handlingu hvort það sé besti kosturinn, segir fyrirrænti utanríkisráðherra. Íslendingar eigi þó ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga það. Hættulegar aðstæður hafa skapast við Sólheimajökull og aðkoma jöklinn með orðin erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar Bandaríkjaforseti hótar að sprengja brú og orkuver í Íran fyrir hverja árás sem Íranar gera á Hormúsundi. Bandaríkjaher hefur gert loftarásir á Íran 11 dagi röð og Íranar svarað með árásum á grannríki. Olíuverð hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur.
5: Donald Trump bandaríkjaforseti hafði í hótunum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Þar sagði hann bandaríkin ætla að sprengja og eyðileggja eina brú og eitt orkuver meðal annars í höfuðborginni Teheran í hvert skipti sem Íranar skytu á skip á Hormúsundi. Bandaríkin hafði gert loftarásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnahlé milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkjaher gerði loftarásir á eyjuna Lara Gundanströnd Írans í Hormúsundi í dag samkvæmt írönskum fjölmiðlum. Íranar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hefndarárásir á borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með talið árásir á brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa látið lífið í loftarásum Bandaríkjanna síðan 27. júní. Hútar sem eru hliðhollir Íranum tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hótanir húta vekja ótta að truflanir og annari mikilværi flutningaleið getu takmarkað enn frekar framboða olíu á alþjóðvísu. Olíuverð hækkaði snarpt í dag vegna átakana. Tunna af brennt hráolíu fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Verð á hráolíu fór mest í 126 dali á tunnu í apríl en hafði lækkað niður í 71 dali byrjun júli. Síðustu daga hefur verðið hins vegar hækkað aftur þar sem átök hafa blossað upp á ný.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum í eftirliti með fósturbörnum. Mikill munur er á eftirliti milli sveitarfélaga.
6: Gæða og eftirlitsstofnun velferðamála reyðist í úttekt á stöðu fósturbarna og fósturheimila eftir umfyllun kveiks bakkakotsmálið í byrjun árs. Skýrsla stofnunarinnar var birt í síðustu viku og vakti hörð viðbrögð og ákallum aukið eftirlit. Salfur Nordal er umboðsmaður barna.
7: Það sem kannski er mest sláandi þegar maður les skýrsluna er það að það er ekki verið að fara eftir þeim lögbundnu reglum sem eru bara segir í lögum heimsóknir á fósturheimili og viðtölu við börnin sem eru í fóstri að það er ekki verið að framkama það með þeim hætti sem segir í lögunum.
6: Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni er að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnavendar sé ábótavant.
7: Það virðist vera munur á milli sveitafélaganna, til dæmis þegar við erum að tala lágmarks heimsóknir, að sum sveitafélag gera það sem þeim ætlaði að gera og jafnvel gott betur, en önnur standa mun verra vígið.
6: Við yfirferð upplýsinga frá barnaverndar þjónustu máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarkskröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill mun var á milli sveitafélaga.
7: Þetta er auðvitað nokkuð sem hefur verið rætt mjög mikið í bara á síðustu árum út af málum sem hafa komið upp fyrr að þá hafi kannski fyrr á tímum ekki verið nógu mikið eftirlit með þeim sem voru með börn í fóstri. En það ef við lesum þessa skýrslu að þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teiningnum núna. Við séum ekki að framkama þetta eftirlit eins og vera að gera og auðvitað þá vaknar spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum það eftirlit sem þeim ber að gera. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná utan það hvers vegna er ekki verið að gera það sem þó lögin eins og þau eru í dag segja til.

0: skerðing atvinnuleysistrygginga hafi jákvæð áhrif.
1: Atvinnuleysi mældist 5% í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunar í júní. Það rúmum 2% hærra en það var á sama tíma í fyrra þegar atvinnuleysi var 2,8%.
2: Horfur á vinnumarkaði hafa núna svona undanfærið ár farið mjög versnandi og atvinnuástandi hefur í raun og veru ekki verið verra síðan bara í heimsfaraldrinum.
1: Segir Henny Hinz, aðstoðar framkvæmdastjóri ASI. Sambandið hefur sérstakar áhyggjur af atvinnuleysi í hópi 16 til 24 ára.
2: Atvinnuleysi í þeim hóp að mælast nú hjá hagstofunni kringum 12% og það veruleg aukning frá sama tími fyrra þegar atvinnuleysi var rétt yfirlega 5% í þessum hóp. Og svona til að setja það í samhengi þá jafngildir þetta því að eitthvað starf í kringum 4500 ungmenni séu án atvinnu.
1: Henny segir að aukið langtíma atvinnuleysi sé einnig áhyggjuefni og bendir á að atvinnuleysum fjölgi í öllum starfsgreinum fyrir utan sjávarútveg og fiskvinnslu sem sé augljóst merki kólnun. Hún segir miður að einu sýnilegu viðbrögð stjórnvalda séu skerðing á atvinnuleysistryggingum.
2: Sem að við lögumst mjög gegn, teljum í raun og veru bara mjög varð að verða við þessar aðstæður. Þetta hefur verið mjög svona illa ígrundaðar breytingar á okkar mati og það séu kannski frekar til þess fallnar að svona vinna gegn virkni á vinnumarkaði.
0: Sagði Henny Hinz. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Samgöngustofa áréttar að einungis annar þeirra flugmanna sem sviftir voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugsins yfir Vestmannaeyjum verði kærður til lögreglu, en áður kom fram að báðir yrðu kærðir. Flugstjóri vélarinnar fór lágflugið í sinni síðustu flugferð í starfi, hann var sviftur réttindum í 24 mánuði og verður kærður til lögreglu. Hinn flugumaðurinn í stjórnklefa vélarinnar var sviftur réttindum í 12 mánuði en hann verður ekki kærður til lögreglu. Íslendingar ekki að þykjast vera ófínir til að íhuga hvort aðild að Evrópusambandinu sé valkostur fyrir Ísland því að sjálfsögðu hljóti hún að vera það. Það sé svo allt annar handlingu hvort það sé besti kosturinn sem völ er á. Þetta segir fyrirrandi utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins.
3: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir satt á Alþingi í 10 ár og sagði af sér þingmennsku í apríl. Hún tekur við sem sendið er að Íslands í London 1. ágúst. Á 10 ára þingtíma var hún ráðherra í 7 ár þar á meðal utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins í 7 ár. Þórdís Kolbrún flutti hátíðaræði á Skálholtshátíð helgina og fór þar vítt og breytt yfir stöðu alþjóðamála, stríðsátök og útþenslu óra svo kallaðara sterkara leiðtoga sem væri uppskriftað hörmungum og hún fjallaði Evrópusambandið og sagði orðrétt. Hvort sem okkur geðjast að Evrópusambandinu eða ekki og hvort sem við teljum að Ísland eigi erindi að ganga alla leið inn í það samstarf, þá verður ekki framhjá því litið að þar inni eru 27 frjálsar og fullvalda þjóðir sem bjóða upp á einna bestu lífskjör og mest frelsi sem þekkist á byggðu bóli. Og áfram hélt Þórdís Kolbrún orðrétt. Við skulum því ekki þykjast vera ófín til þess að íhuga hvort slík aðild sé valkostur fyrir Ísland. Að sjálfsögðu hlýtur hún að vera það. Það er svo allt annar handleggur hvort við teljum það vera besta kostin sem völ er á. Því þurfa allir Íslendingar að fá næði til þess að velta fyrir sér og meta. Hvorug afstæðan fáránleg og í hvorugri afstöðunni felast svik, sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir á Skálholtshátíð helgina.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Veðurstofan var af hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomað jöklinum erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer svæðið. Jón Heiðar Andrésson, fjallaleiðsögumaður, segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
4: Það er ekki okkur í haga að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það er ekki að fara að leggja þá mat á borðið í næstu viku. Heldur að okkur í haga að skila okkar þjónustur eins faglega og vel og hægt er með sem minnstri áhættu. Og það er það sem við erum að gera, þess vegna við erum að stíga tilbaka.
0: Sagði Jón Heiðar Andrésson. Þá að veðrinu veður horfur sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning en úrkomu minna austalands. Það dregur svo úr vætu á morgun og lægir síðdegis. Hiti verður 12 til 20 stig og það verður hlýjast austalands. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus að meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga á ESB-ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Shara tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki íkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrri í mánuðinum fórust 9.

0: Ég manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar Al-Sharaa tókst að sameina margar og ólíkar upplausnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margra ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanakomandi aðilar lögðu sitt af mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Sharaa sunni muslimi fæddur í Saudi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin að hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn á nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti bjuggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
1: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, aldrei margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðast árás og koma Assad frá völdum í desember 2004. Þá verðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatiska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem að koma á svona stjórnmálum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðlega svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna að þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar, það kom saman núna 12. júli. En þetta er svona fyrsta skrefið, það sem að hann Al-Sharaa gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það, það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kostninganefndir í öllum héruðum landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héruðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fjalli valinn og eins átti þetta við kurdan í norðaustu hluta landsins en Og endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öllum héraðunum 14 og það voru líka valdir í raun og verið fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum héraðunum. Niðurstaðan er ekkit endilega að skapi allra til þess að rúsa eru 50% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisvóttra en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta er hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálítið einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarhansta til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta er samt opbúslega mikilvægt fyrsta skref
0: segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Sharaa að treysta völd sín. Þótt ekki sé vita að hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðurnar áætlaða þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
1: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Frakklands til að aðstofa við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreisn landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþvingunum sem hafa verið á Sýrlandi. Og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt er að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það í að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning.
0: Magnea segir það málmanna að bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gagnrýnt fyrir að halda áfram hernaðu ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
1: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að er búið að sprengja upp og þýlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverju hefndarárásir. Þannig að það er auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það er alveg nokkuð ljóst.
0: Hvernig er með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annars slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
1: Þetta er akkurat það sem er lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem er að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminu arabísku fyrirtækin, Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðunum þá er búið að þú veist, þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þvílíkt. Þannig að það er rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvað vísbending að fólk er að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðt að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðt vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sig á. En það er náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nættúrulega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilistin sem er þó að sé jafnvel búið að sprengja þau upp og eigi eftir að endurhysa, þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona, æsilegis og valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
0: Þeim eru svona af tvennu illu.
1: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
0: Sæði Magnea Marínarsdóttir. Fleira er ekki í speglinum. Ásum Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjóma kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leiða svo
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í Eldhúsverkunum erum við aðalega að leika tónlist en við gefum ykkur smá salt og pipar með bara til að bragðbæta. Og í dag ætlum við að heyra lög sem að hófu sitt líf sem bjelagið. Lagi sem var á bjelliðinni á smáskífunni þegar það kom út. Síðan gerðist ekkit með A-lagið og bjelagið stal senunni. Og hér eru nokkur skemmtileg dæmi, kæru hlustendur. Ég ætla að hafa þannig, ég ætla að spila fyrir ykkur A-lagið án þess að kynna, þannig að þetta er pínlítil svona gestaþraut í liðinni. Ég spila fyrir ykkur A-lagið og leif ykkur án þess að hugsa, hvað ætla að hafa verið á bjelinu? Og síðan detti bara beint yfir í bjöð, kynni það með glans og þá all, já, þetta, þetta var nú skemmtilegt. Punktið hjá okkur þegar þetta er skemmtilegt, endilega. Og þá held ég að sé bara tilvalið að hefja leik, hér kemur A hliðin af þessari smáskífu, en B hliðin varð stóri smellurinn á smáskífinni. Gjörðu þið svo vel?

Þetta er lagið Substitute og nú veit ég ekki hvað sem margir kannast við þetta eða einhver hann úti sé búin að átta sig á því hvert lagið sem fekk að vera á B-hliðinni en ég get sagt ykkur það því að þetta eitt af stærri diskólögum sögunar og þetta hún Gloria Gaynor. Lagið byrjaði sem B-hlið en við þekkjum það öll í dag heitir I Will Survive. Hvort betra? I Will Survive eða Substitute?

Þetta er Gloria Gaynor og lagið að sjálfsögðu I Will Survive. En, hvað höfum við hér? Þetta er A-hliðin. Ég segi ykkur hvað var á B-hliðinni eftir smá stund.

Ég er ekki viss að margir áttu sig á því hverjir eru hér á ferðinni. Ég get sagt ykkur það. Þetta salt og pipar. Við erum að tala að fá smá salt og pipar í okkar líf, fá smá salt og pipar í eldhúsið og þetta hið magnaða lag Trump. Vitið þið hvað var á B-hliðinni? Það var Push It.

Salt and Pepper og lagið heitir Push It sem hóf sitt líf sem lag á B-hlið. Á A-hliðinni var lagið Tramp, frábært lag. Áfram höldum við og nú spyr ég ykkur, veit einhver hvað bjó á B-hliðinni með þessu A-lagi?

Þetta lag heitir Hung on You og gerði ekki nokkurt skapaðan hlut. En B-hliðin, maður minn lifandi, hún hefur margoft slegið í gegn, margir hafa reynt við þetta lag, en þetta væntanlega þekktasta útgáfan af þessu frábæra lagi. Þetta eru þeir Righteous Brothers og að sjálfsögðu þetta Unchained Melody.

The Righteous Brothers og Unchained Melody og við höldum áfram. Ég ætla að spila fyrir ykkur hér að hliðina meðan að B-hliðin býður og ég ætla að gefa ykkur 10 stig ef þið vitið hvað býr á B-hliðinni með þessu lagi. Hér kemur það, hvað á heima á B-hliðinni?

Þetta eru The Champs og hér frábæra lag Train to Nowhere og sjálfsögðu er þetta tequila bræður. Tequila! Tequila!

The Champs og Tequila, lag sem að flestir hafa sungið að minnsta kosti smá hluta af laginu. Förum ekki nánar út í það. Tequila! Við ætlum að halda áfram. Tíminn hleypur frá okkur og ég spyr hvaða lag átti heima á B-hliðinni en við fengum þetta

Þetta er að sjálfsögðu því magnaða lag Stand með Sly and the Family Stone. En á bjöliðinni mátti finna I Want to Take You Higher.

I Want to Take You Higher með Sly and the Family Stone. Við höldum áfram og þetta ægilega gaman af því að það engi kom rétt svar við neinu hérna. Það að djóki ykkur. Þetta gaman, það líf og fjör í eldhúsinu í dag, ekkert mál. Ég spyr hvaða lag átti heima á B-hliðinni þegar að þetta lag var á hlið A. Við erum að tala lög sem að slógu í gegn síðar hófu sitt líf sem B-hliðar, A-hliðin gerði öllu minna. Og við spyrjum hvaða lag bjó á B-hliðinni. Heyrum hér A-hliðinni.

Þetta að sjálfsögðu þið frábæra lag Blue Night með Hot Chocolate. Hvað ætla hafi verið á B-hliðinni? I Believe in Miracles.

hér er nú ágæti sjans að fólk þekki blessaðan söngvaran. En hvort þið viti nákvæmlega hvaða lag var á B-hliðinni, veit ég ekki. En hér er A-hlið og ég ætla að býða ykkur að gíska á hvað var á B-hlið. If I listen long enough to you

Jó, að sjálfsögðu er þetta Rod Stewart og lag sem heitir Reason to Believe og það var A-hliðin á B-hliðinni var Maggie May.

Rod Stewart og lag sem heitir Maggie May sem að hóf sitt líf sem bjellið á smáskífunni Reason to Believe. Lokadæmið lag sem að hóf sitt líf sem bjellið á einhverju smáskífu fekk síðan stóra tækifærið væntanlega eitt af stærri lögum síns geira bara fyrir og síðar. Ég spyr ykkur, hvaða lag bjó á B-hliðinni á meðan að þetta lag var á

Þetta lag heitir Can't We Just Sit Down? Nei, við getum það ekki því að þú ert með I Feel Love á B-hliðinni og þar enginn að setjast niður, kæru vinir. Hér höfum við B-hliðina á þessu magnaða lagi Can't We Just Sit Down? Það I Feel Love. Þetta Donna Summer, Giorgio Moroder, takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl. B-hliðinni.

0: Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Tróðfull verslunamerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsalan hafin Fako Holtagörðum. Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg.
1: Prósent afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugnaverslun.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt, segir formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur innbrotafaraldur í borginni undanfarið. Þrír hafa verið handteknir, sá síðasti í morgun. Forseti Úkraínu reynir að lægja öldurnar innanlands með því að reka æðsta yfirmann hersins. Hann bauði einnig fyrrum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku nýtt hlutverk. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Oslo og Útey þar sem 77 voru myrt. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir skýrt að eftirliti sé ábótavant. Nýr tæknibúnaður getur auðveldar lögreglu að upplýsa mál löngu eftir að glæpirnir voru framdir. Lífsýnasögur, fjölbylgjuljósgjafar og þrívíddarskannar eru á meðal nýjunga í vopnabúri íslensku lögreglunar. Svaðilfarir kindarinnar Flekku á Hornströndum tóku enda helgina. Þessi harðsnúna útlagakind var handsömuð eftir ítrekaðar tilraunir til að hafa hendur í ull hennar.

0: Komið sæl. Innbrotafaraldur geisar í miðborg Reykjavíkur og formaður íbúasamtaka segir ástandið aldrei hafa verið jafn slæmt. Frá mánaðamótum hafa yfir 60 innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðvar 1. Lögreglan telur þau ekki vera skipulega að glæpa starfsemi, heldur tilviljunar kennd innbrot á heimil og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grunn sem eiga aðild að hluta þessara innbrota, en einn þeirra var handtekin í morgun. Nú, Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Ráðhúsi Reykjavíkur en borgarstjóri boðaði til samráðsfundar vegna málsins í gær ekki satt Urður.
1: Jú, mikið rétt. Hún boðaði til fundar hér í Ráðhúsinu í gær með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, íbúasamtökum í miðborginni, samtökum verslunar og þjónustu og rekstraraðilum á svæðinu. En hún Hildur Björnsdóttir hérna hjá mér. Hildur, hvað fór fram á þessum samráðsfundi í gær?
2: Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda neyri miðbæ og áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvaða aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekari innbrot.
1: Og hvað svona ætlaði að gera einmitt til að fyrirbyggja fleiri innbrot?
2: Við þurfum auðvitað að eiga þetta góða samstarfi í lögregluna og við rekum Reykjavíkuborg í samstarfi við lögregluna á neðalínuna, rekum við öryggismyndavélakerfi í miðborginni sem að hefur þegar í gegnum árin verið líkil þáttakandi að upplýsa innbrot og líka ofbeldisbrot. Og við erum núna uppfæra þá samninga og það eftirlit má bæta. En við ætlum okkur líka að kynna fyrir helgi eða auglýsa fundi sem ætlum okkur að hafa í næstu viku, annars við erum íbúum og hins vegar með fyrirtækjaeigendum í borginni svona hvernig þau geta komið í veg fyrir innbrot á sínum heimilum og í sínum fyrirtækjum. En mér finnst samt mikilvægt að það komi fram að það ekkert í tölfræði lögreglunnar sem bendir til þess að íbúar sé einhverri hættu eða það stafi einhver sérstök ógn lífi og lemum fólks af þessum hópi fólks sem að standa í þessum innbrotum í meginatriðum. Þannig að það ekki ástæða til að óttast en hins vegar auðvitað viljum við fyrirbyggja. Það fylgir því ákveðu óöryggi auðvitað að óttast hins vegar að brotisverðin á heimilið þitt eða eigum þínum sér stólið.
1: En eins og við komum fram í máli lögreglunar þá er þetta ekki skipulögð glæpastarfsemi heldur einstaklingar sem eru jafnvel bara að fjármagna næsta neysluskammt. Segir þetta okkur eitthvað svona úrræðin sem eru til boða fyrir þetta fólk?
2: Já, þetta er rétt sem hún segir og þess vegna ég svona benda á að þetta kannski ekki hættulegur hópur þannig. Þetta hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur og hvernig við þjónustum þennan hóp betur svo hann þurfi ekki að leiðast á þessa braut. Það helst allt í hendur.
1: Takk fyrir þetta Hildur Björnsdóttir. Við segjum þessu lokið hérna og ráðum sig Reykjavíkur.
0: Takk fyrir það Urður Örlygsdóttir og við ætlum að snúa okkur að allt öðru og förum til útlanda. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, rak í gær æðsta yfirmann hersins eftir vikulöng hávær mótmæli. Vinsælum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku bauð hann nýja stöðu í tilraun til að lægja öldurnar.
3: Úkraína verður að standa styrkari eftir þetta og allt verður erfiðari fyrir Rússa.
4: Zelensky er staði ströngu heima fyrir síðustu vikuna. En fjölmenn og hávær mótmæli hafa verið haldin vítt og breytt landið. Rótin er þessi. Tveimur háttsettum mönnum kom ekki saman sem var frekar stórt vandamál af því annar var varnarmálaráðherra og hinn æðsti yfirmaður hersins. Laust Zelenskís var að reka varnarmálaráðherran Fedorov. Þá var þins vegar allt vitlaust. Svo í gær var Siski yfirmaður hersins líka rekin en Fedorov búið nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar.
5: Það hefði að setja Siski fyrr af en betra er samt en aldrei. Þetta sýnir að hér er lýðræði og samtal að hlustaðir á okkur. Það sem lætin í kringum þetta fór ekki á milli mála.
4: Sem á að nýr yfirmaður hersins, Mikhailo Drabati,

0: Það er sem maður og fagmaður á sínu sviði, haldi hann standa sig vel. Nýju yfirmaður hersins er 43 ára og er af nýrri kynslóð hersöðingja. Yfirforingi sem vann sig upp í stríðinu við innrás rúsa.
1: Hvort þetta verði nóg til þess að lægja öldurnar á eftir að koma í ljós, en greinendur segja líklegt að fleiri breytingar séu í farvatninu.
0: Það verða fleiri stöðuhrókringar og þetta er raun undirbúningur fyrir nýjan kafla, nýjan fasa í stríðinu og átökunum við rúsa.
2: Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo, þar sem 77 voru myrt. Í morgun var minningarathöfn við bygginguna í Oslo, þar sem öflug bílsprengja sprakk, 100 særðust og 8 létust. Árásarmaður hélt síðan í Útey á samkomu ungliðahreyfingar verkamannaflokksins og hóf skothríð. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Að mati norsku öryggislögreglunar PST er hættan á ofbeldi öfgahægri manna meiri nú en hún var þegar hryðjuverkin voru framin.
3: Það er
0: mjög reykilegt, en við verðum að beita skynseminni. Hvernig vinnum við á slíku? Ung kona, Tamina, var myrt í ágúst í fyrra af ungum manni, knúnum áfram af rasískum hugmyndum. Að börn allt niður í 12 ára aldur upphefji það sem gerðist 22. júli og við verðum að berjast gegn því.
2: Sendir á Noregs á Íslandi hélt minningarathöfn í Vatnsmýrinni í Reykjavík ásamt ungum jafnaðamönnum, Hilde Skorpen starfandi sendiherra Noregs og Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingar fluttu erindi og Þröstur Ingvarsson spilaði á gítar og söng.

0: Nú, tækni sem lögregla notar við rannsóknir hefur fleikt fram síðustu ár. Hjá tæknideild lögregla meðal annars að finna hátæknilega þrívitaskanna og lífsýnasögu. Hvort tveggja hefur einfaldað og bætt rannsóknir.
1: Þetta heitir þess að MMAC og kallið svona í daglegu tali lífsýnasöga. Hún mikið notuð til ýmis í kynferðisbrotum og hún mikið notuð í þar sem að maður getur kannski fundið DNA sem á ekki heimar. Eins og til dæmis ef að fólk fer með hendurnar innan klæða eða maður alls byrja í bíl og þú átt kannski ekki að vera í þessum bíl. Þá svona hægt að finna þar og sjúga upp í rauninni þá DNA-ið. Þá þá hægt að sjá þessi ósýnilegu DNA í þessum málum þar sem við erum ekki að tala blóð og við erum ekki að tala sæði.
2: Hægt að nota þetta löngu eftir að eitthvað atvik á sér stað?
1: Já, það alveg hægt. Ef að sem sagt sönnunargögn eru varðveitt vel og mengunarhættan lágmörkuð, þá alveg hægt. Og það oft með þessi gömlu mál af hlutunum bara pakkað og þau eru bara geymd á vísum stað. Og þá alveg hægt að taka það upp árum sinna.
3: Þrívítarskannar hafa líka skipt sköpum við rannsóknir.
4: Það má segja að þetta eitt af þessum svona öflugustu verkfærum sem við eigum í deildinni, við höfum yfir að ráða. Hann teiknar upp allan vettvanginn, þá er við bæði það sem á jörðinni, húshliðar, bílar, ökutæki, allt saman og hann raunverið tekur í myndar í svona kvelvingu.
3: Skannarnir eru mest notaðir við rannsóknir á umferðarslysum en hafa líka reynst vel þar sem skotvopni hefur verið beitt.
4: Þannig erum að ræða skotstefnu rannsókn. Manneski hafi skotið að ökutæki sem á bílastæði og hérna getur sagt að það leifta á nokkrum skotum. Og eitt skotið hafa hér, annað aðeins lengra. Með mikilli nákvæmni staðsett viðkomandi hvar hann var þegar skotum var leift af.
3: Annað sem margir þekkja vel úr bíómyndum eru sérstök ljós sem sýna það sem augað nemur ekki. Fjölbylgjuljósgjafar sem eru algjört lykil verkfæri í tæknideildinni.
4: Og þetta bláa nú kannski þekktast úr svona þáttum eins og CSI. Þannig að ef ég ætla að fara að skoða eitthvað, þá kemur þessi bláa geisli og ef ég ætla virkilega að sjá það sem ég er að beina geislanum að, þá þarf ég að setja upp sérstök gleraugu.
3: Til að sýna fram á hvernig ljósið virkar er dregin fram bólur með sæðisblettum.
4: Það sem við fáum sent að utan, hvist það að sjáum við hérna, móta fyrir ykkur. En ljósgjafinn getur gefa okkur mjög sterka vísbendingu hvað er að finna þarna. Það fer ekkit milli mála því að sæði þannig að það myndar eins konar ramma utan í blettin.
2: Hvað er hægt að skoða þetta löngu eftir eitthvað á sér stað?
4: Ef bara eins og þetta var varfitt í byrjapóka, í herbyggisita, þá gæti sérsagt einhver sem í tæknind eftir 100 ár tekið frá flíkinu og skoða þetta.
3: Og þó að fjölbylgju ljósgjafar séu ekki nýr af nálinni, eru til nýmóð

0: Íslands útgáfur, eins og myndavél sem Ragnar segir íslensku lögregluna sannarlega hafa þörf fyrir. Nýlegt mál erlendis frá sýni það.
1: Og það sem hún átti stóran þátt í að upplýsa að finna ákveðin gögn sem hún voru svona síðasta púslið í að leysa málið. Það meðal annars púður Ragnar í aftursæti bíl. Ég manni sem sagði að hann var engin með byssu eða skaut úr þessari bifreið en það fannst samt. Það samt sem mest spennandi við þessa einingu hérna þú ert alltaf að læra eitthvað. Og heldur sér að sjá allt, svo gerist eitthvað og svo kemur eitthvað nýtt tæki á markaðan og það, veist, bæði flýti fyrir og eigur gæði rannsóknar líka. Sko.
2: Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum og reglum um eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla stöðu fósturbarna sýni að gera þurfi betur og mikilvægt sé að börn í fóstri þekki rétt sinn.
3: Gott og vel að hafa góðan hérna, lagaramma og umgjörð en að við erum ekki fylginni þá náttúrulega eitthvað mikið af.
4: Salfur segir ljóst eftir að hafa rýnt í nýja skýrslu gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála fósturheimili að ekki sé farið eftir lögum. Úttektin var gerð eftir umfjöllun Kveiks Bakkakotsmálið. Þar sem kom í ljós að drengir sem dvöldu þar urðu fyrir ofbeldi af hálfu fósturforeldris. Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnaverndar sé ábótavant.
3: Það virðist vera munur á milli sveitarfélaganna. Til dæmis þegar við erum að tala lágmarks heimsóknir að sum sveitarfélag gera það sem þeim ætlað að gera og jafnvel gott betur en önnur standa mun verra vígið.
4: Í barnaverndar lögum gert krafa að eftirlit á fósturheimili fara að lágmarki fram tvisasinnum fyrsta árið sem barn í fóstri og að minnstakosti einu sinni á ári eftir það. Við yfirferð upplýsinga frá barnaverndar þjónustum máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarks kröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill munur var á milli sveitarfélaga. Hlutfallið var áberandi lágt í Árborg, Grindavík, Reykjanesbæ, Seltjarnarnesi og á Vestfjörðum.
3: Ég held að það þurfi náttúrulega að rýna þetta. Hvers vegna eru allavega í einhverju sveitarfélögum ekki verið að fylgja eftir eða gera framkvæma það eftirlit sem þeim ber að gera. Auðvitað á þetta vera þannig að þeir sem eru með börn í fóstri eiga að vera með tilkynnskilin leyfi og við eigum að vita hversu mörg börn eru hverju sinni í fóstri og hvar þau eru.
4: Þá kemur einnig fram í skýrslunni að meiri hluti ungmenna sem eru eða hafa verið í fóstri upplifi takmörkuð tækifæri til raunverulegs einkasamtals og stuðnings.
3: Að börnin vita ekki að þau geti kvartað eða mörg hver, að þau hafa ekki eitthvað sem þau treysta til að tala við, það sé ekki reglubundin viðtöl við þau, þau sé ekki undirbúin fyrir til dæmis breytingar, til dæmis þegar þau verða 18 ára eða þegar þau breyta fóstri með einhverjum hætti. Þannig að þú veist, þetta mjög brýnt og mjög mikilvægt að það sé tala við börnin og þau þekki sinn rétt.
4: Margoft hafi verið bent á það að gera þurfi betur í málefnum fósturbarna vegna hræðilegra mála sem hafi komið upp í kerfinu.
3: Ef við lesum þessa skýrslu að þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teinunum núna. Að það sé ekki, við séum ekki að framkama þetta eftirlit eins og vera að gera. Og auðvitað þá vakna spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum það eftirlit sem þeim ber að gera.
2: Hús í Austurríki sem Adolf Hitler fæddist í hefur fengið nýtt hlutverk eftir áratuga deilur bygginguna. Yfirvöld vilja koma í veg fyrir að hún verði að minnisvarða fyrir nýnasista.
5: Aldrei aftur fasismi, milljónir látina eru okkur áminning. Þetta grafið í stein fyrir utan húsið.
6: Försvindet die Erinnerung nicht.
5: Minningin fölnar ekki, né verið að leyna.
6: Der Mahnstein.
5: Minnisvarðin fyrir framan þetta hús. Úr graníti frá Mauthausen útrýmingabúðunum verður áfram þar sem hann er.
7: Húsið í bænum Braunau am Inn. Þar fæddist Hitler 1889 en bjó aðeins í því í nokkrar vikur.
5: Vegna þessara sögu lifir bærinn Braunau alla tíð í sögubókunum og verður rætið tengdur henni. Og við höfum sæst við það og lært að lifa með því.
7: Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu gegnum árin og í áratugi hefur verið deilt hvað eigi að gera við það. Fyrir 10 árum samþykkti þingið lögum að stjórnvöld mættu taka það eignarnámi. Þáverandi innanríkisráðherra vildi láta rífa það og byggja annað í staðinn. Það var umdeilt, sumum þótti það jafngilda því að afneita tengslum Austurríkis við nasisma. Árið 2019 var svo ákveðið að breyta því í lögreglustöð. Framkvæmdirnar kostuðu 20 milljónir evra og var lögreglustöðin loks opnuð formlega í dag. Einu ummerkinum fortíðana eru steinninn fyrir utan. Húsið verður vel vaktað því hingað til hafa nýnasistar laðastaði, sett blóm í glugga og smelt af sér myndum.
2: Íslenska sauðkindin sannkallað hörkutól og getur lifað af við erfiðar aðstæður. Fæstir gætu þó leikið eftir svaðilfærir útlagakindarinnar flekku sem var handsömuð á Hornströndum á sunnudaginn eftir næstum 1.5 ár á flekki.
8: Alexander Valur Víum Brynjólfsson og félagar hans voru á siglingu milli Hlöðuvíkur og Hælavíkur á Hornströndum þegar þeir sáu eitthvað lifandi í klettunum.
9: Þeir hugsa að þetta sé einhver svona stór tófa og ég segi við hann já. Það gæti verið en mér sýnist þetta frekar að vera rolla og við förum hann aðeins nær, ég fer aðeins nær með þá. Þá stendur hún þann á svona stórum klett, svona tignarleg og horfir á okkur og þá svona renna okkur tvær grímuna því við áttum okkur á því að hún komin í sjálffeld.
8: Þegar þeir ætluðu að bjarga kindinni gerði hún sér lítið fyrir og stakk sér til sunds.
9: Þá endum við að fara heim og skipulega geta aðeins betur og við gerðum okkur til, sóttum net. Fórum aftur næsta dag þegar að búa að ligna í sjónum og aðeins minni öldur og svona. Og hérna, þá tekst þetta svona vel, sko. Við vorum búin að skipuleggja okkur. En þá var hún komin upp á eitthvað bjarg og hérna, þannig öll plönin okkar að festa hana á ströndinni fóru bara út um gluggann.
8: Nú var lögreglan komin í málið og í ljós kom að kindin var frá Melum 2 í Árneshreppi á Ströndum. Bærinn um 70 km suðaustan við staðinn þar sem hún fannst.
9: Hún hraust kind þessi, en það skýrðu hana Bertu, en það kom seinni ljós að hún heitir raunverulega Flekka. Mér finnst það merkilegasta, eftir að hafa ferðast fjöll og firnindi, að þá var hún bara merkilega góð. Hún var ekkert eitthvað, hún virtist hafa verið að borða vel. Hún tæklaði einn okkar alveg gjörsamlega niður, sko. Þannig ég get ekki sagt að hún var illa á sig komin þótt að náttúrulega aðstæðunar voru ekki góðar. Þetta voru 70 km í beinni línu en hún hefur ferðast þarna bara langt, langt vestur og alveg framhjá Drangarjökli og eins og ég segi, bara fjöll og firnindi komin hana út á hjara veraldar, bara einu yfirgefin.
8: Hinn ólseiga Flekka þarf ekki að óttast sláturhúsið í haust því lista og prjónakona í nágrenninu ætlar að taka hana að sér. Þar á hún að lifa í friði og spekt en ullin verður nýtt í prjónaskap.
9: Mér skilst, ég vona það að ég fái inn að peysu frá flekku minni, þannig ég bara mjög glaður að sé svona farsæll endir á þessu.
2: Eftirminnilegt hörkutól en við förum allt öðru. Apollo Galleríð í Louvre safnin í París var opnað á ný í dag, 9 mánuðum eftir að þjófar létu þar greipasópa. Það tók innbrotsjófan aðeins 7 mínútur að ræna það ómetanlegu verðmæntum hábjartan dag. Kórónan hálsmenn og eyrnalokkur úr safni Marie Amélie, síðustu drottningar Frakka og smaragds hálsmenn Marie Louise, keisarreinju og konu Napóleons Bonaparte. Eru meðal dýrgripa sem þjófarnir höfðu á brott með sér. Apollo Galleríið ný uppgert og voru gestir ánægðir að fá að sjá það á ný, þráttir að munurnir sem þar voru séu ekki lengur til sýnis.
10: Fyrir skarkafina koma við upp fullkomlega öruggu gluggalausu herbergi við gistu rými. Ekki síst nær maður að dástaða galleríinu sjálfu sem var borið ofurliði af innihaldinu. Það er óþarfi að vera með fleiri skreitingar en þær sem voru fyrir. Endurofnun í dag eru góðar fréttir og vonandi nýtt upp að fyrir safnið. Við höfum enn helstu munir safnsins aðalgripina, konungsdemantinn og kórunu Lóðvíks, XMAF og Napoleons. Þeir eru nú á öruggum stað og verða svo til sýnis í öruggara rými.
2: Og þá það veðrið. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun en hvassar á stökustað yfir þurft á suðausturlandi og austurðum annars skýjað og dálítil væta. Það léttir allvíða til undir kvöld og hiti verður á bilinu 10-20 stig hlýjast austast á landinu eins og svo oft undanfarna daga. En við fyllum nánar veður að loknum íþróttum.
11: Það var dramatík í undan úrslita einvígi Fylkis og afturheldingar í bikarkeppni karla í fótbolta í gærkvöld. Hetja Mosfellinga var hálf orðlaus í leikslok.
12: Ég trúi ekki öðru maður.
11: Víkingar fara með eins marks forystu í útileiksinn gegn HPL BR Sjeva í forkeppni meistaradeildar Evrópu. Daniel Nikolaj Hansen reyndist líkt og svo oft áður víkingum drjúgur. Og 18 mörk litu dagsins ljós í bestu deild kvenna í gær og það þrátt fyrir að einungis tveir leikir hafi verið á dagskrá. Í íþróttum hér eftir augnablik.
2: Og áður hefur kveðjum ykkur þáttu að reyðu pelstu atriði þessa fréttatíma. Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt, segir formaður íbúa samtaka miðborgar Reykjavíkur innbrotafaraldur í borginu undanfarið. Þrír hafi verið handteknir sá síðasti í morgun. Forseti Úkraínu reynir að lægja öldurnar innanlands með því að reka æðsta yfirmann hersins. Hann bauð einnig fyrrum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku nýtt hlutverk. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Oslo og Útey, þar sem 77 voru myrt. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir skýrt að eftirliti sé ábótavant. Nýr tæknibúnaður getur auðvelda lögreglu að upplýsa mál löngu eftir að glæpirnir voru framdir. Lífsýnasögur, fjölbylgjuljósgjafar og þrívítarskannar eru á meðal nýjunga í vopnabúri íslensku lögreglunar. Svaðilfari kindarinnar Flekku á Hornströndum tóku enda helgina. Þessi harðsnúna útlegakind var handsömuð eftir ítrekkaðar tilraunir til að hafa hendur í ullarnar. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má finna nýjustu fréttir á rúf.is allan sólarhringin og senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.
13: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
14: Kvöldvaktin á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldaftina. Það voru þeir Luigi og Maron Birnir sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld. Þetta svona ungstirni sem eru að slá í gegn þessar myndir. Nokkur stórlega. Ég kalla á þá sem. Ég vil senda hér á kvöldaftinni og spila fyrir ykkur tónlist til 10 í kvöld. Þetta gamalt og gott.

gerðum það að spána strengina eða skrautið enda hljóðustin Pet Shop Boys hér á ferð Classic for Fame Left to own devices þá erum nýtt við erum komið til kóru þrjum Peggy Goo á samt vinkonu sinni Æra Star og hún heiti lagið

0: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun á Blómavall.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
7: Heimili nýrra tónlistar á Rástvö.
8: Þetta kvöldvaktin.
9: Hey, jó, meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

þetta funky. Kaskra B. Moses Hightower, ég og húsið mitt, eitir þetta. Tekjuð af vandalari bjötu frá Moses Hightower. Það sem verður, guess what? Ég verið gælt, þetta Frank Ocean.

Já, ég ætla að geta breytt hans miklu um. Spola tilbaka til þetta. Þetta er, já, Steinunn Jóns. Knúsi. Jóns og Teitur Magnússon og Kraftkalli sem flytja þetta ágætis regílag.

Já, hann hefur vandilega verið ánar þegar þetta lag lósinslega gegn. Það kom fyrst út ára 2022, sem hann tók að svona smá kip 2024 á TikTok og sló sig henni gegn í byrjun árs.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
1: Dillon og Rás 2 kynna rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rokkireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Rekstrarvörur, heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og Synir, Ásgeir Trausti,
8: Skýjaborg sem í raun og

0: Sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.

Rapplop frá hljómsdunni In Color. Bandrekjamenn, neður hafa verið svolítið hefnað af þessu lagi á orðinu. Það hefur verið tölvægt spilað á alternativ stöðum í Bandrekjanum. Hljóðum fara næst yfir í íslenskt. Þetta er hann Kaktus Einarsson sem farin hér af stað. Það er mættilega plötu hans. En það heitir Glissið.

Þetta er svona setni stóri smellum hljóðstofan New Order, lagið 60 miles an hour. Og við höldum okkur við, svona hvað er maður að segja, rafrock, eitthvað svona þess, raf poprock. Fyrir mér næst yfir í Vormland. Þannig er íslenska duett sem að vera senda frá sér þetta lag hér, Violet Dreams. Það var reyndir að finna á blötu sem þið gáðu í fyrra. En það gerði það ekki vera. Skulum leipa vonlanda og lagið þeirra, Violet Dreams.

Morgunland eins og fyrir sagði og það nýjasta sem að þeir félagar senda frá sér af blötu sem gáfu út í fyrra. Ætlum að færa okkur næst yfir í nýtt skost ástrals getum við sagt. Þetta rocksveitin Snow Patrol á samt Kylie Minogue og lag sem að nýkom út. Þeir að gera það gott á brellansegjum og heitir These Alarms.

Hljómsveitin The Dumper Trap, Sweet Disposition. Við værum okkur aftur yfir í nændisbandið Inspiral Carpets. Nú segna maður hefur heyrt nokkuð frá þeim. Við erum áttu svona nokkur ár. Á tíund árandungum hefur við voru ansi vinsælis. Mættir aftur á svæðið, nýtt lag. Þetta að fá spilinu Bretlandi. There's a better way, heitir þetta. Inspiral Carpets.

Þannig að ágæða stuðsveit Fat Dog hér að fara með nýtt lag sem heitir Guns N' Me I'm Tired Nokku benskett og talandi stuðsveit þá er hér komin enn ein svoleiðis Þetta eru The Chemical Brothers og Gone

alltaf í stuðinu. Og til Confidence Man frá Ástralíu. Young London, heitir þetta lag og er spánýtt. Við færum okkur næst tíndi í Felix the House Cat. Hann líka á partybúsunum. Funk Drunk, heitir hans lag.

Funk Drunk, eins og fyrir sagði þetta var Felix Dahlskatt hér að hvetja til já, almennra partístæla eins og ástralarnir í konfidensmenn gerðu á undan honum áfram heldur ómsið og við ætlum að halda bara ómsi hér gangandi í smástund þetta gamalt og klassist frá hljóstinni Underworld

Dark and Long Hjóstin Underworld hér en þeim fannst Dark and Long ekki nógu langt þannig að gera þessu útgáðu sem heitir Dark and Long Dark Train þetta náttúrulega þeirra svona magnum opus myndi ég segja My name is Pink and I'm really glad to meet you You're recommended to me by some people

Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað Trilltur Stundum er ég bæ þá var því viltur Stundum fyrir hún að meira en að klósetti

0: með þeir niður í bæja, allir bara, ég bara hva? Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Þeir svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, ég að lipsinga funkidunk Gjala með dig, dig, dig, eins og bankalán Stemmingin shit eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að barna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað

0: stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
4: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
5: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
4: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
6: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
4: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Já, það var komin tími til að róa sig aðeins niður þegar fólk komið á bunkin og klúbin það þarf að hugsa sinn gang aðeins að slaka á og það gerum við hér á kvöldvaktinni Þeir mér það nýjasta frá honum Ásgeiri Trausta fyrst, að þið Skýjaborg og við ætlum að vera svolítið svona á þessum nótum og næstum mínútum svona kúrkapop hérna og þaðan Næst eru Zach Bryan og Casey Musgraves. I remember everything.

að fara þetta eins og já, gefur að skilja. Þetta eru Mumford & Sons og Chris Stapleton lagið hér. Ég ekki þess að það hefur eins allt. Þá var það nýtt frá Beck. Þannig að síður farl með sér í þessar útgáfa af Ride Lonesome.

Mexico Sierra Ferrell hér með Drive Lonesome. Ride Lonesome, allir heldur. Ekki Drive Lonesome. Komin aðeins fram að vera það.

Rísandi kantristjarna í bandaríkjánum Ella Langley hér með lagið Be Her. Hún spilur svona eins og, já, flest svona countrypopnum heyrist hér á kvöldaftinni svona alternative country myndi að teljast. Og talað alternative, þá hljóðsni Queens of the Stone Age á leiðinni til Íslands. Þeir eru nýbúin að senda fórstu þetta hennalag. Í sístri í tetra. Og Nicky Lane syngum með hann.

Hljóðsinn Ari M hér og Living New York að þeirra mjög lengum og eiginlega bara alveg sem í byrjun felsins sem að dara við svona eitthvað skona tegunda alternative country hér næst sveit frá

I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. Westside Cowboy frá Manchester og lagið er að Pinup Boys sem er Jana Singull sem heyrist hér á kvöldaktinni á stuttum tíma frá þessu ágæfis bandi sem er mjög efnilegt. Við erum komin í aðeins meira alternative.

Það er alveg gargandi grönsi þessum Textran The Moon Rocks og lagið Freaking Out Haldum okkur við svona, já tilvísar ekki vels Þannig að Kevin Parker mættur og hann að leika sem með gítarinn sinn Sækatilegskur á vonda Reynir sig hér við Hummer sem gamalt smashing pumpslag

Já, eins og fyrir sagði þeim, þá hefur Kevin Parker ekkert verið neitt mikið að leika með gítarinn á undanförnum árum. Meira svona verið að gera einhvers konar nútíma pop tónlist. En hér reynir hann sig við lagið Hammer sem að Smashing Pumpkins já, gaf út. Brotur sinni sagði með stream fyrir lungu síðan. Þetta hann skemmtilegt. Haldum okkur Come feeling. Under Alabama 6.

Venus in the Sinja, þetta er Aldous Hardin og H.S. Klein hér á verð. En ég ætla að minna ykkur á það að hér starts lóknum 10 fréttum sem að hefist á slæðinu 10. Það voru það pressan og það er Andra Jónsdóttir sem að mætir hér og spila fyrir ykkur tónlist til minnattis. En þá fyrir við yfir í gamalt og klassíst. Það er á eða mitt Smashing Pumpkins sem við myndum stáðan.

Kvartir, ljóstendur það kjór og undan því erum við einni Olivia Rodrigo vinkonum Robert Smith en ég kallað þó sig með þú eru að ágæta mér í bílheimina eftir smástund fréttir og séðan pressan með Andriðu, við erum sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Umfangsmikil leitað einstaklingi stendur nú yfir á Akureyri og hafa allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu verið kallaðar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Þetta staðfestir lögreglan á Norðurlandi eystra í samtali við fréttastofu en frekari upplýsingar verða ekki veittar að svo stöttu. Að sögn vegfaranda viðbragð mikill og mannafli sömu leiðis. Notast þær við dróna við leitina. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, boðaði til samráðsfundar í gær vegna innbrotafaraldurs í miðborginni. Fundin sátu meðal annars fulltrúar lögreglu, íbúasamtaka, samtaka verslunar og þjónustu og rekstraraðila á svæðinu.
1: Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda neyri miðbæ og áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvaða aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekari innbrot.
0: Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt varð svæði lögreglustöðvar 1 frá mánaðamótum. Lögregla telur þau ekki vera skipulega glæpastarfsemi, heldur tilviljunar kennt innbrot á heimili og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grunn sem eiga aðild að hluta þessara innbrota, en eitt þeirra var handtekin í morgun. Hildur segir ekkert í tölfræði lögreglunar benda til þess að íbúa sig í hættu.
1: Þetta hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur.

Já, þetta er hún selsef en hún regna og svo stendur mér sig að þetta er nú ekki alveg fullkomi síða hérna á netinu í Wikipedia-unni en það segir að hún sé með svartabelti í karate, hún regna selsef og hún hafi verið Íslandsmeistari í kata árið 2007 þannig hún getur nú ýmislegt og eitt lag enn sem ég ætla að spila með henni og þetta er lag sem heitir Pitsi en það kom út, ég held hún hafi senda frá sig sem smáskífu 2019 en trópaslag og bara mér finnst hún stundum vera vanmetin nema af þeim sem eru inni í þessari senu en hún er svona finnst mér fyrir breiðari hóp heldur en rap og hiphop bara frábær tónlistarkona hún regna og hér Pitsi

0: Já, þetta var hún, Cell 7, Ragnar Kjartans, en þeir sem voru að spila með henni á, í fyrra og eru ennþá hefðu koma fram, það er hann KGB eða Kristinn Gunnar Blöndal og hann Elli Bang, sá frábæri tónlistamaður, ég skil ekki hvernig þetta datt úr mér þetta, já, mjög svo við hæfi nafn Bang en, og vera trommari. En hérna skulum halda okkur örlítið við svona smá hip-hop eða rap og hér eru þeir félagri Moses Hightower með nýtt lag og fá smá rap hjálp, húsi mitt
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa Jó

Já, snillingarnir í Moses Hightower og þarna með hjálp til dæmis frá Köttgrá P. Þarna í rappinu. Og glænýtt lag frá þeim sem heitir Húsið mitt. Og já, og örlítið, kannski ekki beint svona meir, En jú, já, hálfpartin eiginlega svona sérstök tónlist og frá Akureyri. Ég man ekki, Köttgrá á bíða þaðan. Kannski ég bara bulla, en það skiptir ekki beint máli, við erum í svo litlu landi, við erum öll bara ekki eðan, einhvern veginn. En drengurum fengurinn, hann ábyggilega býr á Akureyri og hann var að senda frá sér nýja plötu og ég sá að það voru útgáfu tónleikar á Akureyri en undir nafninu Strákurinn Fákurinn en drengurinn fengurinn og ég mun ekki heyrt plötuna en hún mun heita Grand Vitara og það bara eitt lag af henni hér í fórum útvarsins í bili og Grand Vitara Myrti Lamb heitir þetta lag og ég bara hugsaði að þetta var einhver svona já einhver morðingi, en svo fór ég að gá Grand Vitara, ég nú ekki svo vel að mér í bílamálum, en þá Grand Vitara tegund af Suzuki og einhvers konar kannski slitu í eppi, en einhver svona sprækur fólki á, sprækur hérna bíll á þjóðvegunum og það náttúrulega til þjóðvega lömb og þetta kannski þannig, en Grand Vitara myrti lamb, drengurinn fengurinn af glænir plötu, en hann fór að gefa út alveg ótal platna Það ekki svo langt síðan að maður heyriði fyrst í honum á plötu, bara upp úr 2020 held ég. En hér hann.

0: Í friði, vinstra framljósið.
1: Já, þetta bara grafskrift, næstum því. Grand Vitara myrtilamba af nýjustu plötunni frá drengunum fengunum og heitir Grand Vitara þessi plata. Ég ekki búin að hlusta en þá en þetta að miskosti var hér og lofar góðu. Langar að spila öllítið meira með honum Agli, hann heitir Egill, drengurinn, fengurinn. Og þetta lag gerði hann með vini sínum honum Robert og kom út á plötu 2023 og heitir Love is the Key. Robert er mikill brimbretta maður.

Drengurinn fengurinn var Robert Vinnurans í læginu Love is the Key og svona surf áhrif í læginu enda surfið eða brimið við Ólafsvík, sann það ekki. En eitt lag enn og þetta daldið sem að, já, pínlítið svona skilt mér. En þetta lag heitir Hækkað í Freebird, Andrea. Og þetta frá því að Egil kom og ég þekki Egil bara ekki neitt, þekki systur hans. En hann kom á dillun með systur sinni og þá var ég að spila Freebird og hef greinlega ekki spilað nógu hátt. Því að hann kom ekki og hann hefur bara sendt mér hugskeyti sem ég hef ekki hirt í gegnum láfaðan. En hækkaði Freebird, Andrea, drengurinn, fengurinn.

Já, hækkaði Freebird Andrea og já eitt lag af einum fjölmörgum plötum kom út 2023 eitt, já, fjölmörgar plötu þetta bara að fara inn á já, ég fyrir alltaf inn á Tidal því ráðið inn á hvað þið farið en þar drengurinn, feikurinn, fengurinn með fjöldaplatna, kannski ekki allar en að mér skorti mjög mergar Egill heitir hann En auðvitað drengurinn fengurinn, maður flekti bara upp á því. En að því að þarna var beðið þetta fína lag Freebird, þá finnst mér bara ljómandi að spila þá og bara í upphaflegu löngu lengdinni þetta lag sem nýju mínútur. En heldur alveg já, áhuga frá upphafi til enda, virkilega flott spilað og þetta hljómsveitin Lynyrd Skynyrd. Svo bandaríska hljómsveit. Hvað það allir en orgel og gítar?

Þetta er lagið Freebird og er á fyrstu plötu bandarísku hljómsveitinnar Lynyrd Skynyrd og þessi þetta lag er síðasta lagið á hlið 2 nei, á, já, á hlið 2 alveg nákvæmlega og ég spila þetta sem sagt þegar ég að dítja, sérstaklega á dilun en ég líka beðin annað lag að þessari plötu ekki kannski eins og oft en já, ég veit það ekki alveg og það síðasta lagið á hlið 1 og heitir Simple Man

Já, hljómsveitin Lynyrd Skynyrd flutti fyrir okkur tvö af sínum þekktustu lögum og kannski bara tvö sín þekktustu lög, Free Bird og svo Simple Man. Nei, kannski ekki alveg þekktustu, það eru náttúrulega til fleiri eins og Sweet Home Alabama. En hvaðan það þessi ágæta hljómsveiti að hún á rætur að reka alveg til 1964, en gafi nú ekkert út fyrir þessa plötu, 1973, kom þessi fyrsta plata út og heitir bara Lynyrd Skynyrd og þeir tóku nafnið af já, leiðilegum kennara og skóla eða eitthvað erfiðum að myndumasti og svona aðeins smá afbökuðu nafnið hans en Leonard munan hafa heitið. En þessi hljómsveit hún sem sagt starfaði 64 og til 77. Þá var hlé, svo komum við aftur fram 79 en erum búin að starfa saman óslíti frá 1987. En þessi ágæta hljómsveit lenti í slæmu slysi og árið 1977 og þau létust tveir úr hljómsveitinni, nei eða þau voru þrjú. Það var Ronnie Van Zandt, söngvarinn og svo Steve Gaines sem var gítarleikari og líka söngvari og systir hans Cassie Gaines sem var svona í bakgröndum hjá Lynyrd Skynyrd og en það tók sem sagt byrjuð aftur 79 og yngri bróðir hans Ronnie Van Zandt hann gerði söngvari og er það en Johnny Van Zandt en ég held nú að það má kannski alveg kalla hann einn upprunlegan meðlum liðsmanna því hann listi þarna bróður sinn en hljómsveitin er ennþá spilandi og bara gengur held ég bara bærilega á einhverjum ferðalögum en já áfram skulum við halda hér ekki alveg, jú við tökum okkar náttúrulega alltaf í fortíðinni einhvern veginn en ég ætla að fara samt svona sirka í nútíðina, eða jú, alveg í nútíðina að því vorum að hlusta þarna á drengin fengin og þar er svolítið surf hjá þeim, brimbretta tónlist og þeir kalla þetta brimrock, strákarnir í brimbroti en ég ætla að spila fyrir ykkur hérna fyrst lag sem byrja Tequila Mockingbird og pílíti verið svona að gera eða neyja sig eða ég veit ekki gera grínað, nei, heldur alltaf að læginu tequila sem er alltaf svona surf en þetta er tequila mockingbird og brimbrot.

Já, þetta er hljómsveitin Brimbrot sem við heyrðum fyrst spila þetta undan Tequila Mockingbird og þetta var eitthvað að vefast fyrir mér en auðvitað Mockingbird, hann hermir eftir var eitthvað endilega að gera grína og þetta var svona smá eftirherma það lag af Tequila laginu Tequila er kjarnadrykkur, tequila er gómsótt sætt öl þannig svo hann krakki bjartna þetta gamaldaga En spilum það kannski síðar einhver tíman en Brimbrot er hljómsveit sem skipuð bara þekktum tónlistarmönnum íslenskum og reyndar einum sænskum. Sá sænski hann Erik Kvikk trommari og svo þetta hann Hallur Ingólfsson úr 13 og fleiri sveitum. Hann spilar á bassa í þessari hljómsveit en hann spilar nú Já, aðalega þekktur fyrir gítar held ég í sínum hljómsveitum en spilar á alveg fullt af hljómsveitum og trommur og allt saman. En hvað það, hann lætur sér næja bassan í Brimbroti. Svo þarna hann Jens Hansson sem spilar á saxofónin

Mínus og spilar mikið náttúrulega með krumma vini sínum úr Mínus og við heyrum lamið þeim á eftir en fáum hérna, nei og þetta sem við vorum að hlusta á, það heitir Látrabjarg þar sem sólmyrkvin á að sjást best hér á landi eða sumir halda það en það nú ekki pláss fyrir alla þar, ekki gott að tróðast þar mikið og detta fram af og nei, borga sér nú ekki þó sólmyrkvi sé fagur og eftirminnilegur allt kólnar og kólnar í augnablík og fuglarnir þagna, mjög merkilegt jafnvel þá maður sjá hann ekki þá einhvern veginn verð maður var við hann en Látrabjarg var þetta sem við vorum að hlusta á og eitt lag enn með Brimbroti þeir sem sagt sendu frá sér plötu í fyrra þeir félagir í Brimbrot en svo kom lag út af þessu ári sem var allt svolítið vinsalt hérna á Rástvö og það er gamla dátalegið Kling Klang Og þarna bætist við hann Bjössi úr Mínus líka sem syngur en pappi hans, hann var, hann Stefán, hann var trommari í dátum í gamla daga. Dátar voru hljómsveit, svona bítla hljómsveit eins og stundum var sagt á sjöunda áratugum þann miðjan og upp úr því. En Kling Klang og þetta er hér Brimbrot aftur og eins og enn.

fá enn einn mínusmann hér eða þeir endur eru tveir hérna. Krummi hefur verið að gera sóloefni og með honum hefur verið þéttur við hlið. Hann Bjarni í mínuskítalikar sem var þarna í Brimbróti líka og er. Ég ætla að spila hérna lag með þeim sem heitir Hinterland eða skráða hvort með þetta, þetta af hannars plötu. Nei, fyrirgefiði, ég fór aðeins svo langt, ég ætla fyrst að spila lag með dátum. Fyrir þig.

Já, þetta er hljómsveitin Brimbrot sem lék fyrir okkur alveg þrjú lög. Tequila Mockingbird, Látra Bjarg og Kling Klang frá Dátum og þarna kom hann Bjössi trommari úr mínus og söng með þeim. En þá skulum

Hljómsveitin Daltar 1966 eða 7 kannski frekar. Þetta fallegilega sem heitir fyrir þig sem Rúnar Gunnarsson samdi en textan á Þorsteinn Eggertsson. En Rúnar Gunnarsson hann var söngvarinn og bassaleikarinn í Dátum og samdi nokkuð lög en hann var nú ekki gamall, hann lést bara 25 ára aldri. Þegar hann lét sig hverfa úr heimi hér og hann var fættur 1947 þannig hann lést árið 1972 en já, ég var búin að gleyma ég ætla að spila þetta lag eða sáði ekki skauti þannig inn á milli en núna kemur lagi sem ég var búin að kynna og þetta að væntalegri plötu hans Krumma og Bjarni Mínus Bjarni þarna með honum á gítar veit ekki nákvæmlega hvað svo fleira í gangi en Hinterland heitir lagið og eftir Krumma

Já, fallegt og gott lag þarna frá honum Krumma. Heitir Hinterland og nýlegt en ég ætla að spila hérna lag sem ég hef bara ekkit hlustað á, heldur mér fannst bara aðteklisverður titillin og datt í hug annað lag þegar ég heyri það en þetta er ungur maður sem heitir Steven Sanchez og hann nú af country slóðum fættur í Nashville í Tennessee og byrjaði eitthvað 2020 að ég koma fram svona opinberlega með tónlist en hann fættur 2002 er 23 ára og búinn að vera að síðan 2019 og svo auglýsir hann búinn að senda frá sér tvær plötur og hann auglýsti bara núna á þessu ári hann ætlaði bara að taka sér frí eitthvað óanæður með bransan og bara einhvern veginn svolítið búin að gefast upp á þessu þannig að hver veit, vonandi kemur hann nú aftur nær sér en þetta heitir Chuck the Money

0: Já, Steven Sanchez og þetta er alveg ágætis pop en hann sem sagt allar að taka sér frí af því að honum líkar ekki alveg vel hvernig pop lögin eða pop bransinn þróast en hvað það, þetta er allavega ágætis poplag en já, Chuck the Money bara hendum peningunum næstu því og þessi titil myndi mig á titil á alveg ljómandalagi með Peter Gabriel sem myndi Shock the Monkey því er ekki alveg það sama kannski en já, gera apan hrættan nei, heyriði já, þetta er ábyggði gott ég ætla ekki að spila
1: This is a song about jealousy it's called Shock the Monkey
0: Þetta fengum við skýringuna, gott Bara ljómandi hljómleika útgáfa Vona ég Og er bara vissum Ég reyna alltaf að spila svona upprunalega útgáfuna En þarna klikkaði ég En þetta verður örugglega ljómandi

Þetta var nú bara alveg til sóma. Hérna lifandi útgáfa af þessu lagi frá Peter Gabriel, Sökkuð Mangi. Og afbrýðisemi, sagði hann þarna, að þetta lag væri. En það er væntanleg plata frá honum núna í haust á þessu herrans ári 2026. En hann sendi frá sér plötu líka árið 2023 og hún heitir það sama, held ég bara held ég að hún heiti, minni mig, en hérna, en þarna 2023, þá hafði Peter Gabriel ekki sendt frá sér plötur í 20 ár eða 21 ár. En hann náttúrulega er á kafi að gera og gefa út með öðrum en með útgáfu fyrirtæki og er alls konar upptökustjóri og hefur mikið að gera. En gott að hann fær tekur sér tíma til þess að gefa út en auðvitað þekktum við fyrst Peter Gabriel í bresku hljómsveitinni Genesis og ég ætla að spila hérna lag sem á að koma út á þessari plötu sem kemur út núna í haust eða setna á þessu ári og þetta er lag sem heitir What Lies Ahead eða hvað er framundan og þetta er dekkari útgáfan. En þessar tvær plötur sem kom 2023 og svo þessi sem er á leiðinni. Mér skilst að, ég er ekki búin að sjá þessa 2023, fyrirgefið það, en það eru bæði gefnar út af lögunum hérna, bjartari útgáfan og svo dimmari eða dekkri útgáfan. En hér er þetta vottlæsa held, hvað er framöndan?

einna snillingum tónlistarinnar, Peter Gabriel þarna og með lag sem er víst ekki glæð nýtt en verður á þessari næstu plötan sem kemur hún sent á þessu ári eða síðar. Og þetta er What Lies Ahead, fallegt lag og ég ætla reyndar að spila hérna næst lag af plötu sem kom út árið 1986 og heitir bara So og þar er virkilega fallegt lag þar sem hann fær Kate Bush til að syngja með sér og það heitir Don't Give Up.

Þetta er lag af plötunni Só sem kom út árið 1986, sóloplata frá Peter Gabriel og þarna er hann að syngja með Kate Bush, þetta frábæra lag sem heitir Don't Give Up og hann hefur reyndar líka gefið þetta út með Arcade Fire eða verið með þeim í þessu lagi en þetta er alltaf flottast útgáfan, afskaplega hrífandi og fallegt. En misti þetta alltaf fjallum atvinnuleysi, fólk að stappa í hvort annað stálinu en ég veit ekkit hvort það rétt hjá mér. En Kate Bush var búin að syngja áður með honum Peter Gabriel á soloplötu hans og þetta er titillagi sem heitir Games Without Frontiers, sko leikir án landamæra og þetta er um hernað þegar, held ég, ábyggilega þegar að lönd eða forráðamenn land er að djöflast yfir landamærin sem þeir vilja ekki samþykja. En Games Without Frontiers og þetta kom út árið 1980.

0: Já, við heyrðum þarna tölög af plötum Peter Gabriel þar sem hann fekk hana Kate Bush til þess að syngja með sér. Það eru nokkur fleiri lög, allavega 2-3, ég hún ekki bara rannsaka þetta nákvæmlega, kannski ég geri það einn góðan við þetta. En fáum hér eitt ennlag það sem að Peter Gabriel er, já, eiginlega við stjórnina, en það er hann með hljómsettinni Genesis og þetta er að plötu sem kom út árið 1973 og heitir Selling England by the Pound og þetta lag heitir I know what I like in your wardrobe. Ég veit hvað mér finnst flott í fataskapnum þínum. Ég veit ekki hvað það eru föt eða eitthvað annað. Sem er geyma ýmislegt í fataskapnum. Jólagjafir og alls konar leyndarmál.
1: Time for lunch. Bum-da-dum-de-dum. When the sun beats down,

Já, hljómsveitin Genesis. Frábær hljómsveit. Prokk er þetta kallað. Prokk fram úr stefnuleg. En ég ætla að ljúka þessu með bítlunum sem voru bara prokk og rokk og popp og allt í einu. Og þetta er Hey Jude nákvæmlega. Góða nótt. Takk fyrir hlusta. Bless.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnættufréttir. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í kvöld undir tvo samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjana segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði í samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Sádi-Arabíu. Ekki er þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Sádi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Lögreglan á Norðurlandi Eystra lýsir eftir 14 ára stúlku. Stúlkan 160 cm á hæð og með skollitað hár. Talið að hún sé klædd í gallabuxur og gráa peysu. Seinast sást til hennar við Klettaborg á Akureyri klukkan 4:30 síðdegis í dag. Lögreglan biður þau sem geta gefið upplýsingar ferðir stúlkunar að hafa sambandið lögreglu í síma 112. Umfangsmikil leitað stúlkunni hefur staðið yfir í kvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallaðar út til að aðstoða við leitina. Leitarsvæðið stórt og að sögn vegfaranda viðbræðið mikið. Leitin miðast við alla Akureyri en sér í lagi Glerársvæðið. Notast hefur verið við dróna og hunda við leitina. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun fimmtudag verður Grindavíkurvegi lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláalónsins vegna malbyggunar á hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þá lokum veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til annað kvöld. Hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjað að mestu norðan og austanlands og sumstaðar dálítil væta. Bjartað mestu sunnan heiða en líkur á stöku skúrum engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Fréttir vera næstsæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.